Johannes Drink, Koffie.

so leeg en so kaal. Die stemme onhartlik en vaal. My laaste bier is lank al gedrink. Die hond is nat langs my en sink.

kom sprang weg op die vlieg. Ek se ban my laaste bier. Die tranen loop soos reen oor my wang. En die wind en die luike maak my bang.

geraas, waar die wind in die sin dat duil, en die trekkers in die stoer skuil. Die reen staar neer uit die hemel, ek hoor die donder weer vreugde bring. Een beest dras die staart naar

svart kraj. Možda ani pat. Tako se bija. Van mij welkom vat.

swart slang, o leeuw gevat. Daria, Daria. Amal kiss her now.

vir my 'n wegkruipplek. Wys my waar's die son. Dis donker in my siel, my hart. Dis bitter op my tong. As ek maar vooruit kon sien, as ek dit kon lees, 'n glimlag aan die buitekant, gaf hier in my gees. Geef vir my 'n afspringplek, ek wens my nagte om. Ek is 'n gewone mens, ek sou uitklim as ek kon. Geef vir my jou doringkroon, geef vir my jou pyn. Waarom moes jy my ontmoet, kon ek maar verdwyn. Ek dink weer aan jou sagte oor, en hy laaste soen. En hoe ek myself heeltyd vra, of ek geweet het wat ek doen.

0: Wys vir my 'n wegkruipplek. Wys my waar's die son. Ek is 'n gewone mens. Ek sou uitklim as 'n kol.
1: Luister FM.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei. Volg ons op Instagram at luisterfm.
1: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde, 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
2: Luister en nuus.
3: Jou hoofnuus hierdie uur, president Ramaphosa magtig die spesiale ondersoekeenheid om die sekuriteitsbedryf en die WVF te ondersoek. Suid-Afrika se elektrisiteitsopwekking daal met 9% in april en in jou rugbynuus die wêreldwedstrydbeamptes vir Julie se nasieskampioenskap is bevestig. Dit is nou 6:00, goeiemôre, ek is Lise Marie met jou nuus. President Cyril Ramaphosa het 'n proklamasie onderteken wat die spesiale ondersoekeenheid magtiging gee om beweringe van wanadministrasie en gedrag te ondersoek. In die opleidingskontrakte wat deur die reguleringsowerheid en die privaat sekuriteitsbedryf asook die werkloosheidsversekeringsfonds aangebied word. Die ondersoeke sal fokus op die opleidingsprogramme vir meer as 7000 leerders reg oor die land, insluitend opleiding vir verkiesingswaarnemers en PSIRA sekuriteitsopgeleide kursusse. Die SOE sal ondersoek en betalings wat ingevolge die kontrakte gemaak is, regverdig, mededingend, deursigtig, billik en kostedoeltreffend was. Ondersoekers sal ook beweringe van onwettige gedrag ondersoek. Statistiek Suid-Afrika sê elektrisiteitsproduksie het in april met 9% gedaal, terwyl verbruik met 5% gedaal het. Op 'n maandelikse basis het opwekking met 1,7% gedaal, wat die afwaartse neiging van die afgelope maande voortsit. Elektrisiteitsverbruik het ook met 1,3% gedaal vanaf maart, hoewel dit 'n effense toename in die afgelope 3 maande getoon het. Tsofelo Detini van Statistiek Suid-Afrika sê die syfers weerspieël voorgesette druk op beide vraag en aanbod van die kragsektor.
4: Electricity inflows into the country rose by 14.5% and outflows decreased by 54.3% over this period. The volume of electricity delivered to provinces recorded a year-on-year decline of 5.5%. Western Cape and Eastern Cape recorded increases.
3: Die nasionale vervolgingsgesag het die Nolani korrupsiesaak weer by die Bloemfonteinse Landdroshof in die Vrystaat geregistreer. Die saak hou verband met die beweerde onreëlmatige toekenning van 'n kontrak van byna 25 miljoen rand vir die provinsiale landboudepartement van die Gupta gekoppelde Nolani Investments. Die woordvoerder van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, Henry Mamotame, sê die saak sal in September weer terug in die hof wees.
5: The accused bid to have the Constitutional Court overturn this decision was also dismissed. The matter was postponed to 22 September for the state to disclose the docket to the accused.
3: Die Weskaapse Onderwysdepartement sê skole in die Eden en Sentraal Karoo distrikte sal vandag soos beplan heropen na onlangse ontwrigting weens oorstromings. Slegs skole wat toestemming gekry het weens paaie wat toe is of onveilige toegang het, sal gesluit bly en daardie skole sal die ouers direk in kennis gestel word. Die LER vir Onderwys David Manier sê planne sal ingestel word om te verseker dat verlore onderwystyd ingehaal word.
6: Our default position is always to keep schools open and only close schools in exceptional circumstances on the advice of the Provincial Disaster Management Centre. Thank you to our officials, school staff, parents and emergency services for supporting our learners in these difficult times.
3: Die Iran-gesteunde militante groep Hezbollah het die skietstilstand ooreenkoms tussen Libanese regering en Israel verwerp. Die ooreenkoms vereis 'n volledige staking van Hezbollah-aanvalle en die groep se onttrekking uit Suid-Libanon. Hezbollah-leier Nam Qassim sê die skietstilstand is 'n padkaart om 'n deel van die Libanese bevolking uit te wis en die res te verslaaf. Hy het die Libanese regering versoek om regstreekse onderhandelinge met Israel te staak en dat dit as nuttelose en vernederende bestempel. Meer as 3000 mense is hier die begin van die oorlog in Libanon oorlede. In jou rugby nuus, die Nieu-Seelandse skeidsregter James Dolman sal die Springbokke se openingswedstryd in die Eerste Nasie Kampioenskap teen Engeland op Ellis Park die 4de Julie beheer. 16 skeidsregters sal 18 wedstryde hanteer wat volgende maand in die suidelike halfrond gespeel word. Frankryk se Pierre Brousset sal die vlaytjie blaas vir Suid-Afrika teen Skotland in Pretoria en Ier Andrew Brace wat toesig sal hou oor die bokwallesbotsing in Durban. Die tweede been van die kampioenskap sal nou in die noordelike halfrond gespeel word met die eindronde naweek in Londen. Dan sluit ons af met jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.29 teen die dollar, R18.93 teen die euro, R21.88 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $63,466. Die prys van goud is $4,475.77 per fyn ons, met Brent ru-olie op $94.03 per vat. Dis die einde van die nuus om hierdie uur. Jou volgende bulletin is om 7 uur met nuusflitse om 6:30.
2: Luister FM weer.
3: Ons kyk nou jou temperature vir vandag, Vrydag. Julle is Vrydag, dankie, toch wat 'n week omtrent, nee? Nou kan my skoene droog raak hierdie naweek. Daar is steeds 'n geel vlak 4 waarskuwing vir skadelike branders oor die kus tussen Plettenbergbaai en Kugompo, Oos-London. Dit gaan duur tot en met môre middag. Daar is 'n geel vlak 2 waarskuwing vir ontruigende sneeu in die hoogliggende areas van die Oos-Kaap, sowel as ys op die paaie. Dis kom dit so bitter koud vanoggend is. Jou temperature, Plettenbergbaai 13-16, Gramstad 10-15, Mthatha 7-15, Queenstown 6 met 'n maksimum van 12 grade. Graaf Reinet is 4 met 'n maksimum van net 11. Oh, dis koud. Craddock 5-12, Port St. John's 14-19, Bishu 11-15, Oos-London 14-18. Jeffreys Bay is op 12 met 'n maksimum van 18 grade. Uitenaag in Dispatch 9-16 en Port Elizabeth bed 12 met 'n maksimum van ook net 16 grade. Gaan koud wees vandag, maak seker julle trek warm aan en dat jy lekker koppie koffie het om die res van die oggend saam met ons te geniet. Jy is ingeskakel hier op die Groot Pack Breakfast. Jou nuus en jou weer is trots geborg deur Elkoue Steel.
1: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.

0: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is ook aan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
1: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.
2: 16 minute na 6. Goeiemôre, julle is ingeskakel hier op die Groot Pack Breakfast met Miley Simmerie en ek kuier saam met julle tot so net voor 9 vanoggend op die Vrydag edisie van die Groot Pack Breakfast. Julle, wat 'n week, wat 'n week. Is nog steeds bitterkoud daar buite. Maak seker jy is warm en van daai slaggate is steeds vol water. So wees versigtig op die paaie. Indien jy enige verkeersnuus het, stuur dit gerus vir ons deur op ons WhatsApp lyn 082-333-667. Is dieselfde nommer waar jy ook jou verjaarsdag, huweliksherdenking, ag net 'n somme boodskap jy wil deurstuur. Dit werk ons deur 10 voor 7 en 10 voor 8. Verder net lekker muziek soos jou lekker luisterstasie kan. En onthou dis Vrydag, so jy kan dalk ons hijack. Gerkie is nie hier nie. Is dit net traag? Ek weet nie. Maar in geval, jy kan ons vandag hijack. En dit beteken, jy kan die triple L oorneem. Al wat jy moet doen is stuur vir my WhatsApp deur na ons WhatsApp nommer toe. Begin om met hijack en jou keuse van 3 liedjies. 2 Afrikaans en 1 Engelse liedjie. En jy kan dalk net vandag ons hijacker wees vir die triple L oorneem op die Vrydag. Ons hou die muziek lekker op en wakker en lekker vir 'n Vrydag vibe. So stuur dit gerus my deur jou keuse van 'n hijack vir vandag. Dit is tyd om te gaan kyk hoe ons die dag kan anderf. En julle wonder altyd, hoekom is ek en Gertjie altyd so honger as ons hier sit? Want vandag juist is kosgoeders. Nationale Vis en Chips dag. Oh, julle, lekker. Gaan uit en kry vir jou effens dalk net 'n bietjie vetterige smaaklike vis en chips. Selfs in jou stereotypiese Britse maaltyd is hierdie een van die gewildste goed. Hulle sit ook mushy peas by. Maar dis 'n hele ander story daai. Nationale Vis en Chips Dag herken die fundamentele maaltyd van die werkersklas dwars deur die Verenigde Koninkryk. En hoewel sy wortels dalk op Brittanië se mistige oewers lê, is daar min plekke in die wêreld waar jy hierdie trooskos nie sy pad gevind het nie. Selfs ons in ons huis ook hou baie van vis en chips aan. Dis altyd so lekker. O, lekker asyn en alles daarby. So vandag is Vis en Chips Dag. Dis ook vandag Nationale Groenteburger Dag. Soek jy 'n gesonde alternatief vir jou tradisionele burgers, probeer 'n plantgebaseerde patty wat propvol proteïene is en vars van geur is. Nou, ek is absoluut mal oor soja. Dit is nou maar nie mal daaroor nie, maar ek geen glad nie om vir dit nie. Dit is nie, I don't mind it. Is eintlik wat ek probeer sê. Want ek was vir 7 jaar vegetariër gewees waar ek glad nie vleis geëet het nie. Het dit gekom van op skool moes ons 'n eend oopsny en nee dankie, het was nie vir my gewees nie. En toe vir 7 jaar lang moes my arme ouers altyd vir my ander kos gee. So ek het groente geëet en soja geëet en later toe moes ek klein bietjie meer proteïen goed inbring en na 7 jaar toe besluit ek, ach oké, okay, ek het nou genoeg gedoen. Toe kom ek terug na wat ek van gehou het. Maar gesond en heerlik is 'n veggie burger. So ek sal nog steeds na 'n restaurant toe gaan en vra vir 'n veggie burger want ek voel dis net baie lekker en lekker geurig. Oh, dis heerlik. En die mens kry die lekker eerste veggie patties ook. So lekker prop vol ertjies en al die, oh, dis heerlik. Ek is mal daaroor. So, as jy wil probeer, vandag is veggie burger dag. So as jy van plan was om volgend vir jou takeawaykie te kry nou op pad waar toe, probeer 'n veggie burger. Genoeg kos vir nou, nee. Vandag is ook warm lig, of nie warm ligballon, nie like hot air balloon, maar ligballon dag. Trek 'n item van jou wenslys af en teken in vir 'n ligballonvaart. Bang vir hoogtes? Lees dan of kyk dalk net Around the World in 80 Days of gaan net na 'n fees toe waar dit is. Ligballonne is pragtig. Ek dink dit is baie groot in Turkye waar almal gewoonlik gaan en neem hulle foto's met die ligballonne in die agtergrond. So mooi en is so tradisioneel daar by hulle ook. Waar hier by ons ligballonne is nie regtig iets wat mense baie sien in Suid-Afrika nie. Of weet ek het mis? Is daar ergens in Suid-Afrika waar hulle dit regtig doen? Wel, die eerste ligballon drone, se oudste vorm van vlugtegnologie, word gebruik om mense te vervoer en die eerste bemande vlug was in 1783 gewees. Wow! Gebaseer op die Chinese militaire liglantaarns. Dit het ek nie geweet nie. Baie interessant. So dit is ligballondag vandag. Dan wil ek net hierdie ene aanraak, dis ook nasionale begin oordag. Nasionale begin oordag is 'n kans om jou te lyn skoon te vee en weer te begin. Die lewe gooi uitdagings na almal toe en soms is die beste ding om te doen om vars oor te begin. Of jy nou van 'n fout af aanbeweeg, 'n droom najaag of bloot fokus of verskuiwing maak in jou werksituasie, hierdie dag moedig mense aan om net 'n nuwe begin te maak, nee? Dis mooi. Nasionale begin oordag is nooit te laat om jou story te herskryf nie. Definitief. Ek stem saam. 21 minute na 6. Goeiemôre. Goeie

0: Monster FM nuus hooftrekke.
1: Jou hoofnuus serie hier. President Ramaphosa sê daar is onbenutte potensiaal in beide die Suid-Afrikaanse en Keniaanse ekonomieë. Die DA eis dringende antwoorde oor die toenemende DNS agterstand en die EU kry 'n bykomende 1,88 miljard rand goedkeuring vir die Libanese weermag. Bly ingeskakel tot 7:00 vir daai volledige bulletin.
0: Luister FM weer.
1: Nou, as jy nou voor jou klerekas staan en jy weet nie wat om aan te trek by die vrijdagochtend nie, al jou baadjies, trek al jou baadjies aan. Jy gaan allemaal nodig hê, en 'n serpie, en 'n stewel, alles. Vletenberg Baai 13, 16, Gramstad 10, 15, Mtata 7, 15, Queenstown 6, 12, Graaf-Reinet 4 met 'n maximum van net 11 grade, Kraadhoek is op 5, 12, Port St. John's 14, 19, Bishu 11, 15, Oos-London, Kugompo 14, 18, Jeffreys Baai 12 met 'n maximum van 18, 10 grade, uiternaand dispatch 9:16 en Port Elizabeth 12 met 'n maksimum van 16 grade. Julle is ingeskakel hier op die Groot Pack Breakfast met my Lise Marie en onthou vandag is Vrydag, so jy kan die Triple L hijack. Al wat jy moet doen is stuur vir my 'n boodskap deur begin om met hijack en jou keuse van 3 liedjies, 2 Afrikaans, 1 Engels en jy kan dalk net vandag ons hijacker wees.
2: Die wêreld van kennis word hier oopgesluit.
3: By Laerskool Lorraine klop 'n Afrikaanse hart. By Laerskool Lorraine word jou kind nie net geleer nie, hy word gevorm. Hier bou ons meer as net kennis. Ons bou karakter, dissipline en trots. Met sterk akademie, sport en kultuur bied ons die geleentheid om uit te blink en feest te vier.
2: By Laerskool Lorraine voel ek dat ek behoort.
3: Want by Laerskool Lorraine begin die reis van 13 jaar se onderwys, gebou op tradisie en uitnemendheid.
4: Laerskool Lorraine.
5: What's up? Op 082-333-367. Luister FM.

sê eendag in die gewester van Willevy Vleiery. Gooi slap links by die graansuiers en hou by die tromp verby. Aan die kant die stasiebrug sal jy 'n stopstraat kry. Reguit oor, op regterhand, sit die hotel Willevy Vleiery. Die baarman sal jou bystaan.

van der Afen met oud geword. En by die oggende voel ek of ek baie ouer geword het. Maar nie te min, ons voel jonger wanneer ons kyk na wanneer die celebs verjaar nie. Want hulle is allemaal baie ouer as ons. Maar kom ons kyk na die bekendes wat vandag verjaar. Dis 20 minute voor 7. Ek hoop jy is op en wakker en aan die gang met jou koppie koffie of tee in jou hand. En reg vir die dag daar buiten. Ons begin om eers by die Suid-Afrikaners. En ons een wat ek wil noem, want hy is op beide lyste die SA en die internationale lys. Troy Sivan verjaar vandag. Hy is gebore op die 5de Junie 1995 in Johannesburg. Hy is vandag 31 jaar oud. Oorspronkelijk bekend as 'n YouTuber met meer as 8 miljoen intekenare op sy selfgetitelde kanaal, het sy akteursdebuut gemaak in die fliek 2009 X-Men Origins Wolverine en hy het later ook in 2010 die komedie Spud, waar hy die hoofrol gespeel het. As ook natuurlijk Spud 2 Madness Continues en nog meer. Hy is ook 'n sanger en het 'n album Blue Neighborhood en verskeie EP's uitgebring, insluitend Wild, wat baie goed gegaan het. Hy het van Suid-Afrika na Australië verhuis toe hy 2 was en het sy YouTube-kanaal op die ouderdom van 12 begin. Hy het sy toneelspeldebuut gemaak op die ouderdom van 14. Maar ons klim om as ons eie, gebore in Suid-Afrika, reg hier in Johannesburg, Troy Sivan verjaar vandag. Dan is dit ook Mark Wahlberg se verjaarsdag. Hy is vandag 55 jaar oud. Die akteur wat hoofrolle vertolk het in films soos Boogie Nights, The Fighter, Ted, Transformers, Daddy's Home, Lone Survivor en nog meer. Hy was ook uitvoerende vervaardiger van die treffer op HBO reeks Entourage en Boardwalk Empire. Maar as jy nie onthou nie, hy was deel van die hip-hop groep gewees Marky Mark and the Funky Bunch. Die groep het 2 albums gehad, Music for the People en You Gotta Believe, wat in die vroeë 90's uitgekom. Dis hoe hy in die kolleg verskyn het, Mark Wahlberg is Marky Mark. Hy verjaar vandag, ek sal hom altyd so onthou met die lae jeans en die onderklere wat so uitsteek, was soos die look gewees voordat die look a look was. Dan sit ook vandag Kenny G se verjaarsdag, die groot 70 vandag, topverkoper en jazz saxofoon speler, wat erken word as een van die kommersiële suksesvolste instrumentale musikante van alle tye. Ek meen, daar is nie 'n persoon al buiten wat nog nie van Kenny G gehoor het nie. En hy sing nie, hy maak net musiek. Niks van sy albums het enigszins sang by nie, as jy ooit daarna gekyk het. Hy het van laerskool af na college gegaan en alles in sy tuisdorp in Seattle, Washington, waar hy groot geword het. En hy het al meer as 75 miljoen albums wêreldwyd verkoop. Kenny G verjaar vandag. Dan een man wat ons allemaal verlief gehad het in die 90's, Brian McKnight verjaar vandag, 57 jaar oud, gebore in Buffalo, New York. Die R&B sanger en liedjeskrywer het in 1997 sy album Anytime deurbraak gemaak en is benoem vir 16 Grammy toekennings, onder andere eerbewyse. Hy was orkesleier by sy hoërskool gewees in Sweet Home High School. Dit klink so fliek, nee, Sweet Home Alabama, maar Sweet Home High School. En hy het die treffer Back Get One gesing, wat natuurlijk groot gegaan het. Ons het allemaal verlief geraak op hom. So, ek dink so op 'n vrijdagochtend sal ons so 'n bietjie R&B, nee, Back at One. Kom ons raak weer 'n bietjie verlief op mense wat ons nie ken nie.

0: Wat ek nou met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
1: altyd ons was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deal. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vinnig. So kom kuier gerus by Speedico. Cape en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedico is
2: man, Speedico is die beste.
1: Wel, dan heet hy dit. Speedico.
3: Luister FM.

is laas glaskas se splinterson en Raaf se vrygelatenis wat ons al deurtrek. Dit is 6 minute voor 7 tyd vir julle verjaarsdag boodskapies. Hierdie ene sê: "Goeiemôre, ons wil net graag vir Ilandrey Beer en Melanie sê hulle moet hulle lekker dag hê. Lekker werk en sien julle later. Veilig wees en dit kom van Sandra af. Baie dankie Sandra vir daai boodskap wat jy deurgestuur het. Ek gaan kyk of ek daai liedjie vir jou kan inwerk wat jy daarvoor aanvra ook." Dan het ek nog 'n boodskap hier gekry wat sê: "Waldo Nel van Olka Power Tools in Warmer verjaar vandag. Waldo, hoop jy het 'n fantastiese dag. Liefde en groete van die hele familie daar by Algoa Steel." Baie baie dankie vir daai boodskapie. Waldo, ons hoop jy het 'n wonderlike verjaarsdag en ek hoop jy bring vir ons almal koek, né? Dit tel nie as jy verjaar nie, jy bring nie vir ons koek nie. Dis hoe dit werk. Definitief, nee? Reel is een reel. Laat weet my as hy koek bring, jylle. Gaan jy al gauwe stil mense bel. Heidi, laat weet my. Maar niet te min, dit is tyd vir lekker muziek. En Sandra het hierdie liedjie aangevra. Steve Hofmeyer en Demi Lee Moore, Amanda.

0: dit kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief vir jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde, 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister FM nuus.
2: Jou hoofnuus sê die uur, president Ramaphosa sê daar is onbenutte potensiaal in beide die Suid-Afrikaanse en Keniaanse ekonomieë. Die DA eis dringende antwoorde oor die toenemende DNS agterstand en die EU kry bykomende 1,88 miljard rand goed vir die Libanese weermag. Dit is nou 7 uur, goeiemôre, ek is Lise Marie met jou nuus. President Cyril Ramaphosa sê daar is 'n dringende behoefte aan handel en belegging tussen Afrika lande en beklemtoon dat Suid-Afrika en Kenia aansienlike groei in volume en waarde in handel tussen die twee lande wil hê. Sedert 2022 het die totale handel tussen die lande jaarliks met 3,5% gegroei. Ramaphosa het gister die Suid-Afrika-Kenia sakeforum in Midrand, Johannesburg toegespreek en die sakesektor aangemoedig om marktoegang en groter belegging te bevorder.
3: Africa is the origin of talent and Africa must now play out its capability of being able to showcase its innovation, to also to you as business people to be able to say we are now going to start building real champions of our continent.
2: Die DA vra vir 'n nasionale audit van die DNS agterstand, asook 'n volledige omkeerplan om ernstige personeeltekorte, toerustingmislukkings en laboratoriumbeperkings in die forensiese stelsel reg te stel. Dit volg op nuwe bevindings wat groot vertragings in forensiese toetse ontbloot het. Ian Cameron van die party sê sowat 175.000 DNS gevalle het voorgeskrewe tydlyne oorskry, ondersoeke na verkrachting en geweldmisdaad beïnvloed en vervolgings vertraag.
4: The latest DNA board figures show serious underperformance with fewer than 9% of routine case exhibits finalized within the 35-day target. Survivors deserve justice. Detectives simply need the tools to build strong cases. And offenders cannot be allowed to escape accountability because of the system failing.
2: Suid-Afrika se vaardigingssektor het in Mei binne die groeigebied gebly, maar tekens van verlaagsaming getoon. Die APSA aankope bestuursindeks van 53 punte in April is tot 51 punte gedaal, namate produksie en nuwe bestellings verswak het, nadat 'n tydelike toename in aanvraag afgeneem het. Voorraadvlakke het tot 'n 2-jaar hoogtepunt gestyg, terwyl kostedruk steeds hoog was, ondanks effense prysdaling. In diensneming het effens verbeter, maar is steeds swak. Ondernemings en is egter meer optimisties oor toestande later in die jaar. Die ANC en Ekurhuleni veroordeel die EFF nadat hy saam met die DA en Vryheidsfront Plus gestem het om die 2026-2027 begroting van 71 miljard rand af te keer. Die begroting kon gister tydens 'n buitengewone raadsvergadering nie genoeg ondersteuning kry nie, met 96 raadslede wat daarvoor is en 105 wat daarteen gestem het. Die ANC sê die party wat die begroting teenstaan, draai hulle rug op die inwoners wat aan die konsultasieproses deelgeneem het en 'n dringende behoefte aan die beter dienslewering uitgespreek het. Die Europese Unie het 'n bykomende pakket van 188 miljard rand goedgekeur om Libanonse gewapende magte te ondersteun. Dit is die vierde bilaterale pakket vir militêre hulp wat die bloklande die afgelope jare in Libanon gee. Die befondsing sal gebruik word om Libanonse militêre vermoë uit te brei. Die EU-hoof van buitelandse sake, Kaja Kallas, sê die beste manier om die Iran-ondersteunde Hezbollah-groep se bedreiging te verminder is deur die Libanese staat te versterk, sy instellings te bemagtig en die monopolie op die gebruik van mag te herstel. Dan sluit ons af met jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.32 teen die dollar, R18.95 teen die euro, R21.91 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $63,208. Die prys van goud is $4,446.31 per fyn ons, met Brent olie op $94.54 per vat. Dis een van die nuus om hierdie uur. Jou volgende bulletin is om 8 uur, met nuusflitse om 7:30.
1: Luister FM weer.
2: Ons kyk na jou maksimum temperature vir vandag, wat Vrydag is die 5de Junie. Pletmerg Baai is op 16, Gramstad en Mthatha op 15, Queenstown 12 grade. Hier is die maksimums julle. Graaf-Reinet 11, Craddock 12, Port St. John's 19, Bishu 15, Oos-London 18, Jeffreys Baai 18 ook. Uit die nagende Dispatch, sowel as Port Elizabeth, 'n maksimum van net 16 grade. Jou nuus en jou weer is trots geborg deur Algoa Steel.
0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

Bernice Wes het ons alweer trek na 9 minute na 7. Julle is ingeskakel met my Lise Marie hier op die Groot Pak Breakfast op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Ek sien iemand vra, is die derde laan dippie oop of is hy steeds toe? Ek verneem hy is nog steeds toe, maar as iemand ons daar kan laat weet wat aangaan op die paaie, dan kan ek julle opgedateer hou as iemand dalk daar deur is of weet wat aangaan. Laat weet ons gerus. En onthou op 'n Vrydag is al splinter nuwe treffer, so ek het absoluut die eer om hierdie ene vir julle voor te stel, lieflike liedjie. Ek wag al heel week vir hom om uit te kom en vandag amptelik is hy bekend. Geliefde sanger en radiopersoonlikheid Martin Bester het saamgetree en gekollab met een van sy beste vriende, Prime Circle se voormalige hoofsanger Ross Learmouth met hulle splinter nuwe treffer wat uit is vanaf vandag. Julle kan gaan loer ook op sosiale media en al die stroom platforms, maar is my absolute eer om hom vir julle te speel hier vir die eerste keer op Luister FM. Die titel se naam is Angel en ek kan nie wag dat julle hierdie ene hoor nie. So hier is hy nou vir die eerste keer op Luister FM, Martin Bester en Ross Learmouth met Angel.

0: Martin Bester en Ross Lemuth met Angel, een splinter nuwe treffer, hier op die Groot Pack Breakfast. Daar's nog twee wat kom, een van Skemer en een van PC Vermaak, so moet dit nie misloop nie. Maar dit bring ons deur na 13 minute na 7, tyd vir Marula Media, gebalanseerd en betroubaar. Onthou, jy kan die toep gaan aflaai, of jy kan dit gaan na marulamedia.co.za. Nou, die heel eerste... My sister gaan nie baie happy wees oor hierdie nie, maar die heel eerste opsig sê 100.000 kakkerlakke in 'n klopjag by 'n teller gevind. Australiese natuurbewaringsbeamptes het beslag gelê op meer as 100.000 onwettige geteelde kakkerlakke in 'n klopjag by 'n kommersiële teelonderneming in op die platteland. Die insekte het volgens owerhede so wat swart markwaarde van meer as 2,5 miljoen rand. Julle, van wanneer af kos 'n kokkerot so baie? En ook, wie koop kokkerotte? Dit is die vreemdste ding wat ek nog gelees het. 100.000 kokkerotte. Daar's foto's as julle wil gaan kyk, net so dat julle weet. Maar al die kokkerotte is gered en hulle is veilig. Ek weet nie waar hulle vrygelaat is nie, maar hulle is veilig. Lufthansa vliegtuig kantel op neus by Frankfurt lughawe. 'N Boeing 787 van Lufthansa het donderdag op sy neus gekantel by die Frankfurt lughawe in Duitsland. Talle personeellede is beseer, maar almal het veilig weggestap, die Duitse lugredery het bevestig. Dit moet seker die skrikwekkendste ding wees ooit. Om in 'n vliegtuig te wees en dan kantel hy voor in die ooggoeiste. Maar ons is baie bly, almal is veilig. Dan verder af in die lys sê hulle waar wel werk sy kinders se toekoms vorm. In rubrieke kan jy gaan lees, volhoubare gemeenskapsontwikkelinge word nie bereik deur bloot voorsiening te maak nie, maar deur mense toe te rus, te aktiveer en te bemagtig. Ek glo 100% dit help nie. Jy weet, dit is daai oudheidse gesegde van give a man a fish and he'll feed himself for a day, teach him how to fish and he'll have food for a lifetime. Dit is my baie mooi gesegde en dis presies wat dit is. Een mens moet dit aktiveer en bemagtig sodat daar waardigheid en 'n doelgerigtheid is in die lewe. Verder af in die lys, julle ontdek die wêreld saam met Windskoop toere. Wil julle daar uit? Ek sien net die ysberge en ek kry sommer koud. Ek kry sommer so hoendervleis. Nee, dank nie. Maar verder af, daar is ook 'n paar wielestories daar, amper soos Jake is 'n wiele woensdag. Dan kan julle verder gaan lees ook, daar is nuus, debat, geldsake, landbou en baie politiek wat hulle oor praat. Maar ek gaan nie daaraan raak nou nie, want dit is Vrydag en ons wil net lekker keier hier op jou lekker luisterstasie. Ek dink ons is gehijack nou. Iemand het 'n redelike goeie hijack deurgestuur. Ek gaan kyk, is enigiemand anders die volgende paar minute iets beter deurstuur, dan kan jy dalk ons hijacker wees vir vandag. Stuur dit vir my deur op 082-333-367. En soos ek gesê het, daar is nog twee splinter nuwe treffers wat kom so bly ingeskakel daarvoor. PC Vermaak en Skemer wat nog op pad is. Julle is ingeskakel hier op die Groot Pack Breakfast met my Lise Marie en ons kyk regdeur tot net voor 9.
1: Nee man, waar is my sleutels?
2: Ag, moenie sê jy het hulle verloor nie.
1: Die hele bos.
2: Alles was op daai bos, die huis, die hek, die kar.
1: Ja, alles.
2: Fantasties. Ek moes vir my ma geluister het.
3: Maar met Eddie the Locksmith is daar 'n oplossing. Ons doen sleutelkodering op die perseel, selfs as jou sleutels weg is. Ons maak motors en huise oop, sny sleutels en vervang slotte. Ons vervang ook afstandbeheer sleutels en key casings. As dit kom by slotte en sleutels, is daar net een naam, Eddie the Locksmith. 073-993 8917.
0: Ry vandag in by Hess Petroleum vir die goedkoopste petrol in die metro. Vanaf die 4de Junie betaal jy R27,25 per liter vir petrol en R28,48 vir diesel. Vul jou tank met 'n minimum van 80 liter vir petrol of diesel en staan 'n kans om die laaste Vrydag van elke maand groot pryse te wen. Aandig net jou strookie in. Hess Petroleum is oop Maandag tot Vrydag van 6:00 tot 6:00 en Saterdag van 6:00 tot 12:00. Hess Petroleum, wil jy minder betaal en meer wen.

Ons saam met Rooksein daar met Stellies wat ons deurtrek na 20 oor 7 en ek kan nie meer langer wag nie, ek moet hierdie liedjie vir julle speel. PC Vermaak het 'n splinternuwe treffer uit met die titel Blomme, opgebeurende chantstyl liedjie wat gebou is rondom 'n groot gemeenskaplike refrein wat gemaak is om saam te sing. Van die heel eerste noot af is dit mens wat die mense intrek. Die tipe liedjie wat net harder word hoe meer stemme jy bysit. Die lirieke skets 'n intieme oomblikke van verlange en vier verbintenis. Is jy my gunsteling plek? Hoe mooi is dit? Soos die koor ooptrek, is die herhaalde blom, blom, blom, 'n vreugdevolle gesang, eenvoudig, emosioneel en onmiddellik onvergeetlik. Julle gaan mal wees oor hierdie ene, die musiekvideo is ook uit vandag. Splinternuwe treffer PC Vermaak met Blom.

0: sua fraca.
1: E a UFNI sê die eer, minister Taal sê Suid-Afrika neem sy verpligtinge rakende dwangarbeid baie ernstig op. Die EFF sê die verwerping van die Kurileni se voorgestelde begroting is 'n oorwinning vir grondwetlike regering en Zelensky stel 'n persoonlike ontmoeting met Putin voor. Bly ingeskakel tot 8:00 vir daai volledige bulletin.
0: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtskewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
1: Baie dankie aan Jolandi wat laat weet het, die dippie is nog toe. En sy het ook 'n foto gestuur, die verkeer staan doodstil. Van Fik 3 se kant af sy het 'n foto gestuur, ek kan amper sien tot in Kaapweg, daar waar die karre net staan. So indien jy daai area toe gaan, moet jy of baie geduldig wees, of jy met 'n ander route gebruik, want die karre staan stil. Maar, dis daarom 'n goeie ding, Jolandi, jy en almal daar na die verkeer, gaan daarom nou 'n lekker triple L kan hê saam met my. So baie dankie dat jy dit deurgestuur het, en dankie vir ons hijackers vandag, en omdat ek 'n vrou is, het ek last minute, laaste oomblik, laaste op my nippertjie besluit, ek gaan die triple L verander. Ek het iemand anders in gekies. Ek is baie jammer. Ek gaan nie sê wie eerste gekies was nie, want nou maak ek jou gevoelens seer, maar ek het jou liedjie so stadig ingelaai vir die res van die program ook. Maar Annelie, jy wen hierdie ene, want jou keuse is absoluut fantasties. Perfek vir 'n Vrydag en ons maak hom sommer lekker. So Annelie is vandag ons hijacker met haar drie keuses van liedjies. Sy het gekies Neil Somers, Jane Liani en Old Soul. So, hier kom hy nou. Die triple L is gehijack deur Annelie.
2: Grijp je pa, je ma, je boete, je sissie of enig iemand wat nabij is, maak vast uit de ekkies en laat hulle squeak. Dit is nou tyd vir die lekker labbe liekies op die lekker luisterstasie.
3: Dust in my boots.

0: Jou triple L vir vandag gehijack deur Annelie. Dit was Old Soul se Achy Breaky Heart. Neil Somers, Mozambique My Now en Jan Liani My met Daar Vat Hy. 'N lekker triple L vir 'n Vrydag edisie van die Groot Pack Breakfast. Julle is ingeskakel met my Lise Marie reg hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Dit bring ons deur na 18 minute voor 8. Julle kan solank julle verjaarsdag boodskappe deurstuur op ons WhatsApp lyn 082-333-667. Ek werk so 10 voor daardeur. Maar eers, opsoek na 'n nuwe koesterende skool vir jou klein ding. Dolfynkie Pre-Primair in Summerstrand is al 50 jaar 'n pilaar in ons gemeenskap. Ons bevorder Christelike waardes met onderrig in beide Afrikaans en Engels. Ons klasse verwelkom kinders van 12 maande tot graad R. Ons bied toegewyde nasorg aan met vakansiesorg ingesluit. Ontdek ons pragtige skool en kom kuier saam op ons opendag, Saterdag 20 Junie van 9 tot 11. Dolfynkie Pre-Primair waar jou familie saam met ons groei. Vind ons op Facebook of besoek ons webblad vir meer inligting.
1: Luister FM.
2: Hallo, dis Gerard. Ek sien nou beskikbaar nie. Los 'n boodskap na die beep.
3: Hallo, dis Vrydag.

0: Is jy gereed vir die winter? Dit hoef nie 'n mistroostige tyd vir jou gesin te wees nie. Wees goed voorbereid met Lennon medisyne deur generasies vertrou. Lennon Cough Mixture, beskikbaar in 3 geure en gunstelinge soos Borstribbles, Turlington en Vidulsies. Ons wintermengsel verlig hoes, kroep, bronkietes simptome, verkoue en asma. Wees gereed vir die winter. Koop solank jou gunsteling mengsel Lennon wintermedisyne aan. Besoek lennon.co.za vir meer.
1: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
2: Hier by J.A. Floral bied ons prachtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partykie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
1: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
2: Besoek ons vandag by J.A. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
1: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
2: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
1: JA Floral Distributors, turning dreams into reality.
3: Bebecha, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in decoratieve, beskermde en marine verf, en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, style en topdiens. Welkom by PE, se nuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.
4: Hier is 'n liedjie wat my lewe verander het. Ek gaan so ietsie soos hierdie.

Rian Benardi is een lucky strike met ons wat deertrek na 8 minute voor 8 tyd vir julle boodskappe. Irene sê, ek wil net vir my man Andries baie dankie sê vir alles wat hy vir my en Danielle doen. Lief vir jou en mag jy gatskop vrijdag en het kom van Lulu af. Baie dankie Lulu vir die boodskappe. Ek hoop jou man Andries weet hoe hy waardeer word. Irene sê, Anjandrei Strol van VSA, baie geluk met jou verjaarsdag vandag. God se rykste seën hierdie dag en die jaar wat voorlê. Trots op jou, baie liefde van opa, ma en al die bekendes in dispatch. Baie dankie Charles vir die boodskap. Jandrei, ons hoop jy het 'n wonderlike dag daar in die VSA. Ons hoop jy luister lekker na Luister FM en jy stroom ons sommer van daai kant af, dat jy sommer al die blessings aan daai kant kan kry. En ek hoop iemand het vir jou biltong gestuur van hier af. Van jerky is hier dieselfde ding nie. Maar jy moet nooit ophou glo nie, nê? Eendag gaan jy glo, jy gaan terugwees, jy gaan lekker biltong eet. Don't stop believing.

0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister FM Nuus.
2: Jou hoofnuus sê die uur, minister Taal sê Suid-Afrika neem sy verpligtinge rakende dwangarbeid baie ernstig op. Die EFF sê die verwerping van die Krolenie se voorgestelde begroting is 'n oorwinning vir die grondwetlike regering en Zelensky stel 'n persoonlike ontmoeting met Putin voor. Dit is nou 8:00, goeiemôre, ek is Lise Marie met jou nuus. Die minister van Handel, Nywerheid en Mededinging, Paak Stel, sê Suid-Afrika is gereed om voort te gaan om met Amerika te onderhandel. Dit volg nadat Amerika 12% tariewe voorgestel het teen Suid-Afrika en ander lande en sê hulle doen nie genoeg om handel in produkte wat met dwangbaarheid vervaardig word nie te keer nie. Amerika voer aan dat die afwesigheid van streng invoerbeperkings op hierdie goedere stel werkmarkte verkeerd voor. Die departement van die woordvoerder, Amil Ali, sê Suid-Afrika neem sy verpligtinge oor dwangarbeid baie ernstig op.
3: The government of South Africa maintains that it remains compliant with all domestic and international obligations with respect to forced labour practices, with South Africa being a signatory to key international labour organisation conventions. Furthermore, South Africa has enabling legislation to deal with forced labour.
2: Die MK-partij sê hy is besig om sy verkiesingsstrategie, mobilisasieprogram en organisasiestrukture te finaliseer in aanloop tot die plaaslike regeringsverkiesing in November. Die partij se burgemeesterskandidate sal in Johannesburg, Kaapstad, Swane, Ekurhuleni, Etiquette, Nelson Mandela Bay, Buffalo City en Mangaung staan. Die sekretaris-generaal van die MK-partij, Sibonelo Nomvalo, sê die keuse van kandidate sal vaardighede, ondervinding en integriteit voorkeur kry en 'n inligtende en omvattende proses volg.
4: We are not going to use cadet deployment at the expense of quality. Because we've seen on the other side of the political divide, in the ANC in particular, the criteria they use to select people who represent at the council level has compromised the quality of service delivered.
2: Oekraïense president Volodymyr Zelensky het 'n persoonlike ontmoeting met die Russiese president Vladimir Putin gevra in 'n herniede poging om die oorlog te beëindig. Moskou het sy dodelike lugaanvalle op Kiev verskerp en minstens 22 mense is in maandag se missiel- en hommeltuigaanvalle dood. Zelensky beklemtoon in 'n brief dat vrede nie kan wag tot Amerika sy aandag van die rand na oorlog tussen Rusland en Oekraïne verskuif nie. Putin sê hy is gereed en gewillig om 'n ooreenkoms met Oekraïne te bereik, maar daar moet toegewings gemaak word. Dan sluit ons af met jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.32 teen die dollar, R18.95 teen die euro, R21.91 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $62,723. Die prys van goud $4,439.79 per fyn ons, met Brent ruolie op $94.43 per vat. Dis die einde van die nuus om hierdie uur. Jou volgende bulletin is streng om die tyd van 9:00 met nuusflitse om 8:30. Jou nuus is trots geborg deur Algoa Steel.
0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

Hierdie saterdag, die 6de Junie, is het weer tyd vir die Van Stadens Rivier Boerevereniging en Farmkamp Familiedag by die Boerevereniging se gronde. Bring jy julle gesin saam vir dag propvol pret en plaas atmosfeer. Daar is losgoed en pluimvee veilings, 'n verskeidenheid stalletjies en uitstallers, heerlike eetgoed en baie om te sien en te doen. Die kinders word ook nie vergeet nie, met kindervermaak om hulle besig te hou terwyl ma en pa die stalletjies besoek of die veiling geniet. Maak ook seker jy kom kuier by Farmkamp se tent waar jy meer kan hoor oor die werk wat Farmkamp in die gemeenskap doen. Veiligheidsinisiatiewe kan bespreek en dan ook spanpersoonlikhede kan ontmoet. Of jy nou op soek is na 'n winskoopie, iets lekker om te eet, 'n gesinsuitstappie of net 'n lekker kuier saam met vriende en jou bure, hierdie dag is vir jou. Van Stadens Rivier Boerevereniging en Farmkamp Familiedag, Saterdag die 6de Junie by die Boerevereniging se gronde.

0: Een lekker weekend special wat ons al hier te raak, want het is toch naweek, nee? En ons so baie dinge op die kalender wat mens met onthou. So hierdie ene is vir jullie, man. Skryf ons om nou al neer. Die Feel on Wheels span durf 12 ure fietsry rit aan om fondse in te samel. En ons nooi jou uit om deel te wees. Saterdag die 11de Julie by Dispatch Stewie Club. 7 uur die oggend skop die Feel on Wheels span af en aan 8 uur kan jy kom saamry teen slegs R2 per lap. R2. Jy kan jou familie, jou vriende, selfs jou skoonma saambring om saam te trap. Daar gaan ook stalletjies wees, lekkernye, kos, fiksheid, demonstrasies en meer. As ook 'n stuikaand vanaf 7 uur. Jy kan jou sappige stuik bespreek op die dag. Deur die insameling sal ons vir 'n 10-jarige dogtertjie 'n mobiliteitsstoeltjie kan aankoop. Sy kort ons hulp en joune ook. Elke donasie help. Luister FM gaan ook regstreeks uitsaai vanaf 6 uur die oggend. Vir meer informatie besoek Feel on Wheels se Facebook blad.
1: Luister FM.

lamp. Langs boord my borskas voel ek lyflamp.

jou oe wanneer jy hallo sê, wat warm in my hart kom lê, versteen ek soos 'n soutpilaar, vier vol seisoene van die jaar. Ek lyf lang, hande klam, links bo in my borskas voel ek lyf lang, hande klam, mal versot, verlief op jou is ek.

0: Luister FM, nuus hooftrekke.
1: Jongwifnie sê die hier, president Ramaphosa sal Lena Kapoeffer vandag vrystel. Adjunkminister Nel doen 'n beroep op Suid-Afrikaners om die grondwet te verdedig en Griekwastad moordenaar se parool word herroep. Bly ingeskakel tot 9:00 vir die volledige bulletin.
2: Come on, come on, come on! At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen, it's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.
3: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
4: Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, seer in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.
5: Krane drup, toilette lek, wat nou?
6: Bel Johan Plammers.
5: Johan Plammers!
7: Waterprobleme,
5: weg in 'n hoogbank.
7: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette, alles reg met Johan Plammers. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plammers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plammers. Bekostigbare pryse, 079-388-2483.
8: Volg ons op Instagram @luisterfm.

Gloria Bavie, reg hier van die GQ af met te kry ek jou. Net voor die piesangskille met diepsee duiker wat ons deurtrek na 20 minute voor 9 op hierdie vrydagoggend. So die tyd aangekom dat ek julle moet groet op vrydag julle. Ons het die week gemaak reg deur en nou is dit die naweek. Propvol dinge wat aangaan hierdie naweek in ons kontry sowel as hier by Luister FM. So bly net waar jy is. JK is net hierna op die JKB en hy het ook 3 nuwe vrystellings vandag. Demi Moore, Christian Baartman en The Civil War. So bly net waar jy is, gaan 'n lekker een wees op die Vrydag edisie. Dan gaan Etienne vir jou die naweek afskop piknik met die Piknik Drive. Vanaand is Chantel in vir Vrydag gevoelens. Lekker, dit gaan heerlik wees om die naweek so af te skop. DJ Bjorn wat jou deurtrek tot na middernag toe. Bly net waar jy is, hier op jou lekker luisterstasie. Ek hoop jy het 'n geseënde naweek en bly veilig waar ook al jy is.

Sukkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie? By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer, met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde, alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'n Blink akademiese toekoms begin by ons.

Luister FM. Dis hier ek in jou kleren. Dis kant middernacht. Dis die manne se stories. Oor die dag se jag. Dis die knetter van die hout. Wat die vlamme lek. Dis my hart se plek. Vergeet van gister. Môre is nog 'n dag. Saam sal ons huil, en saam sal ons lach.

FM nuus. Jy luister na Luister FM, dis 9:00 en is Jean Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, polisie konfiskeer perlemoen te waarde van duisende in Westring. En daar komitee ontvang brief van Mchunu se prokureurs en Kenia werk hard om die Ebola uitbreking te beveg. Die polisie in die Oos-Kaap het vroeër hierdie week beslag gelê op meer as 5900 eenhede perlemoen tydens 'n operasie in Westring. Beamtes het woensdag deursoekingslasbriewe by 2 bergingsfasiliteite uitgevoer waar 'n perlemoen te waarde van 'n geraamde R630.000 gevind het. Hulle het 4379 eenhede perlemoen van die eerste eiendom en 'n verder 1539 eenhede van 'n tweede eiendom gekonfiskeer. Geen arrestasies is gemaak nie, maar die polisie ondersoek duur voort om diegene wat daarvoor verantwoordelik is te identifiseer. Die polisie sê die beslaglegging stuur 'n duidelike boodskap dat omgewingsmisdade nie geduld sal word nie. Die parlementse ad hoc komitee wat polisie korrupsie ondersoek het bevestig dat hulle 'n brief van die geskorse minister van polisie Zenzo Mchunu se prokureurs ontvang het. Volgens die komitee die prokureurs kommer uitgespreek oor 'n verslag van onlangs deur die bewysleier Norman Arendse aangebied is. Die verslag het bevind dat Mchunu 'n opdrag uitgereik het om die politieke moorde taakspan te ontbind sonder om sy kollegas of belangrike belanghebbendes te raadpleeg. Die getuienis het ook daarop gelei dat die parlementslede mislei het oor sy redes vir die span se ontbinding. Die komitee se voorsitter, Soviet Liganyane, sê hy glo die optrede van Mchunu se prokureurs is voortydig. Die voorsitter van die parlementse afsettingskomitee, Magashule Gana, sê die komitee dien as bewys dat die land se grondwet werk. Parlementslede het gister 'n spesiale sitting gehou om die 30 jaar van die land se grondwet te herdenk. Gana is hierdie week as die voorsitter van die afsettingskomitee verkies. Hy sê die stigting daarvan is 'n oorwinning vir die grondwet en almal wat hulle lewens gewy het aan die handhawing van die beginsels daarvan. Universiteit van die Witwatersrand of WITS bly die beste instelling van hoër onderwys in Afrika. The Center for World University Ranking sê WITS is nommer 1 in Afrika en die wêreld geplaas. Die instelling is 200ste in die wêreld. Die Universiteit van Kaapstad is tweede in Afrika en 276ste in die wêreld. Die CWIR rangskik universiteite op grond van die akademiese sukses van hulle alumni, gegradeerdes en indiensneembaarheid en navorsingsprestasies. En dan die president van Kenia, William Ruto, sê sy land werk hard om die Ebola-uitbreking in die Demokratiese Republiek van die Kongo en Uganda te beveg. Die uitbreking het reeds meer as 200 lewens in die DRK geëis. Kenia bly vry van die jongste uitbreking. President Ruto sê egter dit is belangrik om voorbereid te wees. Hy sê Kenia toets almal wat die land binnekom om infeksies te voorkom. Geldsake, die rand is R16.32 teen die dollar, R18.96 teen die euro, R21.92 teen die pond. 'n Bitcoin is $63,120. Die prys van goud is $4,440.48 per fyn ons en 'n vat Brent ruolie is $94.41 per vat. Daarmee die einde van die nuus, ons is terug om 10:00.

Dis 'n hartlike goeiemôre op Vrydag die 5de Junie 2026. Welkom by jou lekker luisterstasie. Dis Luister FM 89.6, as ook 90.6 FM. Wêreldwyd daar op luisterfm.co.za. Ons sê dankie en Lee Summerie solo gevlieg vandag op die Grootbek Breakfast vang af weer Maandag selde tyd selde plek 6 tot 9. Hier is dan die JKB, staan vir die Jacques Kilian Brunch. Jacob, Jacques Kilian tot 12 uur. Goeiemôre. Die eerste uur lyk so kwart oor 9 jou weer. 20 oor jou geestelike inspirasie. Padkos daar, die woord van die Here. By 9:30 wat maak nuus. Ook jou boodskappe 20 voor 10 local is lekker. Jou keuse van musiek in die speelhuis is lekker vol. Soos ouder gewoonte, kom ons gaan groet. Ons gaan hy sê good morning, goeiemôre. Jump van Heiland.

0: terug na die jaar 1984, Van Halen met Jump. Dankie Dok, Dok aan die Kaap, sy is ingeskakel, merk so 'n bietjie vraagstel, hy sê daar is die regte lied om Amie af te skop en definitief, as hy jou nie in die gang kry nie, sal min goed jou in die gang kry nie, maar skryf 'n bietjie wat maak jou weer op hierdie Vrydag.
1: Luister FM, weer.
0: Minimum maximum temperature lyk so, Plettenberg Baai 13, 16, Gramstad 10, 15, Mtata 7, 15, Queenstown 6, 12, Graaf-Reinet daai 4, 11, Kraddock 5, 12, Port St. John's 14, 19, Bishuse 11, 15, Oos-London 14, 18, Polisweed op 12, 16, Jeffreys Baai 12, 18, uit die nagte Spatch 9 en 16 grade. Is maar koelerige weer as ek die ding so kyk, vanoggend baie, baie koud gewees hoor. Ja, jou wind spoed op na 35 km uur vanmiddag toe en hier weer bulletin met die vriendelike samenwerking van die Suid-Afrikaanse Weerdienst. Kontak hulle gerus vir meer besonderhede. Ja, die weer baie onvoorspelbaar op die stadium, daar kan nog like met dalke druppeltjie of twee vandag val, maar hopelijk sal dinge begin opdroog en opklaar en dat ons net so bykie die alles kan droog kry, nee, wat so nat is oorals. Ons is baie dankbaar vir die water, maar ek dink ook is nou lieflik om so bykie net die windjie of die son te kry om net so bietjie alles bietjie droog te maak ook. Hierdie is Jennifer Simudio met Dalk.

0: so sê Jennifer Simudio dalk nie nooit nie. So amper 18 minute oor 9, so amper tyd vir jou geestelike inspirasie. Padkos sê die woord van die Here. Maar ons wil eers dankie sê aan Clinicare. Julle maak die JKB program moontlik. Dis nou maandag tot Vrydag, 9 tot 12. Ondersteun ons vriende by Clinicare.
1: Spring is a time of rebirth, a time for new beginnings, and a time to put your healthcare first. Our Clinicare clinics offer wellness assessments to put you on the path to good health. And our Clinicare clinic sisters are standing by to advise you on your primary healthcare requirements. Contact your nearest Clinicare pharmacy today. Clinicare Pharmacies, caring for the community, caring for you.
2: Inside this tent is a promise and thrall, years of wisdom and skill, homes revived and dreams conceived. Inside this tent is fashion for walls. It's made for you to make your mark. At Prominent Paints, we don't just sell paint. We bring your vision to life with colors that inspire and finishes that last. Visit us at 17th Quarter Shopping Center for expert advice, exclusive ranges. We also do free site visits, free color consultations, free specifications. Your metro's most trusted name, Prominent Paints, beyond color.
0: Ja, die tyd van die oggend waar jy begin jou boodskappe kan stuur en dan gaan hulle lees van 9:30 tot 10 uur vanmôre. Daai nommer is 0823333367. Dis die WhatsApp nommer. Standaard data tariewe geld en 'n boodskap as jy hom stuur, verjaardagboodskap, huweliksherdenking, dalk iemand wat trou, 'n nuwe geboorte in die familie, selfs jou medelye. En as jy klankgreep stuur, nou nie langer as 30 sekondes nie. En dit is baie belangrik tussen 9:30 en 10 uur vanmôre. Kom ons hoor wat sê Pastor Morne met ons geestelike inspirasie padkos. Hier uit die woord van die Here.
3: Luister FM, goeiemôre. Dis tyd vir padkos net hier op JKB. Ons maak vandag klaar met ons weekreeks. Ons het hierdie week gesels oor die tema God neem kennis uit die lewe van Cornelius in Handelinge 10 vers 1 tot 4. En ons het 'n paar kragtige beginsels geleer vir Cornelius om God se aandag te trek. Het hy 'n paar goed in plek gehad. Nommer 1, hy was vroom. Nommer wat beteken committed en toegewyd. Nommer 2, hy was godvreesend. Hy was nie eenvormig met die wêreld nie. Nommer 3, hy het almose gegee. Hy was 'n vrygewige mens. En nommer 4, hy het gereeld gebid. Die engel van die Here gee erkenning en sê, jy het God se aandag getrek. Dit het God gebring op 'n plek wat sê, I am ready to answer you. I have you on my mind. Ek wil hê jy moet hoor, God het nie verander nie. Hy kan en wil dit vir jou ook doen. God is 'n beginsel God. As jy tot God nader, dan nader God tot jou. Die Bybel sê ons moet waak en bid. Ons moet geloof hê met werke, gebede met almoese. En dit beteken God is gereed om in te gryp. God sien wat mense nie sien nie. En daarom wil ek jou aan hierdie twee beginsels herinner vandag. Nommer 1, jou gebede nooi God se ingryping. Wanneer jy bid, dan trek dit God se aandag soos 'n magneet. Ek het hierdie geleer dat baie mense soek wonderwerke, maar wonderwerke vind mense wat aanhou om God te soek deur gebed. Jou gebede nooi God se ingryping. Gebed verander nie net omstandighede nie, dit positioneer jou vir goddelike ontmoetings. So jou gebed, moet jy onthou, nooi God se ingryping. Die tweede beginsel, jou vrygewigheid trek God se aandag. Dit is interessant, die engel noem spesifiek Cornelius se almoese en vrygewigheid 2 keer in 3 verse, want vrygewigheid het God se aandag getrek. Dit het nie God gekoop nie, maar dit het die toestand van Cornelius se hart geopenbaar. Jy moet onthou, vrygewigheid is nie verlies nie, dis 'n belegging in die koninkryk van God en God is 'n God van reaksie. Hy reageer op dit. Hy sê, ek het dit raak gesien en nou is ek gereed om vir jou te doen wat jy nie vir jouself kan doen nie. Mag ons vandag in ons harte besef dat God se planne is baie groter en wanneer ons by sy beginsels bly, dan doen hy vir ons die bonatuurlike. So bid getrou, leef vrygewig, vrees die Here, bly getrou en verwag groot dinge. Bid saam met my. Dankie Here dat Cornelius se verhaal ons leer, gebed maak saak, vrygewigheid maak saak, Gods vrees maak saak en getrouheid maak saak. Dit verdien nie ons redding nie, dis uit genade, maar hierdie goed bring ons nader aan God en plaas ons in 'n posisie om sy hand te sien werk. Help ons asseblief om so te leef in die naam van Jesus. Amen. Luister FM, die Here seën jou. Geniet 'n lekker dag.
0: Baie baie dankie pastoor Morney vir hy wonderlike geestelike inspirasie. Dis nou Padkos Weksdag 20:09. Jonita Du Plessis, ons koning kom. Hy kom weer terug om ons te haal.

0: bly altyd 'n wenner, Junita Du Plessis met ons koning kom. Ja, hy kom verseker terug om ons te haal. Gaan binnekort nou begin met jou boodskappe, maar kyk jy 'n bietjie wat nuus maak hier volgens Marula Media, gebalanseerd en betroubaar, dat hulle sê 'n kragooreenkoms moet aan wetlike vereiste voldoen. Afriforum se regsargument dat die ooreenkoms vir Eskom en kragverspreiding in die Marafong munisipaliteit in Katenwil oor te neem onwettig is, is in die kol. Die erkenning is gedoen deur Naslanga Ngedi, hoof van energie en elektrisiteit by die munisipale vereniging Salga. Tydens 'n voorlegging voor 'n gesamentlike sitting van die parlementêre portefeulje komitee oor energie en elektrisiteit. Die sitting is aangevra deur Kevin Milam, die DA se woordvoerder oor energie en elektrisiteit, om meer inligting te kry oor die soort agentskap ooreenkomste wat Eskom en die nasionale tesourie wyd wil uitbrei. Indien hulle planne slaag, sal Eskom as agent aangestel word om elektrisiteitsfunksie van minstens 30 munisipaliteite in gevolge gewysigde verspreidingsagentskap ooreenkoms te bestuur uit 'n verskeie voorleggings ook te kyk. Dis egter onduidelik of Eskom oor die nodige kapasiteit beskik en ook nie hoe groot uitbreiding van sy verspreidingsaktiwiteite gefinansier gaan word nie. Munisipale agterstallige skuld aan Eskom beloop egter 114 miljard wat 'n bedreiging inhou vir die nutsmaatskappy se voortbestaan. Ja, dan lyk dit of Eskom 'n paar munisipaliteite dalk wil oorvat. Ons sal dit nou maar so 'n bietjie dop hou en kyk wat daar gaan gebeur. Nee, ons gaan begin met jou boodskap in 082-333-367. This one says, "Hi, good day. I would like to wish Andrea a very happy birthday and she must have an awesome day from Vanessa, Denita, Jeff and Elsa and Claudia. So happy birthday to awesome from Vanessa. It's a Denita, Jeff and Elsa and Claudia. That's to Andrea. Happy birthday to you." Ek hoop my boodskap is reg vir julle daaroor. Jake wil net vir Christie, Debbie, at Debbie by sterkte sê, liefste Debs, môre vir jou, ja, uiteindelik mevrou Rou, jy gaan die mooiste bruid wees. Ons hoef nie meer die maande en weke af te tel nie, nou tel ons letterlik die uurtjies af na môre. Dit gaan so lekker wees, ek kan nie meer wag nie. Weet sommer, julle gaan super gelukkig wees met baie liefde Rina van Somerset Oos. En dis vir Christie en Debbie, baie sterkte, word uiteindelik mevrou Rou, ek hoop ek spreek het reg uit, hoor. Maar ja, geluk van môre daar. Wens as vir my seun Ivan baie geluk met sy verjaardag Sondag. Hoop jy geniet jou dag, baie liefde van mamma af. Sê Ivan baie geluk. Mamma sê vir jou geluk daar vir Sondag. Ja, hier's 'n 51ste huweliksherdenking Sondag. Ria, wat sê jy?
1: Goeiemôre Pastoor John.
0: Môre.
1: Huwelikswense vir my man Tini Du Plessis. Baie dankie vir 51 jaar se getroude lewe saam. Sondag die 7de Junie toe ons troubeloftes aan mekaar beloof het,
0: ja,
1: in siekte en gesondheid. En dankie Here dat U Tini vir my nog 'n jaar gespaar het. Baie liefde van jou vrou Ria. Geniet jou dagie verder, sien later.
0: As het Tini en Ria, baie geluk, jong, 51 jaar getroude lewe Sondag, nee, so Tini, baie geluk, ons weet jy herstel ook baie mooi, en die Here doen 'n mooi werk vir jou, en ook Ria sterkte vir julle, hoor. Pragtige boodskapie wat ons daar ontvang het. Petru, as ek reg is, wat sê jy vanmôre?
2: Môre, Jake.
0: Môre.
2: Hoop jy weer gaan met jou klaar.
0: Ja, man, praat.
2: Het gaan goed by jou. Ek wil net graag vir my seun onder die kou, Minnie, wat morgen terugkeer van België af. En hy was 2 maande weg. Hy kom nou weer 6 weke huis toe, dan gaan hy weer. Net vir hom sê welkom in die land van die lewendes. En sy ma is baie lief vir hom. Petru, Minnie, dankie.
0: Sy Petru, ek hoop hy kry die boodskap. Lekker dat hy weer terugkom, nê? Nee. Goeiemôre, graag wil ek hartlik geluk sê aan my oudste seun, JP Tron, wat môre 37 jaar oud sal wees, as ook vir my kleindogter Lia Tron, wat Sondag ook haar 9de verjaardag sal vier. Geniet elke oomblik van julle spesiale dag. Mag ons Vader julle vir nog vele jare spaar vir ons wat julle so lief het. My gebed is dat hy julle sal seën met oorvloed, liefde, geluk, voorspoed en vreugde. Hierdie mama en ouma is so bevoorreg en trots om julle in my lewe te hê. Sien uit na Sondag, lief julle meer as meer, by liefde ma en ouma Doreen. Dis aan JP Tron 37 Sondag, ook kleindogter Lia Tron 9 Sondag. Dis nou ma en ouma Doreen wat daai mooi boodskapie daar vir julle stuur.
3: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luisterreddingsspan vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
0: Ja, beleef die groei inderdaad. Môre wil ek my vrou Catherine Wood sê, veels geluk met ons huweliksherdenking van Saterdag. Ek is nog net so lief vir haar. Mag dit nog baie meer wees van 'n man Sally Wood, 46 jaar. Sê my vrou Catherine Wood, 46 jaar, kom van man Sally Wood, hy sê hy is nog steeds net so lief vir jou, soos altyd. Daai is wat ons presies wil hoor, né? Jake, die traan het weer gestroom in die huis, want my seun en sy vrou het vanoggend ons tyd hulle kleinkind in hulle arms gehad. Hy is 6 maande en woon in Paraguay. Ai, my magtig, dit is sommer lekker, nuwe kleinkinders daar so, en is so lekker om hulle in die arms te hou daar, en te weet, alles gaan baie, baie beter, né? Dit is presies wat ons wil hoor. Ons is so bly saam met julle. Ek wil net vir Tannie Judy en oom Niels Becker, hulle moet 'n awesome Jesusdag hê, tonne liefde van Marinda Olofsen. Beach Boys.

can never go wrong with the Beach Boys, Kokomo. Hy's 'n sing-along song, 23 minute weg van 10 uur, besig met jou boodskappe aan my broer Hannes van Duyk. Baie geluk met jou 81ste birthday. God se rykste seën met nog baie gesonde en gelukkige jare. Geniet jou dag, liefde Veronica, aan my broer Hannes van Duyk met sy 81ste verjaarsdag. Ek wil net vir Nico, Chrissy en Sanetjie sê hulle moet veilig wees op die pad terug van Plet af. Sien julle later. Love you. So dis vir Nico, Chrissy en Sanetjie. Veilig wees daar van Plet af. Love you, word daar gesê, spesiale boodskapie vir julle, nê. Hier is ek wil net aan my man sê veels geluk met ons 45 jaar huweliksherdenking wat môre is. Ek is baie lief vir jou en Connie, vir 'n beter man vra nie. Nou ek is nie 100% seker nie vir my man. Is 'n tinkie wat hy boodskap gestuur het. Julle moet my man nou net help dat ek die name daar kan regkry. Maar gelukkige huweliksherdenking word ook julle dan toegewens. Tyd vir local is lekker. Ons eie Ooskaap talent, Jolanda Swart, jy maak hom mooi. En Rian Strydom, ons eie Rian Strydom, stapel gek.

0: ons eie superster en is Rian Strydom met Stapel Gek. En dan net vir die Landa Swart, jy maak ie mooi.
1: By Easter Cape Caravans, Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstappie. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaans, bakkie canopies en vele meer. Easter Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushlop handelaar in die Ooskaap.
2: Ek is Ewan Grobler.
1: En ek is Chantal Grobler van Easter Cape Caravans, Campbell en Safari Center.
2: Kom gesels met ons.
1: 24 Vierde Laan, Homer, Port Elizabeth.
2: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prijs.
1: 041-581-5363.
3: Het jy 'n doen-het-self uitdaging of projek? Stap gerus in by Supamax DIY in Hardeware Winkel, sentraal geleë in Commercial Weg, Sidwell. By Supamax DIY verskaf ons topgehalte boumateriaal vir alle tipe projekte. Kom kry al jou gereedskap, toerusting, sement, sand en klip in klein of groot maat, selfs watertanke, veiligheidstoerusting, soepe gatvol pottelmix en vele meer. Nou met nuwe dienste ook aan die publiek, soos instandhouding, installaties en herstelwerk vir alle geboue en alle eiendomme. Laat ons dit vir jou doen, of doen het jouself met Supamax DIY, Hardeware Winkel.
4: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
5: Is jy op soek na groot besparings op jou kruideniersware? Gaan groot by Big Save Grocery Outlet vir al jou tuisbenodighede. Hier kry jy produkte met kort beste teen datums as ook gereelde vars produkreekse teen bekostigbare pryse. Big Save Grocery Outlet is 'n familiebesigheid met takke in William Moffat, Newton Park en Walmer. Met daaglikse spesiale aanbiedings om jou sak te pas, Big Save is die plek vir jou. Elke ronde inkopies is 'n verrassing met gereelde nuwe besparings. Alle produkte word spesifiek gekies en noukeurig geïnspekteer met die beste waarde vir jou geld. Gaan groot met besparings, gaan groot met Big Save. Volg ons op sosiale media vir meer inligting.
0: So 13 minute weg van 10 uur, natuurlijk besig met jou keuse van muziek, as ook jou boodskappe. Hierin sê, ons het net gehoor, ons het nou nie die name gekry nie, sê ek wil aan my man Basie, sê veels geluk met ons 45 jaar huweliksherdenking môre, dit kom van Tinkie af. So ja, Tinkie, wat van man Basie sê, baie geluk met 45 jaar huweliksherdenking. Jean-Drey Stroe in VSA, baie geluk wens, ek was daar, baie geluk, mooi verjaar vandag, en een wonderlijke jaar vorentoe liefde, oom Oubaas en die gesin, wat in Jean-Drey Stroe in Amerika, like my gelukwensing dan daar stuur. Nou ja, dit is tyd vir 'n splinternuwe enkelsnit, ek hoop jy is reg vir hom. Daai gevoel is 'n energieke, opbouwende liefdesliekie, wat die geliefde en ontslape liekieskrywe Johan Oberholzer geskryf is. Die liekie dra besonderse betekenis vir Demi Lee, wat jarenlang met Johan bevriend was. Hy was ook die skrywe van haar deurbraak wen liekie Mis Eet Slaap Herhaal, waarmee sy die eerste seisoen van die kontrak gewen het. Hier kom hy nou, splinter in die Demi Lee Moore, daai gevoel.

Splinter in die Demi-Limoor, daai gevoel geskryf deur die ontslape liedjie-skrywer Johan Oberholzer. Mooi en kyk, hy man kan fantastiese liedjies geskryf het. Al die jare, 9 minute weg van 10:10 is dit boere pompie, lekker boere musiek. Daar is nog splinter nuwe liedjies wat ons ook nog gaan vrystel hier op hierdie Vrydag die 5de Junie. Nou hierin sê ek, JK, ek wil graag vir André Meyer baie gelukwens met sy verjaarsdag vandag. Hy moet sy dag geniet en mag ons hemelse pa hom vir nog baie jare spaar van Werner af. Werner sê vir André Meyer, jy moet lekker verjaar vandag, speciaal net vir jou. Ja, ek het gesien dat die skade daar by die bibliotheek in Warmer, ek het gesien, ja, baie dankie Ger dat jy my gestuur het, baie skade wat die water daar aangerig het. Baie geluk, ma en pa, dis nou Anna en Johan Joubert met jou 55ste huweliksherdenking. Dankie vir die mooi voorbeeld wat jy as ouers vir ons stel, baie liefde van ons allemaal. Dis nou ma en pa, Anna en Johan Joubert, 55ste, en allemaal wat julle lief het, sê vir julle baie, baie geluk. Wat van 'n bietjie Bellamy Brothers, Heart of My Heart.

0: Luister FM.
1: Luister FM nuus.
2: Jy luister na Luister FM, dis 10 uur en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, nooddienste bly op hoë gereedheidsgrondslag in die Oos-Kaap. Lede van die parlement aanvaar wysigings aan die reëls oor die afsetting van die president. En dan kriketnuus, Pakistan beklink reeks teen Australië. Die Oos-Kaapse regering se nooddienste bly op hoë gereedheidsgrondslag om te reageer op voorvalle wat voortspruit uit erge weertoestande in die provinsie. Aanhoudende reën het die provinsie hierdie week geteister weens 'n afgesnyde laagdrukstelsel. Verskeie paaie en laagliggende brûe is oorstroom terwyl elektrisiteit toevoer in sommige gebiede ontwrig is. Die stortreën het ook inwoners ontheem wat nou in tydelike skuilings gehuisves word. Die provinsiale regering se woordvoerder, Koselwa Rantjie, sê rampbestuur span hou aan om toestande te monitor. Die parlement se subkomitee oor die reëls van die nasionale vergadering het voorgestelde wysigings aan die reëls van die afsetting van die president beheer aangeneem. Die afsetting sal in gevolge artikel 89 subartikel 1 van die grondwet hanteer word. Die voorgestelde wysiging sal nou na die reëlkomitee gestuur word vir verdere oorweging. Die voorsitter van die subkomitee, Doris Mpamene, sê die speaker van die nasionale vergadering sal ook regsmening inwin oor wie die komitee sal dien. Die Ellis Landdroshof in die Oos-Kaap het 'n bedrogsaak uitgestel teen twee verdagtes wat daarvan beskuldig word dat hulle self as 'n polisiebeampte voorgedoen het. Die 73-jarige Zefton Louis Pretorius en die 46-jarige Asanda Nobewu het gister in die hof verskyn. Pretorius het na bewering voorgegee dat hy 'n senior valkebeampte is wat korrupsie by die departemente van openbare werke en menslike nedersettings ondersoek. Nobewu het na bewering die valse identiteit versterk en amptelike polisie e-pos rekening sonder magtiging gebruik ter ondersteuning van die bedrogspul. Hulle is elk borgtog van R500 toegestaan en word op 20 Julie weer in die hof verwag. President Ramaphosa het weer eens beweringe ontken dat Suid-Afrikaners xenofobies is. Die beskuldiging volg op verskeie optogte wat in die land gehou is, wat die deportasie van onwettige immigrante eis. Ramaphosa het aan die president van Kenia, William Ruto, gesê dat die Suid-Afrikaanse vreedsaam is met ander Afrikane wat wil saamleef. Sportnuus. Pakistan het oorwinning met 4 paaltjies oor Australië in die derde en beslissende eendag internasionale wedstryd in Lahore behaal om 2-1 reeks oorwinning te beklink. Shaheen Shad Afridi het die voortou geneem met syfers van 3-30 terwyl Australië vir 157 uitgebou is, terwyl Abrar Ahmed en Shadab Khan ook sleutelrolle met die bal gespeel het. En dan het die Oekraïense president Volodymyr Zelensky het sy beroep op direkte samespreking met die Russiese president Vladimir Putin hernie in 'n open brief wat daarop gemik is om die oorlog te beëindig. Zelensky het 'n persoonlike ontmoeting voorgestel en gevra vir volledige skietstilstand tydens enige onderhandelinge, hoewel Putin die voorstel vroeër gister verwerp het. Die Kremlin het bevestig dat die brief ontvang is en dat Putin daaroor ingelig sal word. Intussen het die Amerikaanse president Donald Trump gesê so ontmoeting sal verwelkom word. Geldsake nou goud $4,455.07 per fyn ons en 'n vat Brent ruolie $95.13. Die rand is R16.30 teen die dollar, R18.95 teen die euro, R21.90 teen die pond. Bitcoin bietjie laer op $61,926. Daarmee die einde van die nuus. Ons is terug om 11:00.

0: Bekende klanke van Suzy Quatro. She's in love with you. En Kurt Darren sê, hop, hop, jou lekker spinnekop, nee. Tweede uur van die JKB, 11 minuut oor 10. Ons kyk wat maak jou weer.
1: Luister FM, weer.
0: Minimum maximum temperatuur is soos vol gelijk so. Let maar baie vandag, 13, 16, Gramstad 10, 15, Mthatha 7, 15. Queenstown 6, 12, Graaf-Reinet 4, 11, Cradock 5, 12. Potts and Johns 14, 19, Bishu 11, 15, Oos-London. Julle Harkop daar op 14, 18, Port Elizabeth 12, 16, Jeffreys Bay 12, 18, Uitenhage Dispatch 9 en is 16 grade. Hulle sê gedeeltelik bewolk met 'n kans vir ligte reën, so hopelik nie, maar kom ons kyk maar. En jou wind is vars westelik tot suidwestelik. Die windspoed gaan 'n bietjie waai, 34 tot 35 km/h vandag. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Kontak hulle gerus vir meer besonderhede. Nou ja, right, is hy tyd van die oggend, gryp die mop, die besem, die hond, die kat, wie ook al jy in die hande kan kry, want dans gaan jy dans. Tyd vir boerepompie of sommer net lekker boeremusiek. Klipwerf Orkest met Lapland en Henning Joubert Tansan van Christiana.

0: was 'n lekker boerepompie, hoop jy dit geniet is die klanke daar gewees van Henning Joubert as ook die Klipwerforkes met Lapland. Nou ja, binnekort is dit nog tyd vir nog 'n splinte nuwe enkelsnit.
1: As jy gereed vir die winter, dit hoef nie 'n mistroostige tyd vir jou gesin te wees nie. Wees goed voorbereid met Lennon medisyne deur generasies vertrou. Lennon Cough Mixture, beskikbaar in 3 geure en gunstelinge soos Borstribbles, Turlington en Withdulsies. Ons wintermengsel verlig hoes, kroep, bronchitis simptome, verkoue en asma. Wees gereed vir die winter. Koop solank jou gunsteling mengsel Lennon wintermedisyne aan. Besoek lennon.co.za vir meer.
2: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and Steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer and allcut.co.za.
0: Nou ja, 20 minuut oor 10, tyd vir 'n splinter nuwe enetjie. Hierdie keer van Christian Baartman. Nou ja, sy regte Weskus Wals, dis die liedjie se naam en ek weet jy moet die volume 'n bietjie harder draai en hoor hierdie splinter nuwe een. Gaan kyk ook daar, dit is op sy Facebookblad, Christian Baartman, en hy wys vir jou alles oor hierdie nuwe musiek van hom, Weskus Wals. We'll be right back.

Linteniet, Christian Baartman met 'n Weskus wals. 25 met oor 10 op JKB op Luister FM. Sonnetjie wat dan so bietjie sy verskyning maak vandag. Maar iets interessant daar in Australië se kant toe, volgens Marula Media, gebalanseerd en betroubaar, is dat 100,000 kakkerlakke in klopjag by 'n teeler gevind. Australiese natuurbewaringsbeamptes het beslag geneem meer as 100,000 onwettige geteelde kakkerlakke in 'n klopjag by 'n kommersiële teelonderneming op die platteland. Nou, die insekte het volgens owerhede 'n swartmarkwaarde van meer as $140,000, so wat R2,5 miljoen vir kakkerlakke. Die klopjag is uitgevoer by kommersiële teeler in die dorp Bathurst, west van Sydney, het Australiese Departement van Omgewingsake gesê. Onder die insekte waarop beslag gelê was Madagaskar siskakkerlakke, 'n groot spesie wat bekend is vir die sisgeluid wat hulle maak om roofdiere af te skrik, as ook die Dubai kakkerlakke, 'n indringerspesie wat dikwels as kos vir troeteldiere, reptiele geteel word. Foto's wat deur die owerhede uitgereik is, wys dat een van die Madagaskar kakkerlakke byna so groot was soos die palm van 'n volwasse persoon se hand. Ons neem ons verantwoordelikheid baie ernstig op om Australië se unieke biodiversiteite te beskerm en oortredings van die nasionale omgewingswetgewing sal getref word, het 'n woordvoerder van die departement gesê. Ja, so kakkerlak nood, is jakte priester roer jou voete.

is die Campbell sit meisie sonder sokkies, Rieke Snel, huisie by die see in Terrenlam, vier woorde. Nou ter viering van Lise Marie se hondjie Finn, se 6de verjaardag wat in Junie maand is, is dit weer tyd vir sy liefdadigheidsprojek om sy maatjies te help, Finnie's Furry Friends. Nou gedurende Mei, Junie samel hulle honde en katkos en asook komberse en enige diereverwante skenkings. Hierdie donasies sal versprei word aan verskeie skuilings en organisasies wat rondloper en hawelose troeteldiere in en om die Nelson Mandela Bay omgewing huisves en versorg. Nou die aflaaipunte Zeebrands, Villiers Road Warmer, J-Bay Toerisme Centrum in Jeffreys Bay, OJ's Charity Shop Oosterland Jeugcentrum Daan Dispatch, Mount Pleasant Wet in Buffelsonteinerweg en Daily Creations in Lorraine. So help asseblief, daai sal 'n fantastiese initiatief wat ons elke jaar ook doen. Nou ja, die dames daar by DSSG Prokureurs, hulle is almal verlief en verlore. Ek weet, ons gaan maar kyk. Kom speel vir julle mooi liedjie, hier kom hy nou, Ray Dylan, wanneer laas het jy gestop en gesê, I love you?

0: So romantiese lied dan van Ray Dillon. Wanneer laas het ek gestop en gesê I love you. Bietjie nog vir jou vertel van die volgende is dat Ray vandag nog in behes petroleum vir die goedkoopste petrol in die metro. Nou vanaf 4 Junie betaal jy R27.25 per liter vir petrol en dan R28.48 vir diesel. Vul jou tank met 'n minimum van 30 liter petrol of diesel en dan staan 'n kans om die laaste Vrydag van elke maand groot pryse te wen. Handig net jou strookie in. Hess Petroleum is oop maandag tot Vrydag van 6 tot 6 en dan Saterdag van 6 tot 12. Hess Petroleum waar jy minder betaal en meer wen. Daai klink sommer na 'n lekker plan. Ek wil ook dankie sê aan Clinicare. Julle maak die JKB program moontlik. Dis nou maandag tot Vrydag 9 tot 12. Ons steun ons vriende by Clinicare.
1: Need medication after hours? Clinifarm Pharmacy is open from 8:30 a.m. until 9 p.m. 7 days a week and 365 days a year. And Clinicare Moorpark Pharmacy opens for an after-hours service from 5 till 11 p.m. for 7 days a week. Sometimes it's too urgent to wait until morning. So Clinicare Pharmacies is here for you. Clinicare Pharmacies, caring for the community, caring for you.
2: You have family. When you buy at King Cars.
3: Word deel van die King Cars familie, waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiedienis kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Oos-Kaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
2: You have family when you buy at King Cars.
4: Luister FM.

selfkontrol groter dan van Laura Brinning en amper tyd vir jou nuus, maar onthou die Fuel on Wheels span durf 'n 12 ure fietsry rit aan om fondse te samel. Ons nooi jou uit om deel te wees Saterdag 11 Julie by die Dispatch Street Club. Sewerskop die FO die Fuel on Wheels span af en 8 uur kan jy kom saamry teen slegs R2 per lap. Kan jou familie, jou vriende, selfs jou skoonma kan kom saamtrap. Dit gaan ook stalletjies wees, lekker nye kos, fiksheid demonstrasies en meer. As ook 'n stuykant vanaf 7 en jy kan jou sappige stuyk bespreek op die dag. Nou deur die insameling sal ons vir 10-jarige dogtertjie 'n mobiliteitstoestel, 'n toestoeltjie kan aankoop, ekskuus. Sy kort ons hulp en jou nou ook. Elke donasie help. Luister FM gaan ook regstreeks uitsaai vanaf 6:00. Vir meer inligting besoek die Fuel on Wheels Facebook blad. Ons sien vir jou daar.

0: Luister FM. Luister FM nuus.
1: Jy luister na Luister FM, dis 11:00 en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, majoor-generaal Shabiri ontslaan uit die SAPD. Helen Zille dreig om minister Godegwana met die hof en cricketnies Robinson veroorsaak Lords in eenstorting. Die Suid-Afrikaanse polisiediens by SAPD het majoor-generaal Richard Shabiri ontslaan. Hy sê ontslag volg op die afsluiting van 'n interne dissiplinêre proses. Hy is tydens 'n verskyning in die Madlanga Kommissie van Ondersoek geïmpliseer dat hy bande met die moordbeskuldigde Wuzi Musi Cat Matlala het. Die polisiewoordvoerder Brigadier Alante Mate sê die dissiplinêre proses het Shabiri beskuldig bevind aan wangedrag. Die DA se burgemeesterskandidaat vir die stad Johannesburg, Helen Zille, dreig om die minister van Finansies Enoch Godegwana hof toe te sleep. Zille wil hê Godegwana moet ingryp in die stad se begroting. Die DA beweer dat die stad Johannesburg se begroting onbefonds is. Die party en Action SA het verlede week teen die stad se begroting gestem. Die stad het verlede week daarin geslaag om sy begroting van 97,1 miljard aan te neem met die steun van die ANC en die EFF. Die DA en Action SA beweer dat die stad nie genoeg inkomste sal kan genereer om sy uitgawes te verhaal nie. Die minister van die diensneming en arbeid, Nomeke Suzanne Meth, sê diegene wat die integriteit van die vaardigheidsontwikkelingsprogramme vir persoonlike gewin in die gedrang bring, moet regsgevolge in die gesig staar. Dit kom terwyl die spesiale ondersoekeenheid of die SOE opleidingskontrakte ondersoek wat gekoppel is aan die werkloosheidsversekeringsfonds en die reguleringsowerheid vir die privaat sekuriteitsfirma. Die ondersoek volg op 'n presidensiële proklamasie wat die SOE magtig om beweringe van wanadministrasie, korrupsie en onwettige gedrag wat verband hou met die kontrakte te ondersoek. Dit sal fokus op leidingsprogramme wat bedoel is om meer as 7000 leerders in al 9 provinsies te bevoordeel. Meth sê die departement ondersteun die SOE se ondersoek en bly daartoe verbind om aanspreeklikheid te verseker en korrupsie binne sy identiteite uit te roei. Die Keniaanse president William Ruto sê die land soek Suid-Afrikaanse vennote om in 'n groot ontwikkelingsprojekte te belê. Hy het die aankondiging tydens die Suid-Afrikane uit Suid-Afrika-Kenia sakeforum. Hy het onthul dat meer as 10 miljard Amerikaanse dollar vir verskeie projekte in Kenia op sy gesit is. Ruto moedig Suid-Afrikaanse besighede aan om voordeel te trek uit die geleentheid en in die projekte te belê. Hy sê die projekte sluit die konstruksie van nuwe lughawe en ongeveer 28.000 km teerpaaie in. Sportnuus. Ollie Robinson het 'n verstommende terugkeer na toetskriket gemaak, na meer as 2 jaar weg en 4 paaltjies geneem te Nieu-Seeland op die openingsdag van die eerste toets by Lords tot 29-6 teruggeval het. Die naadbouler 3 keer in 'n sensasionele opening beurt geslaan, Devin Conway, Kane Williamson en Rashin Ravindra uitgehaal, voordat hy die paaltjie van Daryl Mitchell bygevoeg het. Vroeger is Engeland vir 140 uitgebul, nadat Kyle Jamieson 5-62 geneem het, met Harry Brook wat die beste lopies aangeteken het met 56 in 'n beurt waar geen ander kolwer 'n beduidende bydra gelewer het nie. Ten spyte van hulle beskeie totaal het Engeland die reëngeteisterde dag in beheer afgesluit met 'n voorsprong van 79 lopies voordat die swak lig die spel vroeg tot einde gebring het. Argeoloë en filmmakers het 6 skreepswrakke in die Nassau hawe in Bahamas ontdek, insluitend 3 wat gekoppel is aan die goue era van seerowery tussen 1690s en 1720s. Die vondse is gemaak tydens die New Providence parade ekspedisie, nadat navorsers toestemming gekry het om in 'n voorheen beperkte gebied van die hawe te duik. Artefakte wat herwin is sluit in ysterkanonne, musketkoels en swaard slypsteen. Navorsers sê die ontdekkings bied nuwe insig in die era wat geassosieer word met bekende seerowers soos Blackbeard, Benjamin Honeygold, Calico, Jack Rackman en Anne Boney. Geldsake. Goud is $4,455.07 per fyn ons en 'n vat Brent ruolie $95.13. Jou rand is R16.30 teen die Amerikaanse dollar, R18.95 teen die euro, R21.90 teen die pond. 'n Bitcoin staan nou op $61,962. Daarmee die einde van die nuus. Ons is terug om 12.

0: The legend himself, Engelbert Humperdinck, the Spanish night is over. Waldo Lords, kan jy hoor hoe klop my hart? Laaste uur van die JKB, ook die laaste weerbulletin vir vandag. Etienne Kalet sal môre se weer vir jou gee.
1: Luister FM, weer.
0: Minimum maksimum temperatuur nog vir die Vrydag die 5de Junie, Plettenberg Baai 13-16, Gramstad 10-15, Mtata 7-15, Queenstown 6-12, Graaf-Reinet 4-11, Craddock 5-12, Port St. John's 14-19, Bishu 11-15, Oos-London 14-18, Port Elizabeth Jezebe 12-16, Jeffreys Baai 12-18, Uitenacht Dispatch 9 en is 16 grade. Bewolkte weer met 'n kans vir ligte reën, jou wind is vars westelik tot suidwestelik en dan jou windspoed 35 km uur en as ons bietjie kyk na môre so 20 km uur en sondag ook so 20 km uur. Kom ons hoop dit bly so. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Kontak hulle gerus vir meer besonderhede. Nicholas Lou soek miljoene soene.

0: So baie soene wat Nicholas Lou van praat, 'n miljoen van hulle. Nou hey, jy wat nou luister, as jy lus is vir lekker lag, eksklusiewe onderhoude met jou gunsteling musikante en bands en wil sien wat jou gunsteling luister FM omroeper alles aanvang, dan moet jy nou sommer dadelik luister FM se TikTok volg. Soek net @luisterfm live op TikTok. Dis waar jy al die snaakste video's agter die skerms oomblik en hoop 'n pret kan kry wat jy nêrens anders gaan sien nie. Nou moenie uitmis nie, gaan volg ons @luisterfm live vandag nog en bring sommer jou vriende ook saam.
1: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
2: Hier by J.I. Floral bied ons pragtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partytjie benodigdhede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
1: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
2: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
1: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
2: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
1: JA Floral Distributors, turning dreams into reality.
3: Druk jezelf in om elke oggend wakker te word met prachtige voelgesang. Dit is precies hoe elke dag op Grootnek Gasteplaas in die Beeldskone Langkloof begin. Slechts 180 km van Port Elizabeth. Kom beleef magiese vrede, wonderlike sterrepracht, besvisvang, vruchteplik in seisoen, staproutes in Tsitsikamma Berge en kom voer ons twee oulike donkies. Bespreek vandag nog vir jou plek in een van die drie unieke huisies, Weskus, Karoo en Bosveld en beleef 'n regte plaaservaring. Besoek ons webtuiste grootnekguestfarm.co.za vir meer besonderhede.

0: shine.
1: Dankie Zaniman soen soos jy. 21 met oor 11, jy sal nou gister in Toekas. Dit is 'n bietjie iets anderste gespeel van The Civil Wars. Onthou jy, dit is lekker volk muziek, so bietjie iets anderste, meer sterk stemme, akoestiese gitaar. En vandag het ek 'n splinter nuwe ene van The Civil Wars wat ons gaan vrystel. So as jy van daai tipe musiek hou, hier kom hy nou. En dit is The Civil Wars, Dance Me to the End of Love. Ek hoop jy gaan hom geniet.

Moet jy sê, prachtige twee stemme, kombinasie daar. The Civil Wars, Dance Me to the End of Love. Ek hou daarvan, ek moet nogal sê, het groei op my, hoor. Prachtige muziek daar. Skepieke nie smaak volgens Marula Media gebalanceerd en betrouwbaar, dat Edenvale Metropolitie kantoor glo feitlik onbeman. Nou oorsig besoek aan die kantoor van die Edenvale Metropolitie het woensdag op bijna niks uitgeloop, aangesien dit feitlik dolleeg was. Tijdens inspectie dier die DA's bevind dat die kantoor bijna verlate staan. Dis glo omdat beamtes wat daar gestationeer was na die Kempton Park kantoor verskuif is, wat die Edenvale gemeenskap sonder voldoende metropolisie laat. In 'n stad waar misdaad oor die algemeen toeneem, maak dit geen sin dat die hele metropolisie kantoor feitlik leeg staan nie. Dit beteken dat die hele gemeenskap in die steek gelaat word, terwyl misdadigers toegelaat word om amok te saai. Nou, hulle sê die inwoners van Edenvale en Ekurhuleni in die algemeen behoort nie in vrees te leef omdat ineenstortende dienslewering hulle sonder voertuie of beamptes in hulle woonbuurte laat nie. Dit is precies wat ons gister gevind het, die bewyse van die mislukkings wat oor leë vertrekke en kantore versprei was. Wat verkiesbaar stel as die metro se volgende burgemeester sê dringende ingryping is nodig om die EMPD weer op koers te kry. Nou sy beoog om die leierskap van die metropolisiediens onder die vergrootglas te plaas indien sy verkies word. Dis nou Rasselingwane. Sy is verseker dat daar 'n volledige vaardigheidsaudit binne gedoen word om te seker te maak dat elke ambtenaar geskik is vir sy pos. Belangriker nog, senior ambtenare en bestuur sal aan volledige leefstyl audits onderwerp word. Kom ons hoop, daar sal die Edenvale Polisiekantoor weer in die gang kry.

0: Dis Hans Winkler, jy gee my butterflies. Kyk nou gou hierdie Saterdag 6 Junie 2026 sit weer tyd vir die Van Stadens Rivier Boerevereniging en Farmcom familiedag by die boerevereniging se gronde. Dit bring julle gesin saam met 'n dag propvol pret en plaasatmosfeer. Daar is losgoed en 'n pluimvee veiling en verskeidenheid stalletjies en uitstallers, heerlike eetgoed en baie om te sien en te doen. En dan ook die kinders word nie van vergeet nie met kindervermaak om hulle die hele dag besig te hou terwyl ma en pa die stalletjies besoek of die veiling geniet. Maak ook seker jy kom kuier by die Farmcom se tent waar jy meer kan hoor oor die werk wat Farmcom in die gemeenskap doen, veiligheidsinisiatiewe kan bespreek en die span persoonlik ontmoet. Of jy nou op soek is na 'n winskoopie, iets lekker om te eet, 'n gesinsuitstappie of net 'n lekker kuier saam met vriende en bure, hierdie dag is vir jou. Van Stadens Rivier Boerevereniging en Farmcom familiedag, Saterdag 6 Junie 2026 by die Boerevereniging se gronde.
1: Is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging. Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, sere in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.

0: De weg van 12 uur, want 12 uur is dit Etienne Kalitz, en dan gaan die naweek vir jou afskop, en dan die grootman Biknik gaan jou huis toe vat by Biknik Drive van 3 tot 6. Nog so een lied of 2, dan groet ek vir jou, die beste band in die wêreld, met vanavond net hierna.
1: Luister FM.

0: Ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
1: Luister FM Nuus. In jou hoofnuus om hierdie uur, presidentsie is sê Ramaphosa ons gereed om Pala-Pala verslag te beveg. Valkebeamte getuig voor die Medlanga-kommissie. En in jou tennisnuus, Andreeva en Cholinska stel Franse ope finaal op. Die tyd is nou 12 uur, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Die presidentsie sê president Cyril Ramaphosa is gereed om sy poging te verdedig om die artikel 8-9 onafhanklike paneelverslag oor die Pala-Pala-saak omver te werp. Die Weskaapse Hooggeregshof sal die president se aansoek in September aanhoor. Ramaphosa glo die verslag wat bevind het dat hy moontlik in saak het om te beantwoord vir moontlike grondwetlike oortredings is gebrekkig. Hy betwis ook die paneel se bevinding dat die beweringe of opsetbare oortredings kan neerkom. Die presidentsie se woordvoerder Vincent Magwenya het aan ENCA gesê dat Ramaphosa wil sien dat die saak versnel en afgehandel word. Die nuwe getuie wat vandag voor die Medlanga-kommissie van ondersoek getuig is die Valke se luitenant-kolonel Kwazikake Sibiya. Sibiya is verbonde aan die eenheid vir ernstige georganiseerde misdaad in KwaZulu-Natal. Sy getuienis sal fokus op 541 kilogram kokaïne wat in 2021 gekonfiskeer en later by 'n Valke-fasiliteit in Pontshepston gesteel is. Vorige getuies het voor die kommissie getuig dat die kantore nie veilig was nie. Baie van die getuienis hierdie week het gefokus op gebeure wat onder die leierskap van die Valke hoof van KwaZulu-Natal, generaal-majoor Lesetja Senona, plaasgevind het. Die ANC sê dat hulle ten volle in resolusie ondersteun om kriminele klagtes teen die padongelukfonds se voormalige uitvoerende hoof, Collins Letswalo, in te dien. Die staande komitee oor openbare rekeninge, oftewel skoor, het ten gunste van die besluit gestem nadat Letswalo na bewering in parlementêre dagvaarding in November verontagsaam het. Letswalo het versuim om voor die komitee te verskyn tydens hulle ondersoek na bestuurmislukkings en finansiële uitdagings by die fonds. Die ANC se parlementêre studiegroep oor skoor sê dit skend gevestigde wetlike voorskrifte en bepalings wat die land se demokrasie beskerm. Die studiegroep sê die komitee se besluit wys dat geen individu, entiteit of departement verhewe bo die wet of immuun teen grondwetlike ondersoek is nie. Kusanto verwelkom regeringsingrypings rakende beplande afleggings by Pick n Pay. Vakbonde by die maatskappy was ontevrede met die planne om meer as 20.000 werkers af te dank. Die minister van Indiensneming en Arbeid, Nomakosazana Meth, het hierdie week vergaderings met die vakbonde en Pick n Pay gehou. Die maatskappy en die vakbonde het sedert 10 ooreengekom om terug te keer na onderhandelinge oor hierdie saak. Kusatu woordvoerder Zanele Sabella sê hulle is dankbaar vir die minister se ingryping. In jou sportnuus, Mira Andreeva het 'n oorheersende vertoning gelewer om Marta Kostiuk met 6-1, 6-3 te klop en die eerste Grand Slam finaal van haar loopbaan by die Franse Ope te haal. Andreeva sal die Poolse gekwalifiseerder Maja Cholinska teekom, wat haar merkwaardige loopie voortgesit het deur Diana Schneider in reguitstelle te verslaan om slegs die tweede vrou in die Ope era te word wat 'n Grand Slam finaal haal nadat sy kwalifisering gekom het. Cholinska, wat voor die toernooi buite die top 100 gekeer is, sê haar droomloopie het haar oorweldig terwyl sy voorberei vir Saterdag se titelbeslissing. En ten slotte, honderde mense het gister buite die kantore van die Verenigde Nasies se vlugtelingagentskap in Libië betoog en geëis dat onwettige immigrante die land verlaat. Die betogers het ook die sluiting van die agentskap se kantore in die land geëis. Na raming woon 900.000 vlugtelinge en immigrante in Libië. Die Libiese betogers sê 'n land behoort slegs aan Libiërs. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.29 teen die dollar, R18.95 teen die euro en R21.91 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $62,591. Die prys van goud is $4,462.86 per fyn ons en die prys van Brent olie is $93.92 per vat. En op daai noot, dis die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus en trots geborg deur Citywide Sekuriteit. Ons volgende nuusbulletin volg om 1:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir Saterdag die 6de Junie.
2: Luister FM weer.
1: En jou weervooruitsigte vir Saterdag die 6de Junie skop af in Aliwal Noord 2 met 'n maksimum van 11. Biso staan op 7.17, Kraddock 5 met 'n maksimum van 13. Ooslondon 12.17, Fort Beaufort 5 met 'n maksimum van 14. Graafry Net 6.13, Gramstad 8 met 'n maksimum van 17. Mtata 5.16, Port Elizabeth 12 met 'n maksimum van 18. Port Elizabeth 12.16, Port St. John's 11 met 'n maksimum van 19. Queenstown 3 met 'n maksimum van 13, Uitnagend Dispatch 10.16 en Jeffreys Bay staan op 9 met 'n maksimum van 21. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.
3: Luister FM.

0: Leicester FM.
1: Wat maak ons hier naweek?
0: Sit terug, draai jou draadloose volume op, want is nou tyd vir die naweek afskop met Etienne Kalitz, net hier op jou lekker luisterstasie. Leicester FM.

Die klanke van Rian Benardi en hy soek so 'n bietjie Vitamine C. Net oor dit Miley Cyrus met halfregawe van Jolene en Rwanda Toy sê vir ons kan 'n man. Die tyd so 16 minute oor 12, dis Vrydag die 5de Junie in die kontrein natuurlik en welkom by die naweek afskop. Ek is Etienne Kalitz en soos ouder gewoonte hou ek vir jou geselskap op 'n Vrydagmiddag net hier op jou lekker luisterstasie. Nou ek wil net vir my kollega pastoor Jean Kilian baie dankie sê vir weer eens 'n pynprogram. Jy kan vir Jean weksdag kry tussen 9 en 12 by Jean Kilian Brunch net hier op jou lekker luisterstasie. Nou vrienden, dit is Vrydag in die kontry en ons allemaal het sekerlik uitgesien dat die naweek, want hierdie week was nou vol reën natuurlik en ek seker af van baie mense wil net hierdie naweek net bietjie rustig wees. Die week was bietjie dol gewees, ek het nou so kan stel en het lyk daarom so bietjie asof die reën oopgeklaar het, nog nie heeltemal hier, kom ons kyk maar wat gebeur. Nou ek weet, dit is Vrydag, so vir diegene wat by die werk is of wat terug by die werk is, ek weet baie mense die laatste twee dae van die huis afgewerk en is dalk nou weer terug by die werk en jy sit nou agter die kantoor, jy is ingeskakel op Luister FM online www.luisterfm.co.za. Jy is welkom, skop my skoene so agter die lesenaar uit, jou baas gaan nie sien nie en dan kan jy net so op die maat van die musiek lekker jou bene beweeg en net jouself in die soos sê in die mood, soos die Engelsman sal sê, kry om die naweek natuurlik af te skop. Ek weet, ek gaan hierdie naweek definitief 'n vuurtjie maak en ek gaan definitief iets op die kole maak en ek weet, ek en my vrou, ek sien sy het planne gemaak vir bak. Ek verstaan, ons gaan bietjie koekies bak hierdie naweek. So, dit is iets om nou uit te sien en ek wil by jou weet ook, wat gaan julle hierdie naweek doen? En natuurlik, vandag in kombuiskas kanaal is julle, deel ek nou vir diegene wat wel gaan braai wat lief is vir 'n lekker koolslaai. Nou, ek het al 'n paar koolslaai resepte met julle gedeel. Die ene wat ek vandag wil deel met julle, ek noem hom sommer 'n wenner koolslaai. Is dit een van die koolslaai wat net lekker is? En ek is 'n ou, as ek nou gebraai het, sê nou maar ek het nou lamschops gebraai, 'n bietjie wors, so saties, wat ook al die geval mag wees, en ek het 'n koolslaai, dan is lekker as 'n ou nou die chop as jy hom eet, en dan loop sommer so deur die koolslaai trek en jy hap hom so. Dit is hoe ek het geniet, en hierdie spesifieke koolslaai is een van my gunstelinge, wat hom nou so uniek maak julle, is hy kry natuurlik kool, hy kry pynappelstukke, hy kry kondensmelk, mayonnaise, en dan kry jy 'n pakkie groen jelly poeier ook by. Nou, baie mense het vir my vanoggend op Facebook gevra, want ek het hom nou al vroeg op Facebook geplaas. Nou, vra die mense vir my, is dit nou 'n gestolde koolslaai? Hoe kry mense nou 'n gestolde koolslaai, maar die jelly nou daarin is? Dit werk nie so nie. Die jelly poeier word nou net so gemeng sonder die warm water, so jy maak hom nie aan soos jelly nie, en dit is net om 'n smaak te gee, daai unieke smaak die vir die koolslaai. So, vir diegene wat nou nog nie hierdie koolslaai probeer het, iemand lief is vir koolslaai, probeer hom gerus. Hy is absoluut heerlik. Maak 'n merk in haar resepteboek vandag, en dan vir diegene wat nou lief is vir varknek. Ek het net hierdie liefde gekry vir varknek, nou braai hom gewoonlik, jy kan hom nou deesdae sommer so koop, dat hom nou vir jou mooi sny, en dan braai hom nou op die kool, is heerlik. En ek het hierdie heerlike resep gekry van 'n heel varknek wat 'n ou in gemmerbier maak. Gemmerbier. En baie maklik, jy druk hom net in die oond vir so 45 minute, hy kry so 'n paar ander goedjies by, maar absoluut heerlik. En varknek is regtig waar een van daai snitte wat min mense weet hoe lekker hy regtig is. En ek is nie groot op die vark nie. Kyk, 'n varkchop is altyd lekker met so brosgebraaide stukkie vet, maar hierdie varknek is nou een van my gunstelinge regtig waar. En ek deel vandag met julle hierdie varknek wat natuurlik in gemmerbier gemaak word met 'n bietjie perske bladjang, woestersaus of sojasaus en so 'n bietjie gemmer. Is baie lekker en is 'n perfekte, sal ek sê, dis wat jy op die tafel kan voorsit, dis jy op 'n Sondag vir jou familie wil iets aan mekaar staan en jy het nou dink, ag, wie wat ons nou, laas week het ons hoender in die oond gedruk, hierdie week wil ek iets anders doen. Kry vir jou varknek en maak hierdie resep en ek beloof vir jou, jy gaan nie spyt wees, jy saam met groente is hy heerlik en hy is definitief so maklik om te maak. Dis kom bykaskanaal, dis vriende, so bietjie later in die program, dit is op my Facebookblad Etienne Kalitz op Luister FM en net so ook op die Luister FM resepte groepies. Welkom om vir my in die ateljee boodskap te stuur. Ek stuur die resept vir jou so gauw as wat ek kan, 082-333-367. Dit is natuurlik Vrydag, vriende, dis die naweek afskop en die speelhuis is oop, so jy is welkom om vir my jou versoekie deur te stuur. Ek het nogal 'n boodskapie van Maria wat sê, middag Etienne, ek het 'n oorwurm vandag. Scatman's World van Scatman. As jy 'n plekje op jou speelhuis vir hom het, druk hom vir my in. So kom het van Maria. Maria, gaan hom vir jou laai, gaan so deur die loop van die program speel. Baie dankie vir jou boodskap. Hier is nog een wat sê, hallo Etienne, ek wil net vir my vriendin Andrea, wat vandag verjaar sê, baie geluk, mag daar nog vele wees en jy moet 'n fantasmagoriese dag hê. So kom het van Maggie af. So Andrea, baie geluk met jou verjaarsdag, hoop jy 'n mooi dag en mag die Here vir jou ryklik seën. Dan wil ek ook net
vir 'n spesiale dametjie ook 'n gelukwens vandag en dit is natuurlik Talita Holloway wat vandag verjaar en ek wil net vir haar sê baie baie geluk met jou verjaarsdag Talita. Hoop jy 'n mooi dag, mooi naweek. Ek weet sommer Steven en Richie gaan vir jou lekker bederf hierdie naweek. En die lekker ding is as jy nou op 'n Vrydag verjaar, kan jy nou die heel naweek verjaardag hou. So jy kan nou vandag verjaardag hou, môre en Sondag. 'N Hele naweek van lekker verjaardagvieringe. Hoop jy 'n mooi dag en mag die Here vir jou ryklik seën. Ons gaan terug na die musiek toe vriende. Die tyd is 21 minute oor 12. Jy's ingeskakel op die naweek afskop.

Die klanke van Jakkals Vibes met die heeltemal stom. Net oor het rijd Dylan Wieso kon glo en Appel geef ons Buffel van Buffelsfontein. Tijd so 22 minute voor 1. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het op die naweek afskop. Jy is op die rechte plek, dis Luister FM. Deel vandag in Kombuiskas Kanaris vriende die varkpens nie. Het ek nou heeltemal by die verkeerde resep uitgekom. Wennerkoolslaai natuurlijk, die wennerkoolslaai en hier die varknek, dis wat ek wou sê, in die gemmerbier. Nou vir diegene wat nou nog nie die varknek snit probeer, die probeer om gerust, hy is rechtig waar, baie, baie lekker, en hierdie met die gemmerbier en die bladjang en die woestersaus is nou absoluut heerlik. Probeer om gerust, ek gaan nou by hom uitkom, ek gaan heel eerste afskop in die wennerkoolslaai. Soos jy nou hierdie naweke 4 jaar steek, is hierdie nou een perfecte bykos vir een varkchoppie of een lamschoppie. So, wat jy nodig het, is halve middelslag koolkop, dan het jy 1 blik 440 gram pijnappelstikke nodig, 1 pakkie 80 gram groen jellypoeier, vrylik beskikbaar by enige kettingwinkel natuurlijk, 1 blik kondensmelk en 'n koppie mayonaise. So, wat jy doen is baie makkelijk, jy snip net jou kool baie, baie fijn, voeg die pijnappelstikke saam met die stroop en die jellypoeier by die kool en dan meng jy dit goed. So moet nie die jelly aanmaak soos wat die aanwysing sê nie. Die jellypoeier word gemeng saam met die stroop en die pijnappelstikke. Baie belangrik julle, want daar's baie mense wat my nou gevra het, hulle verstaan nie lekker daai gedeelte nie, maar as jy hom reg lees, dan maak het eintlik net sin. So jy voeg jou pijnappelstikke saam met die stroop en die jellypoeier by die kool, meng hom lekker deur, dan voeg jy jou kondensmelk en jou mayonaise by, meng hom deeglik deur, jy bedien hom dadelijk, of jy kan hom natuurlik in die yskas sit om koud te raak vir later dan nou. Maar probeer hom, vriende, hy is regtig waar lekker. Dit is nie 'n gestolde koolslaai nie vir diegene wat sou wil weet. Dit is nie die groen jellypoeier. Jy met die ekstra smaak natuurlijk en hy gee hom aan 'n kleur ook. Natuurlijk, jy gaan so hier en daar stikkie jelly kry, gestolde stikkie jelly, maar dit is nie 'n hele gestolde kool, sal my sê gestolde koolslaai nie. Glad nie, alles behalwe dit. So probeer hom gerus, vriende, hy is baie, baie lekker. Dan hierdie varknek in gemmerbier. Baie makkelijk wat jy nodig het, is 1 heel ontbeende varknek rol, so jy kan by jou slachter gaan vra, hy moet vir jou ontbeende varknek rol gee. Hulle is vrylik beskikbaar oral, ek gaan na my slachter toe gereeld vir so varknek rol. Dan het jy nodig 500 ml gemmerbier. Jy kan nou enige gebruik, jy met die gas, mens kan nou maar hierdie gasgemmerbier oukies wat jy by die winkels koop, maar enige gemmerbier gaan hier werk, dan 'n halwe koppie perske bladjang, baie belangrik, dan so 30 ml woestersaus of sojasaus, enige van die twee, en net so 5 ml fyn gemmer. So wat jy doen is, baie makkelijk, meng jou gemmerbier, jou bladjang, jou woestersaus of sojasaus, en fyn gemmer smaak saam. Giet die saus in 'n gesmeerde oondbank, en dan plaas jy nou die varknek rol in die oondbak en bedek met die gemmermengsel, natuurlijk wat bedek is met die gemmermengsel, so jy sal nou die gemmermengsel so bo oor met die lepel somme so oor die varknek rol lekker, sal ons nou sê giet. Dan wat jy doen is, jy bedek dan nou die bak met folie, baie belangrik, dan bak jy hom nou in 'n voorfritte oond op 180 grade vir so 45 minute. Verwyder die folie en dan bak jy hom vir nog 45 minute of totdat die vleis mooi verbrein en gaar is. Jy kan die vark rol, jy kan hom natuurlijk omdraai ook, so elke dan en wan. En dan laat jy die vleis dan ook vir so paar minute rus voordat jy hom nou opsny en hom bedien. Hy is natuurlijk heerlik saam met geroosde aardappels, rys, seisonale groente en die sausie natuurlijk wat nou daar in die pan is, daar is ook nou die goud, so jy kan hom nou saam met die vleis skep. As jy nou, oef my mond water eintlik, as jy nou die vleis begin opsny, dan kan jy nou die sausie so oor hom bedien, en het is baie lekker, jy probeer hom gerus, het is nou definitief een van die resepte wat hou, maar altyd die in jou achterkop moet hou, as hy ou iets wil maak vir een sondag, en varknekrolle is nie so dier nie, dit is nie asof het 'n dier resept is, ek probeer maar altyd die resepte so goedkoop as moontlik hou, en so makkelijk as moontlik hou, maar probeer hom gerus, vriende, hy is op my Facebook blad, gaan loer bykie na, as 'n foto, net so ook oor die kool, slaan Etienne Karlitz op Luister FM en dan nou ook op die Luister FM resepte groepie. Ek de boodskap hier van Hein Alipad van Joubertina af. Goeiemiddag Etienne, dankie vir jou aanbieding wat jy vandag vir ons doen. Kan ek vraag vir Alan Jackson sy Remember When? Hierdie treffers is sommer vir julle allemaal daar by Luister FM. Baie dankie, hy sê nogal die so Nelis en Erika en allemaal by Luister FM. Baie dankie Hein vir jou

0: boodskap. Ons waardeer jou. Brega Nishas in die huis. Goeiemiddag Nishas. Sê hallo Etienne. Weet jy, Sound of Silence van Disturbed sal nou lekker op die oorval vandag. Net so iets oulik. Eerste keer dat my seun die weergawe hoor en hy vra toe nou vir my, jene mama, wie is die ou? Het klink asof hy so kwaad is as hy die liedjie sing. Sy sê ek het lekker vir hom gelag, maar die liedjie het op my gegroei en dis een van my gunstelinge. As jy hom kan speel vir ons later. Anisha, en ek doen dit vir jou met graagte, as hy beskikbaar is, doen ek dit vir jou. Jy is welkom om vir my versoekie deur te stuur op ons WhatsApp forum. Dit is Vrydag, dis die naweek afskop 082 33 33 67.
1: My tip

0: In jou hoofnuus om hierdie uur, swaar reën verplaas duisende in die Nelson Mandela Bay, Karan Beef hervat uitvoere na back and close hier terugslag, en in jou rugby nuus die Bulle dra Suid-Afrika se VRK hoop. Die tyd is nou 1 uur, ek is Etienne Kalitz met jou nuus, goeiemiddag. Meer as 2500 inwoners is verplaas na swaar reën in die Nelson Mandela Bay metro in die Oos-Kaap. Volgens die munisipaliteit word ten minste 21 wyke geraak met 141 voorvalle wat in die afgelope 48 uur aangeteken is. Tientalle huise is oorstroom terwyl sommige paaie steeds gesluit is. Die munisipaliteit doen 'n beroep op inwoners om versigtig te wees aangesien die grond steeds versadig is. Dit sê geen sterftes is tot dusver aangemeld nie. Karan Beef het vir die eerste keer in meer as 'n jaar beesvleis uitvoere hervat na ontwrigtings veroorsaak is deur back and closeer. Die maatskappy sê sy eerste uitvoerhouer is na Jordanië verskeep wat 'n belangrike mylpaal vir Suid-Afrika se beesvleisbedryf aandui. Karan Beef het die minister van Landbou John Steenhuisen en die nasionale inentingsprogram geloof vir die hulp om toegang tot internasionale markte te herstel. Die maatskappy sê die vraag van oorseese kopers bly sterk en verwag dat produksiekapasiteit vanaf Augustus sal verbeter namate beesgetalle herstel en meer uitvoermarkte heropen. Die Oos-Kaapse Departement van Vervoer sê protesaksie het verkeer op die N2 tussen Mdansane en Oos-Londen ontwrig. Een gedeelte van die pad naby die Amalinde Wisselaar kruising is vanoggend versper. Die betoging is na bewering verwant aan diensleweringsprobleme. Owerhede monitor die situasie en verkeer vloei. Die departement se woordvoerder Unati Binkosi sê raai motoriste aan om versigtig te wees. Die Chardonnay-vereniging van Suid-Afrika is aangewys as 'n finalis by die 2026 Internasionale Toerisme Filmfees Afrika vir hulle film World Class Chardonnay – The South African Story. Die produksie is deur die fees jury gekies as een van die jaar se voorste toerisme en storievertelfilms. Finale pryswenner sal vanaand tydens 'n seremonie in Johannesburg aangekondig word. Die vereniging sê die erkenning beklemtoon die groeiende internasionale profiel van Suid-Afrikaanse Chardonnay en ondersteun hulle pogings om die land se diverse terroirs en wynmaakuitnemendheid te bevorder. In jou sportnuus, die DHL Stormers staar saterdag in uitdagende VRK halfeindstryd in die gesig teen 'n sterbelaaide Leinsterspan in Dublin met beserings aan sleutelspelers soos Sasha Feinberg en Gomezulu, Sabelo Senatla wat hulle uitdaging verder verswak. Die Bulls gaan intussen na Murrayfield in die geloof dat Glasgow Warriors kwesbaar is na 'n onlangse wisselvallige vertonings, hoewel die verdedigende kampioene sterk tuis ondersteuning sal geniet. Met Andre Pollard, Ambrose Papier en 'n kragtige voorspeler pak wat die aanval lei, bly die Bulls goed geplaas om 'n noue ontmoeting te wen en Suid-Afrika se rekord om 'n span in elke VRK eindstryd te hê, ongeskonde te hou. En ten slotte, die Franse regering sê premier Sebastian Licornu het vandag verskeie ministers en ander ontbied oor die verdwyning van 'n 11-jarige meisie. Die saak het verontwaardiging veroorsaak oor beweerde geregtelike misstappe en gemiste geleenthede om in te gryp. Die meisie het verlede Vrydag vermis geraak nadat sy haar skool in die suidelike dorp Florence verlaat het. Reuters berig dat die pa van een van haar klasmaats sedert 10 in hegtenis geneem is en vorige klagtes van seksuele aanranding teen kinders in die gesig gestaar het. Die ministeries van Justisie en Binnelandse Sake sal na verwagting moontlike mislukkings rakende die hantering van klagtes teen hierdie verdagte ondersoek. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.27 teen die dollar, R18.94 teen die euro en R21.90 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $62,928. Die prys van goud is $4,467.04 per fyn ons en die prys van Brent ru-olie is $93.53 per vat. En op daai noot, dis die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 2:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir Saterdag die 6de Junie.
1: Luister FM weer.
0: In jou weer vooruitsigte vir Saterdag die 6de Junie, ek skop af vanuit Nagel Dispatch 10 met 'n maksimum van 16, Queenstown 3 met 'n maksimum van 13, Port St. John's 11-19, Port Elizabeth 12-16, Port Alfred 12 met 'n maksimum van 18, Mtata staan op 5 met 'n maksimum van 16, Gramstad 8-17, Graafry net 6-13, Fort Beaufort 5-14, Oos-London 12-17, Kraddock 5-13, Bishu 7 met 'n maksimum van 17, Alie Val Noord 2 met 'n maksimum van 11 en Jeffreys Bay staan op 9 met 'n maksimum van 21. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.
2: Luister FM. Skapada,

0: Daar sê die klanke van Armand Hofmeyer en hy sê vir ons Gatsiep en Marai, net vir Danny Smoke wat vir ons beloof en Scatman John, maar I'm a Scatman versoekie van ons luisteraars af. Die WhatsApp forum is natuurlik oop. As jy versoek wil deurstuur 082-333-667. Boodskap hier wat sê, hallo Etienne, ek wil net vir Liesel besyd nou baie geluk sê met haar verjaarsdag môre. Sy moet dit geniet alles wat mooi is vir haar nuwe lewensjaar. Liefde van Ma Louise en oom Koenie. Speel asseblief vir ons as jy kan Simply the Best van Tina Turner. As hy beskikbare speel, kom vir jou met graagte. Baie dankie vir jou boodskap. Ek het nog een boodskap. Hallo Etienne, seënwense en liefde aan my niggie Fassie Matee van Diastrand. Sy het vandag die klok gelei vir haar laaste chemobehandeling. Nig, ek is saam met jou dankbaar. Jy bly in my gebede en my hart. Weer die Here hou jou in die holte van sy hand. Liefde groete aan Jeffrey's Bites. So kom het van altaf baie geluk aan Fassie Matee. As hy die klok lei, dan lyk die pad mos goed voor en toe. Ons is baie, baie bly vir jou en baie, baie dankie vir jou boodskap. Net hierna het ek een man wat natuurlijk geen bekendstelling nodig het nie, is Johan en is weer die tyd van die maand en al is groot dinge op pad. Môre by die Van Stanis Riviermond Boerevereniging en ek kan nie wag om met Johan te gesels. Ons is terug net hierna.
1: Come on, come on, come on! At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen, it's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.
2: Die kole gloei soos vroeër aande, maar die vuur is in my kop. En 'n ysige wind skroei my hande vas om die beker met dop. Is een vlam om my voete, maar die koue brand in my bors. En ek drink en ek dink aan die soeter wyn teen die groter dors. Met een koue hart tot die môre uur drink ek teen die vuur in my kop. En ek voel die koue, ek voel die vuur vreet my stukste op, vreet my stukste.

0: Ek voel die vuur vreet my stok op.
1: Daar is die klanke van die man homself teens Jordaan met koue vuur. Tyd so 22 minute oor 1, goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het hier op die naweek afskop. Jy is op die regte plek, dis Luister FM. Ek het vir Johan hier in die atelier, natuurlijk een man wat geen bekendstelling nodig het nie, van hier van Stadensrivier, boerevereniging en is weer die tyd van die maand. Goeiemiddag Johan, hoe gaan het?
2: Middag Etienne, het gaan lekker dankie met jou.
1: Is goed, ek kan sien, jy lyk baie opgewonde vandag. Ek dink jy het baie om oor te praat vandag, want ek sien ons groot ding aan die gang môre by julle.
2: Etienne, ek is baie opgewonde. Ek is nou al die hele dag besig om reg te kry. Ons is nou in die finale, in die doodstukke van die...
1: Doodsnikke,
2: daar sê. Die doodsnikke van die reëlings. Die ouens is besig om op te stel. En ek is baie opgewonde, ons het ouder gewoonte, ons boeremark en veiling môre. Maar as deel van dit is, hou ons plaaslike bierwag Farmkom,
1: ja,
2: het hulle familiedag daar by ons. So dis nou alles een groot ding, hulle is besig om 'n groot tent op te sit daar so. Die ouens gaan lekker kuier daar, al Farmkom se spanne, soos die brandspan, die mediese span, al die ouens gaan hulle goedjies uitstal daar so. Die kameraspan gaan vir ons wys hoe werk dit, hoe werk daai kameras wat so langs die pad staan.
1: Ja.
2: Hulle gaan vir ons wys hoe werk hy goed, hoe word dit gemoniteer, hoe werk hoe pas alles by mekaar,
1: ja,
2: om ons veilig te hou in ons area. So ek is regtig baie opgewonde daaroor. Het gaan een lekker dag wees, daar is mooi goeders op die veiling weet, ek gesien het al klaar ingekom, so daar is regtig iets vir allemaal om te doen, en die kinders ook morgen, die kinders gaan bykie bederf word, daar is ponyritte, daar is van die airsoft guns, ouwens,
1: ja. Nou,
2: ek weet, is vir die kinders, maar die paas, hulle staan die plek so toe, dat jy nie die ouwens kan sien nie.
1: Ja.
2: Dis rarig, baie lekker daar so, het gaan een lekker dag wees, ek het so sterk vermoede, ons gaan een bubble house al hee.
1: Een bubble house?
2: Nou, dit is ook een ding vir kinders, maar ek is ook mos eindelijk maar nog
1: ons allemaal is, samen het ons een bykie kind in ons.
2: Ons moet maar bykie kyk hoe daar gaan, daar is ouwens wat gaan kos maak, daar gaan een drone uitstalling wees, die ouwens bring die groot agricultural drones.
1: Hommeltuig,
2: haas hy. Ons het, die hommeltuig het op 'n vorige okasie die mense bykie nat gespuit. Ek het gedink is baie snaaks, maar die mense,
1: ja,
2: die gedink is snaaks, maar
1: ja,
2: ek het gedink is baie snaaks.
1: Ja, ek sien jou geloof.
2: Maar hulle gaan daar so wees, en is regtig interessant om die type goeders te sien. Dit is, ja, alles met die sekuriteit en veiligheid te doen. Ons het 'n paar van die ouwens, vooral die ouwens wat Farmkom kwaai ondersteun, gaan kom uitstal daar so. Daar is ook nuwe elektriese motorfietsen wat ingevoer is.
1: Ok.
2: So dit gaan ook daar so wees, nog ietsie om na uit te sien. En dan ook ons local hero Finn, dis nou Lise Marie se hondjie.
1: Dis hy.
2: Finn gaan ook daar wees. Finn gaan daar vir sy maatjies bietjie kossies by mekaar maak.
1: Ok.
2: So as jy ietsie wil bring vir Lisa se projek, dan is jy meer as welkom. Jy kan dit môre daan toe bring. Lisa en Finn gaan daar so wees. Hulle gaan daar rondloop en bietjie met die mense gesels.
1: Ja.
2: En daai goedjies by mekaar maak. Ons het al heel party goedjies vir ingesamel. So kom ontmoet gerus vir Finn ook môre.
1: Ja, die famous Finn.
2: Die famous
1: die
2: dan, Finn, ja.
1: Dinamiese Dio Lisa Marie en haar hondjie Finn. Ek het nou al oral op sosiale media, sy besig met hierdie projek met Finn. Sy doen dit elke jaar, en is elke jaar kry sy goeie ondersteuning van die publiek. So ek raai enig iemand aan wat dalk ietsie wil skenk, en hulle kan enig iets skenk in terme van
2: enige iets wat met diere te doen, wat Lisa vir die, want sy gee dit vir verskillende mense wat na diere kyk en diere help. So enig iets wat regtig, en ek meen, dit is koud nou buiten, so kombersie, of hoef ook nie nuwe kombers te gaan koop nie. As jy kombersie het, wat jy nie meer gebruik nie, of handdoeke, ek weet, handdoeke is ook iets wat hulle baie gebruik, as hulle die diere gewas het om mee skoon te maak. Enige ding wat jy
1: oud teddybeer, hondjies is lief vir oud teddybeer.
2: En weet jy, ek het die ander dag al my garage gestaan, so sien ek, hier is 'n hele boks vol ou hondebakke,
1: ja,
2: en goeders,
1: ja,
2: sulke goeders ook is
1: ja,
2: regtig iets wat hulle kan gebruik. Maar om terug te kom by die dag, dis nou natuurlik die gewone boeremark wat ons het met al ons boerestalletjies, die tannie met die groente is daar, die vleismense is daar, joh, hy skulpootjies.
1: Ek het gewag vir dit.
2: Hy skulpootjies. Hulle is daar so, daar is een biltongstalletjie, daar is mense met speelgoeders, daar is heel groot verskeidenheid stalletjies wat daar gaan wees, en dan ook baie van die mense wat Farmkom lede is, wat goeders doen soos Arts and Crafts, hulle het ook morgen hulle stalletjies daar.
1: Asai.
2: So daar is heel wat van die daar gaan heel wat stalletjies wees, ja, daar so. Hulle gaan ook daar die 4x4 klap gaan hulle karre kom uitstal daar so. So jy kan gerus kom kyk hoe lyk daai draadkarre met daai V8 engines,
1: ja,
2: en wat hulle so enige plek kan ry. So dit gaan regtig 'n baie, baie lekker familiedag wees. Die klubhuis gaan oop wees, so na die tyd gaan ons natuurlik 'n bietjie by mekaar kom en na 'n bietjie gesels al oor 'n nat enetjie.
1: Ja.
2: En 'n bietjie braai so vir die laatmiddag ouens. En dan Famkom gaan ook 'n spitbraai hou en daai spitmaaltye verkoop daar. As ek, ek praat onder korreksie, maar ek dink kos omtrent R100 vir 'n maaltyd. Maar jy hoef dit nie daar te eet nie. Jy kan dit huis toe vat en dan kan jy dit vir Sondagmiddag ete eet of wat ook al jy wil. Net soos jy wil. Jy kan, maar dit gaan regtig 'n lekker familiedag wees en ek sien baie, baie uit daarna. Ek is baie opgewonde. So.
1: Ek is sommer vir jou opgewonde. Ek gaan definitief 'n draai kom maak. En, maar weet jy wat vir my die meeste uitstaan, Johan? En jy gaan nou dink, ek praat nou nie die waarheid. Wat vir my die meeste uitstaan hierso is daai ponyritte. Dink jy, ek gaan op 'n pony pas?
2: Ek is seker hier sal.
1: Dink jy pony sal my kan hanteer?
2: Ek dink daai pony gaan jou kan vat.
1: Want ek gaan kom net vir dit.
2: Ja, kyk, dis 'n groot pony, moenie.
1: Hoe is dit? Is jy kleintjie? Is jy heel klein? Die dwergponies.
2: Is jy die dwergponies? Nee, maar as dit 'n dwergpony is, hè, dan kry ons net twee, dan laai ons jou op twee.
1: Ja, ek dink so.
2: Stap hulle saam, ja.
1: Okay, ons reël iets.
2: Ja, en dan nog 'n ding wat ek het amper vergeet om dit te sê, maar wat nog 'n ding wat vir my groot is, hè, is laat Luister FM gaan regstreeks uitsaai daai môre.
1: Dis hy, ons is van 9 tot 12. Ag, 9 tot 3, 9 tot 3.
2: Tot drie is ons daar so kom ontmoet die omroepers, kom ontmoet vir Bjorn wat die tegnies doen. Etienne gaan het draai maak daar so.
1: Ian Diedericks, Jan Dirker.
2: Al die ouwens is daar so dit is net 'n kwestie van kom en ontmoet die ouwens daar en gesels en ons gaan lekker saam kuier, man, dit gaan regtig 'n lekker dag wees.
1: Het gaan definitief 'n lekker dag wees. Ek was by die vorige veiling laas maand, het ek 'n draai kom maak, daar was die heel dag daar en ek het so geniet en het gaan nou vir my 'n instelling wees om elke maand by hierdie geleentheid by julle te wees. En nou Morrison is natuurlik ekstra spesiaal, soos Johan gesê het, dis die veiling, dis die stalletjies, daar gaan ietsie van alswees, die kinders, definitief, bring die kinders saam, bring mama saam, kom kuier, daar gaan kosstalletjies wees, dis die familiedag, daar gaan hommeltuiggoed wees wat rond gaan vlieg daar, soos Johan gesê het, na die tyd kan hou 'n vleisie braai, en is Farmkam se familiedag, het gaan 'n groot dag wees, môre is die plek om te wees, al die paai en pie, lei môre, na die Van Starensrivier Boerevereniging, dit kan ek jou nou waarborg, die weer lyk mooi, en ek dink het gaan 'n groot sukses wees, kom maak 'n draai, as jy niks om te doen nie, bring die familie saam, en kom kuier die dag saam met ons allemaal daarby, die Van Starensrivier Boerevereniging.
2: Etie, terwyl ons nou praat van die weer, nee, het is baie nat. Oorals waar jy gaan in PE is het nou baie nat. Maar weet jy, ons het gevra dat die Here ons moet seën.
1: Ja.
2: En die Here het vir ons geseën en hy sal nie vir ons iets gee as dit is nodig het.
1: Absoluut.
2: So ja, dit is baie nat, maar kom maak 'n draai. Ons gaan die plekke waar jy nie kan loop wat te nat is, gaan ons net bietjie toemaak.
1: Ja.
2: En dan gaan ons aan. As jy die hele tyd in jou huis gaan sit en wag vir die regte dag en dan gaan jy nooit nêrens heen, gaan jou hele lewe gaan verby jou gaan. Die weer gaan mooi wees môre, so kom maak 'n draai. Jy sal nie spyt wees nie.
1: Absoluut. Johan, en as daar enige iemand is wat met jou in kontak wil kom, kan hulle jou kontak, né?
2: Ja, hulle kan my sommer op my selfoon kry. Dit gaan dalk nou die maklikste wees, is 071 910-2651, amper vergeet ek my eie nommer daar.
1: Ek het ook so gegeen, ja, wou nou vraag.
2: 071-910-2651 en ons begin morgenoggend 9 uur met die pluimvee en dan as ons klaar is met die pluimvee, dan gaan ons oor daar na die losgoed toe en die Farmkom familiedag is ook daar van 9 tot 3, kom maak gerus se draai, hulle het 'n opswekel daar so met die screens en die goedes binnenin en hulle gaan vir jou al die goedjies verduidelik en hoe dit werk, so dit gaan regtig 'n baie lekker dag wees.
1: Interessant is die stories so kyk.
2: Absoluut.
1: Daar's 'n Johan, en hoe kom die mense, vir die mense wat nou nie weet hoe om by julle uit te kom, hoe maak hulle?
2: Ag, jy ry maar so van pothol tot pothol en sal jy daar uitkom. Ja, het jy die maklikste seker maar op die N2. Soos ek sê, die paai is 'n bietjie nat, so ry maar bietjie stadiger, versigtig vir die gaatjies in die pad. Al die potholes is nog so 80% vol.
1: Ja.
2: So op die N2 gaan jy verby die windplaas en dan gaan jy afdraai daar by die ene wat vir jou sê jy gaan by Van Starens pas afgaan. As jy onderkom, dan draai jy regs en hou jy net maar daai pad aan tot jy by die kruising kom wat hulle noem Fitchett's Corner. Daar gaan jy links uit die naakse kant toe, so kilometer in die pad op. Daar sal jy sien is 'n groot gejuig aan jou linkerkant. Ons is daar. Of as jy van Ou Kaapweg af wil kom, dan gaan jy verby die tronk, jy gaan verby die kerk, jy hou net reguit aan totdat jy by 'n stopstraat kom. Dit is natuurlik daai Fitchett's Corner kruising. Nou, daar moet jy dan regs draai en dan gaan jy net so 'n bietjie in die pad op. En dan sal jy ons al kry van uit en nagaf is dit die maklikste, so die Rocklandspad. Die Rocklandspad is oop, hy is vol gaten, maar hy is oop. En hy is rybaar, so dan kom jy van Rocklandse kant af, verby Uncle Freddy's, En dan hou jy net reguit aan soos wat jy sal Jeffreys Bay toe gaan. En dan gaan jy daar by ons uitkom. Aan jou regterkant sal jy sien al die dinge is daar nie gebeur.
1: Alsa, ek kan nie wag nie, dit gaan 'n groot sukses wees. Maak môre draai by Van Staalens Rivier Boerevereniging. Daar's groot ding aan die gang. Bring mamma, bring die kinders, bring ouma, bring oupa, bring almal saam en kom geniet 'n familiedag môre by hulle. Dit is natuurlik van 9:00 tot 3:00 die middag en daar gaan ietsie vir almal wees. Dit kan ek jou waarborg. Luister FM saai uit vanaf 9:00 tot 3:00 in Diedriks en Jan Durker gaan daar wees by en Bion gaan daar wees. Ek gaan definitief ook 'n draai kom maak daar. So kom sê vir ons hallo oor die lekker luister, Lori.
2: Alsa, baie dankie, Etienne.
1: Alsa, Johan, ek sien jou môre en ja, soos ek sê, die tyd is nou so 32 minute oor 1. Jy's ingeskakel hier op die naweek afskop. Ek is nou weer terug.
3: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, AI-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
1: Tjaat van die Wald Primêre Skool nooi almal uit na ons Tjaat Cowboy Fees. Dit is Saterdag die 6de Junie 2026 vanaf 9:00. Kom geniet heerlike kosstalletjies, pannekoek, pootjiekos, 'n koektafel, 'n tombola, vooraf geliefde klere, The House of Horrors en lewendige country musiek deur The Wild Flowers. Toegang is slegs R10 per persoon en sluit 'n gratis Tjaat inkopies saak in. Ons vier vanjaar ons skool se 70ste bestaanjaar en as deel van die fees word die trekking van ons gewilde Trolley Dash om 11:00 gedoen. Die wenners kry 'n kans om op Sondag 7 Junie by Algoa Park Spar deur die rakke te jaag. Eerste prys 3 minute, tweede prys 2 minute en derde prys is 1 minuut. Moet dit nie misloop nie, sien jou by Tjaat Cowboy Fees. Dis Saterdag die 6de Junie vanaf 11:00 by Tjaat van die Wald Primêre Skool.

0: Die klanke van John Boucher en hy sê vir ons, want jy weet, net voordat die Rhythmatics met Thorny My Side en Pita sê vir ons, mire om my hart, tyd so 12 minute voor 2, goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het, ek het bykie verkeersnies, kom ons hoor gauw.
1: Hoore jylle, Renal hier, ons rij van Port Elizabeth af, ons Londense kant toe, net voor Alexandria, van Alexandria se kant af, staan daar 'n trok in die middel van die pad, wees maar net op die uitkyk. Baie, baie dankie. Lekker dag, baie.
0: Daar sê baie dankie, Ronel, vir jou boodskap. Ons waardeer jou opreg. Nog 'n boodskap wat sê, hallo Etienne aan 'n goeie vriendin en haar man Toosie en Callie Davids. Net baie geluk met hulle 55ste huweliksherdenking. Mag daar net mooi goue jare vir julle wees. So kom het van Nolien Dupree af. Daar sê Toosie en Callie Davids. Baie geluk met julle 55ste huweliksherdenking. Nog 'n boodskap, hallo Etienne. Ek wil graag vir Steven Robb sê baie geluk met sy verjaarsdag. Ek glo in vertroue ronde hand. Kies gaan om lekker bederf vandag en vanavond. Lekker verjaars, Steven, geniet jou dag en join so kom het van tankies af. Daar is hy, Steven, baie geluk met jou verjaarsdag, hoop jy 'n mooi dag. Mag die Here vir jou ryklik seën.

Keller het al vroeg Bosveld toe gerei. Moes eers vir die honde kos gaan kry. Grondpad tref word die eerste een geknak, my mond is droog, ek voel hoe my tong teen my wang vastplak. Sien ek in die verte rook sien wat waait, op piep wat skree, bly kalm, ons gaan nou draai.

0: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.
1: Etienne Collins op Luister FM.

0: kolle is reg, Bokka, jy kan maar bring.
1: Luister FM nuus.
2: In jou hoofnuus om hierdie uur weer toestande verbeter in Nelson Mandela Bay, Steenhuisen sê Back and Closure plaas biosekuriteit in skerp fokus, en in jou rugby nuus die Blitsbokke jag wêreldtitel in Bordeaux. Die tyd is nou 2:00, ek is Etienne Kalitz met jou nuus, goeiemiddag. Die Nelson Mandela Bay Metro Munisipaliteit in die Oos-Kaap sê weerstoestande verbeter na swaar reën oor die afgelope paar dae. Die munisipaliteit sal vandag 'n vergadering hou om die situasie te assesseer en die volgende stappe te bepaal in die bestuur van die impak van die onlangse oorstromings. Assesserings is ook aan die gang om vas te stel of geaffekteerde inwoners huis toe kan gaan. Spanne werk ook om dienste insluitend elektrisiteit so gou as moontlik te herstel. Die munisipaliteit se waarnemende uitvoerende direkteur vir veiligheid en sekuriteit, Sadruk Sabia, sê die skade is nie so erg soos aanvanklik verwag nie. Die minister van Landbou, John Steenhuisen, sê die onlangse uitbreking van Back and Closure het die dringende behoefte aan sterker biosekuriteitsstelsels beklemtoon. Steenhuisen het tydens die Agbiz Kongres se gala-diner gesê die regering streef na Back and Closure vrye status met inenting, terwyl dit enstofverkryging uitbrei en naspeurbaarheidsstelsels verbeter. Hy het gevra vir nouer samenwerking tussen die regering en die bedryf om siektebewaking, inentingsprogramme en dieregesondheidsstelsels te versterk om Suid-Afrika se uitvoermarkte en voedselsekerheid te beskerm. Die regering sê dat hulle vol vertroue is dat Telkom die huidige ekonomiese klimaat sal kan oorkom. Die kabinet het die staatsbeheerde maatskappy geluk gewens met die finansiële groei wat hulle vir die boekjaar wat in maart van jaar geëindig het aangeteken het. Telkom het klein, medium en makro-ondernemings ondersteun deur middel van verkrygingsgeleenthede ter waarde van 593 miljoen rand. Die minister in die presidentie, Kumbutso Njaweni, sê die regering sal baat vind by die toenemende aantal mense wat nou Telkom intekenaars is. Die Nasionale Dobbelraad het Suid-Afrikaners aangespoor om verantwoordelik te dobbel en op hul hoede te wees vir onwettige aanlyn wedderybedrogspille voor die sokker wêreldbeker seisoen. Die waarskuwing kom terwyl wedderyaktiwiteit na verwagting tydens die toernooi sal toeneem. Die raad sê swendelaars gebruik vals wedderytoeps, phishing skakels en sosiale media advertensies om mense te lok wat beloftes van gewaarborgde winste, boerpotte en bonusse. Slagoffers word dikwels gevra om bykomende betalings te maak voordat hulle toegang tot vals winste kry en uiteindelik hulle geld verloor. Die raad het verbruikers aangeraai om slegs gelisensieerde beroepswedders te gebruik, verdagte skakels te vermy en nooit bankbesonderhede te deel nie. In jou sportnuus, die Blitsbokke gaan die Sewes Wêreldkampioenskapstoernooi in Bordeaux binne en lei die punte leer na 'n oorheersende seisoen. Suid-Afrika is in 'n veeleisende groep saam met Fiji, Kenja en Groot-Brittanje geloot. Groot-Brittanje veg om relegasie te vermy terwyl Fiji en Kenja die Blitsbokke reeds hard gedruk het tydens vorige ontmoetings hierdie seisoen. Die Blitsbokke het 'n voorsprong van 4 punte bo Argentinië en weer aan 'n plek in die eindstryd genoeg kan wees om die wêreldkroon te verseker. Intussen staar die Springbok vroue in moeilike tyd in die gesig om hulle plek in die topreeks te behou en benodig 'n uitstaande vertoning teen Nieu-Seeland, Frankryk en Argentinië. En ten slotte, die Amerikaanse departement van Finansies het nuwe ekonomiese sanksies teen die Kubaanse president Miguel Díaz-Canel, sy vrou en stiefseun ingestel. Dit sluit ook in Alejandro Castro Espin, die enigste seun van die vorige president Raúl Castro en die minister van die revolusionêre weermag en ander eenhede. Amerika het verlede maand sanksies teen 11 Kubaanse amptenare, insluitend die landse minister van kommunikasie, 7 weermagleiers en sy hoofintelligensieagentskap ingestel. Trump het ontken dat die sanksies op die versnelling van Kuba se ineenstorting gerig is. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.26 teen die dollar, R18.92 teen die euro en R21.90 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $62,549. Die prys van goud is $4,466.73 per fyn ons. En die prys van Brent olie is $93.71 per vat. En op die noot, dis die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 3:00. Maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons maksimum temperature vir Saterdag die 6de Junie.
1: Luister FM weer.
2: En jou maksimum temperatuur vir Saterdag die 6de Junie, ek skop af in Aliwal Noord, 'n maksimum van 11, Bisu staan op 17, Kraddock 'n maksimum van 13, Oos-London 17, Fort Beaufort 14, Graaf-Reinet 'n maksimum van 13, Gramstad 17, Mthatha 16, Port Elfred 18, Port Elizabeth 'n maksimum van 16, Port St. John's 19, Queenstown 13, Uitnagende Spanje staan op 16 en Jeffreys Bay 'n maksimum van 21. Jou weer word vriendelik verskaaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.
3: Luister FM.

0: Jules. Die klanke van Steve Hofmeyer met my Ziffy, my Ziffy. Net voor het Eelhof met Wit Blitz. En natuurlijk was dit Wenzel met Wil Jy Bly. Definitief wil jy bly op Luister FM. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Dis op die rechte plek, Luister FM. Die Fuel on Wheels span durf in 12 ure fietsryrit aan om fondse in te samel. Ons nooi jou uit om te deel te wees van hierdie geleentheid. Dis Saterdag die 11de Julie by die Dispatch Stoei Club. 7 uur skop die FOW span af. 8 uur kan jy saamkom ry teen slegs R2 per lap. Kan jy jou familie, jou vriende, selfs jou skoonma saamnooi om saam te kom trap. Daar gaan ook stannetjies wees, lekkernye, kos, fiksheidsdemonstrasies en vele meer. As ook 'n steikaand vanaf 7 uur, jy kan jou sappige steik bespreek op die dag. Deur die insameling sal ons vir 'n 10-jarige dogtertjie 'n mobiliteitsstoeltjie kan aankoop. Sy kort ons hulp en jou nou ook. Elke donasie sal help. Luister FM gaan ook regstreeks uitsaai vanaf 6 hierdie oggend. Vir meer informatie besoek die Fuel on Wheels Facebookblad. Sien jou daar.
1: Dis die reek in jou klere. Dis kant middernag. Dis die manne se stories. Oor die dag se jag. Dis die knetter van die hout. Wat die vlamme lek. Dit is my hartse plek. Vergeet van gister, môre is nog 'n dag. Saam sal ons huil, en saam sal ons lach.

0: Sukkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie? By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde, alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'N blink akademiese toekoms begin by ons.
1: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

Die klanke van Vane Spinaar en hy gee vir ons Hey Caroline. Net voor dit was het Dodo met Janneman en Christijn sê vir ons Plaasdorp toe. Tijd so 25 minuten voor 3. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakeld. Ek het baie boodskappe ontvang in die atelier vandag julle of vanmiddag nou net wat vir my sê hulle is besig om bande te brand op die R75 in die richting van Uitenaag daar by Doran Ginza Hospitaal. So probeer daai kant vermy, dit is gevaarlik. Die mense is besig om klippe en goed in die pad te gooi en as natuurlijk bande wat brand op die R75 in die richting van Uitenaag. So wees versigtig as jylle daai kant ry, probeer maar alternatiewe routes volg, want ek dink nie, dit is baie veilig om deur daai story te ry nie. Daar sê baie dankie vir almal se boodskap, ek waardeer jylle opreg. Hier is nog een boodskap wat vir my sê, oh nee, dit is iets anders daai. Maar ja, dit is het, Big Nick staan natuurlijk reg met die Big Nick Drive en hy staan reg vir jylle met goeie muziek en natuurlijk goeie geselskap. Ek groet net hierna.

Die klank op ander offensie met Fyle van der Byl. WGNL geef ons 7 sakke sout en Brooks en Dan met Neon Moontide is so 3:15. Nou net 'n boodskap ontvang. Middag eet in die pad is oop naait nagewaar die bande gebrand wat die Suid-Afrikaanse polisiediens van Algoa Park is besig met op te ruim. So dit lyk my dit is veilig daai kant. Dit was vroeër dat hulle die bande daar gebrand, maar is uitsorteer vir diegene wat gevra het. Ek hoop ek kon julle help daar. Baie baie dankie vir almal se boodskap. Ek waardeer julle opreg. Big Nick staan reg. Julle moet 'n veilig naweek hê. En waar ook al julle gaan wees en kom veilig terug as julle op die pad gaan wees. Wees maar versigtig met die nat paaie wat nog so bietjie poele het en daai klas van ding. So wees net veilig julle en kom veilig terug. Big Nick staan reg met die Big Nick Drive en hy gaan oorvat by my en vir julle gemusiek maak tot net so voor 6 vanmiddag. Ek is maandag terug met die middag same sy en selfde tyd, selfde plek, net hier op jou lekker luisterstasie.

0: is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
1: Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, sere in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.
2: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrydag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oorkant Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uitenhaag. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
3: Lieve jemel, maar is warm. Ek moet die aircon laat regmaak. Die het te vat aan my.
4: Raak die somer te veel vir jou? Tony's Auto Aircon Services. Kom maak 'n draai vir 'n gratis lekkasietoets. Ons verskaf ook kompressors en vele meer. Kom, ons maak jou weer cool.
3: Nee. Ek is nou daar. Cool, man. Ja.
4: Tony's Auto Aircon. 152 Hugh Groot Warmer. 041-581-3899.
5: Wil jy jou eiendom verkoop, maar huiwer en weet nie waar om te begin nie? Laat 'n wens van Shane en Liesel van Talana Voet Eiendomme, 'n familie-egpaar wat omgee saam met jou hierdie pad stap. Om jou huis te verkoop kan 'n stresvolle ervaring wees. Ons kan jou gedagte van te koop na verkoop gou realiseer. Ons bied 'n gratis waardasie aan. Kom ons maak jou reis aangenaam. Skakel ons op 084-307-5148. Dis 084-307-5148. Of besoek ons by 89 Main Road Dispatch. Jou wens van Shane en Liesel by Talana Voet Eiendomme.

0: Jy luister na Luister FM, dit is nou 3 uur en ek is Big Nick met jou nuus. In die bulletin, 9 senior polisieoffisiere is geskors oor 'n Medicare 24 tender van 360 miljoen rand. Die Vryheidsfront Plus is geskok oor Johannesburg se storting van 90 miljoen liter onbehandelde riool in riviere elke dag. Die Suid-Afrikaanse Polisiediens het bevestig 9 senior offisiere is geskors oor hulle beweerde betrokkenheid by die omstrede Medicare 24 kontrak van 360 miljoen rand in die Tshwane distrik. Hulle sluit in die afdelingskommissaris vir tegnologiebestuursdienste, Edith Mavundla, en die waarnemende adjunkt nasionale kommissaris vir ondersteuningsdienste, Linnea Nkua. Polisiewoordvoerder Atlenda Mate sê die skorsings is hangende disiplinêre en verwante ondersoeke. Die kontrak wat in 2024 toegeken en later gekanselleer is, word ondersoek oor beweerde verkrygingsonreëlmatighede wat verbind word met die omstrede sakeman Wusimusi Katmanklala. Die minister van Indiensneming en Arbeid, Nomakosazana Meth, verwelkom die proklamasie wat president Ramaphosa onderteken het dat die spesiale ondersoekeenheid die werkloosheidsversekeringsfonds en die reguleringsowerheid vir die privaat sekuriteitsbedryf ondersoek. Dit hou verband met beweringe van wanadministrasie, korrupsie en onwettige optrede met opleidingskontrakte vir meer as 7000 leerders. Die departement se woordvoerder, Tobeka Makai, sê diegene wat die integriteit van vaardigheidsontwikkelingsprogramme vir persoonlike gewin misbruik moet swaar gestraf word.
1: Minister Meth emphasized that this decisive action aligns directly with the department's steadfast commitment to clean governance, accountability and the total eradication of corruption inside entities. Public funds are sacred. The funds were meant to upskill and empower vulnerable learners and the unemployed.
0: Eskom verwelkom die ondertekening van 'n gasvoorsieningsooreenkoms met Zululand Energy Terminal en beskryf dit as 'n belangrike stap na grootskaalse gasaangedrewe kragopwekking. Raadsvoorsitter Mteto Nyati sê die ooreenkoms weerspieël Eskom se hernieuwde fokus om Suid-Afrika se ekonomiese groei op 'n volhoubare manier aan te vier. Hy sê gas en hernieuwbare energie sal mekaar aanvul om die betroubaarheid van die kragnetwerk te verbeter, dieselverbruik te verminder en die langtermyn energieoorgang ondersteun.
2: This agreement secures the LNG import and regasification capacity for the development of gas-fired power generation at scale. Gas gives us the flexibility to reduce diesel usage, keep the grid stable as we ramp up clean energy.
0: Die Vryheidsfront Plus is geskok dat 3 van die stad Johannesburg se watersuiweringsaanlegte verantwoordelik is vir sowat 90 miljoen liter onbehandelde riool wat elke dag in riviere invloei. Onbehandelde riool vloei suid in die Kliprivier, terwyl die meeste noord beweeg in die Heekskei-rivier voordat dit in die Hartbeespoortdam invloei. 'N Vryheidsfront Plus woordvoerder, Cor Boer, sê boonop kan 6 watersuiweringsaanlegte in Johannesburg nie meer die toenemende rioolvolumes verwerk.
3: Dit is onaanvaardbaar dat Johannesburg se rioolkrisis die omgewing en ander munisipaliteite se waterbronne besoedel, terwyl inwoners vir basiese dienslewering betaal. Die Johannesburg metro se groot finansiële probleme ry dienslewering verder in die wiele.
0: En in jou geldsake, die rand R16.27 teen die dollar, R18.93 teen die euro en R21.91 teen die pond. Bitcoin is $62,345. Die prys van goud $4,463.68 per fynons en Brent olie $94.09 per vat. Dis die einde van jou nuus, jou volgende bulletin volg om 4. Bly ingeskakel.
4: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

Swedish House Mafia, John Martin, Don't You Worry Child. Moet jou nie bekommer nie, die week is amper verby, is 'n Vrydag in die baai, of waar ook al jy is. En weet jy wat, die reën klaar op, sonnetjie is 'n bietjie uit vandag, hy is 'n bietjie koud, maar ons is net dankbaar. Elke druppel natuurlik, ja, maar ons wil nie die hele tyd nat wees nie. Piesangskille, Inge 2, skop die dinge af op die Picnic Drive, dankie E-team in die naweek af, skop. Maandag terug, jy weet ons nou al. Ek saam met jy tot so net voor 6 op hierdie Vrydag die 5de Junie. Om die draai die weer, sportnies. Ons kyk nie jou topiek, bokant van die uur is 'n Vrydag. Ons kyk wat's op jou skerms, Netflix wat jou kan toekom. Ja, het staf ook natuurlik. Al dit en nog lekker gekuier so tussen deur. Altyd goed om van jou te hoor. 082-333-667. Die topiek gaan binnenkort daar op jou WhatsApp-status wees. Kry jou gedagtes by mekaar as jy saam gaan gesels. Jesse Cleek sing Let It Burn.

0: Dirk van der Wees, Thijs en... Goeie suiker op my maat en beest is anders in Bliksemstraat. Stupid, verlief jou sport. Wil om die draai.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and Steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer, and allcut.co.za.
3: Are you tired of crime and feeling unsafe? Join Krav Maga Warriors with founder and chief instructor, Belinda Klein. Belinda holds Master Level 3 certification and 2 international instructor diplomas from Israel and Sweden. Weekly classes and workshops cover hijacking, kidnapping, knives, guns, and all weapon defenses. Earn an internationally recognized diploma. 073-77-11-668. Follow Belinda Klein on Facebook, YouTube and Instagram. Klein, maar getrein.
0: Ons kyk wat gaan in jou wêreld van sport. Julle klomp stories vir jou sokker. Die wêreldbeheerliggaam FIFA het toeskouers om veiligheidsredes verbied om herbruikbare waterbottels na wêreldbekerwedstryde te neem. Bekers, flesse en blikkies is ook verbode. FIFA sê dit is om die risiko te verminder dat ondersteuners missiele op die speelveld gooi. Hy sê die besluit is geneem vir die beskerming van die welstand van spelers, skeidsregters, toeskouers, vrywilligers en personeel. Water sal by stadions verkoop word. Die toernooi begin volgende donderdag en die openingswedstryd is in Suid-Afrika en Mexico in Mexico stad. Of miskien gaan dit net oor geld. Tennis, die voormalige wêreld nummer 1, Juan Carlos Ferreiro, is baie geïnteresseerd om die huidige topspeler Jannik Sinner se afrigter te word. Dit volg na sy vertrek uit die kamp van sy Spaanse landgenoot Carlos Alcaraz verlede jaar na 6 jaar waar tydens die nummer 2 6 Grand Slam titels verower het. Ferreiro was gevra oor die moontlikheid om by Sinner se kamp aan te sluit weens onsekerheid oor Sinner se afrigter Darren Cahill se toekoms en sê hy hou van die Italianer se houding om enigiets te doen om nommer 1 te bly. In rugby, die Nieu-Seelandse skeidsregter James Dolman sal in beheer wees van die Springbokke se openingswedstryd van die eerste Nasieskampioenskap teen Engeland op Ellis Park op 4 Julie. 16 skeidsregters sal 18 wedstryde hanteer wat volgende maand in die suidelike halfrond gespeel word. Pierre Brousset van Frankryk sal die vlekkie baas vir Suid-Afrika teen Skotland in Pretoria. Met die Ier Andrew Bryce wat toesig sal hou oor die wedstryd tussen die Bokke en Wallis in Durban. Die tweede deel van die kampioenskap sal in November in die noordelike halfronde gespeel word met die eindronde naweek in Londen. Tennis, die wêreld nommer 114, Maya Twalinska se sprookieveldtog by die Franse Ope duur voort met haar eerste Grand Slam eindstryd. Die 24-jarige Pool het die 25ste gekeerde Rus Diana Schneider geklop om die tweede kwalifiseerder in die Ope era te word wat 'n Grand Slam eindronde haal en die eerste by Roland Garros. Sy kom te staan teen die Russiese tiener Mira Andreeva wat ook deur is na haar eerste Grand Slam eindstryd nadat sy die Oekraïner Marta Kostyuk verslaan het. Die 19-jarige Andreeva is die derde jongste vrou wat hierdie eeu die eindstryd haal. In golfnuus, Tommy Fleetwood van Engeland en nog 3 spelers is die voorlopers op 567 na die eerste ronde van die PGA gedenktoernooi in Ohio. Die ander is die Amerikaners Wyndham Clark, JJ Spawn en Ryan Gerrard. Die Kanadees Nick Taylor is 1 agter. Die eerste en 'n tweemalige kampioen Scottie Scheffler van Amerika het 1 hou oor aangeteken en Rory McIlroy van Noord-Ierland 171. Fleetwood sê Muirfield Village is 'n reuse toets.
4: Now, I think it demands you to hit multiple different tee shots. The same with approach play. I think the margins are so small and the misses are so small. It just puts such a premium on your ball control. And then, like, you don't have to hit a terribly poor shot to be in a really tough spot. So I think it just demands from the start to the finish on every hole, which then is demanding mentally as well.
0: En so kry die Spanjaard Andoni Areola is aangestel as Liverpool se nuwe hoofafrigter en het 'n 2-jaar kontrak geteken. Die 43-jarige Areola vervang aan Slot wat slegs 'n jaar nadat sy span van die Premier League titel gewen het, afgedank is. Die voormalige afrigter van Bournemouth het die Cherries na 6de plek in die Premier League en 'n plek in volgende jaar se Europa Liga gelei. Areola sê hy verstaan wat van hom verwag word en is gereed vir die uitdaging.
5: Liverpool, the club is one of the biggest clubs in the world, but I think there is always something more than this, no, when we are talking about Liverpool. I think there is an identity behind. I think there is a lot of people who care a lot about this club, and this really motivates me. It's a great privilege, but also a great responsibility to be here in this position.
0: Ek is seker ons gaan meer hoor oor wat Marius dink môreoggend oor sy klub se nuwe afrigter. Sokker Bafana Bafana afrigter Hugo Broos sê vandag se vriendskaplike wedstryd teen Jamaica is die ideale geleentheid om taktiek uit te klaar voor Donderdag se eerste Wêreldbeker wedstryd teen Mexiko. Suid-Afrika kon nie oorwinnings behaal in sy laaste 4 wedstryde nie. Die doelskopper posisie is die grootste kwessie wat uitgestryk moet word. Bafana het teen Nicaragua 22 geleenthede verbeur om punte aan te teken. Broos sê Jamaica is 'n sterk teenstander.
6: We played last week against Nicaragua, but the time between that game and the first game against Mexico was too long. So I'm happy with Jamaica. This is something what we need just before that difficult opening game against Mexico.
0: Motorsport Formule 1 sal tot in 2037 in Las Vegas aangebied word na hulle kontrak met 10 jaar verleng is. Die beroemde Nevada Strip wat in 2023 sy eerste Grand Prix aangebied het, is saam met Austin en Miami een van die 3 Amerikaanse wedrenne op die program. F1-president Stefano Domenicali sê die geleentheid het homself as 'n gesogte bestemming gevestig met wonderlike wedrenne, vermaak van wêreldgehalte, sakeleiers van reg oor die wêreld en A-lys bekendes. Red Bull renjaer Max Verstappen het die wedrenne in 2023 en 25 gewen en George Russell van Mercedes in 2024. En jou rugby nuus, die Blitsbokke kom vanmiddag teen Brittanje te staan in hulle eerste groepswedstryd van die Sewes Wêreldkampioenskapstoernooi in Bordeaux, Frankryk. Hulle volgende wedstryd is vanaand teen Kenia en dan môre teen Fiji. Suid-Afrika staan bo aan die punteteler na hulle die eerste toernooi in Hong Kong gewen het en verlede naweek die eindstryd gehaal het in Valladolid, Spanje. Die reeks kampioene word Sondag gekroon met die Blitsbokke wat net die eindstryd moet haal om die titel in te palm. Nog rugby Leinster se span is op vol sterkte teen die Stormers in môre se VRK halfeindstryd op die Aviva Stadion in Dublin met nie minder as 10 toetsspelers. 3 veranderings is aangebring in die hierse span wat die Lions verlede naweek in 'n kwart eindstryd 59-10 verslaan het. Skrimskakel Jameson Gibson-Park is terug in die opdrafspan, terwyl Ronan Kelleher weer op sy pos is as haker, met die flank Josh van der Vleer ook weer in die begin 15-tal. Afskop is om 6:30 die aand. Olympiese spele nuus, Casey Wasserman beplan nie om te bedank as voorsitter van 2028 se Olympiese spele in Los Angeles nie. Burgemeester Karen Bass het hom vroeër vanjaar gevra om te bedank weens sy vorige bande met 'n vertroueling van Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell. Wasserman sê hulle e-posboodskappe in 2003 was voor haar misdade bekend geword het. Maxwell dien 'n vonnis van 20 jaar uit vir handel in minderjarige meisies namens Epstein. Hy sê hy en Bass het 'n gemeenskaplike doelwit om die beste spele ooit aan te bied. Stormers se direkteur van rugby John Dobson het 3 beseringsgedwonge veranderings aangebring aan die opdrafspan vir môre se VRK halfeindstryd teen Leinster. Die vleuels Sabelo Senatla, loskakel Sasha Feinberg en Gomezulu en die slot Ruben van Heerden is beseer in die kwartfinale oorwinning oor Cardiff in Kaapstad. Wandisile Simelani, Yuri Matthee en Connor Evans vervang hulle. Warwick Geland is op die bank om agterlyndekking te verskaf in die afskop, soos ek genoem het, is 6:30. En ons eindig om sokker. FIFA het die vrystelling van 'n FIFA World Cup Launch Edition aangekondig. 'n sokker videospeletjie wat op 11 Junie uitgaan gepaard met die FIFA Wêreldbeker. Hy is eksklusief beskikbaar sonder ekstra koste aan laatspelers toe om enige van al 48 lande te kies en by 16 toernooistadions mee te ding. FIFA sê die bekendstelling is deel van 'n breër strategie wat daarop gemik is om ondersteunende betrokkenheid wêreldwyd uit te brei vir die FIFA Wêreldbeker. So weet jy wat, al verloor Bafana, kan jy met hulle gaan speel en kyk of jy kan wen in die groter spanne. Dis 'n kykie na wat daar gaan in jou wêreld van sport skakel in môreoggend tussen 6 en 9 vir ontbyt en sport saam met Marius en De Leon.

0: Japanese waste elektriciteit in Imagine Dragons Thunder. Speaking of Samuel, big green drive, your topic come dry.
1: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in decoratieve, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, style en topdiens. Welkom by PE, se nuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
2: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie park nie. Jy weet, julle mense dink
1: dit
2: altyd
1: ons was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braaie toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deal. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vinnig. So kom kuier gerus by Speedico. Cape en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedico is
3: Man, Speedykoop is die beste.
1: Wel, dan heet hier dit. Speedykoop.
4: By Easter Cape Caravans, Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstappie. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, buggy canopies en vele meer. Easter Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushlaphandelaar in die Ooskaap.
5: Ek is Ewan Grobler.
4: En ek is Chantal Grobler van Easter Cape Caravans, Campbell en Safari Center.
5: Kom gesels met ons.
4: 24 Vierde Laan, Walmer, Port Elizabeth.
5: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
4: 041-581-5363.
6: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
7: Hier by J.I. Floral bied ons prachtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partijkie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
6: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
7: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
6: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
7: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
6: JA Floral Distributors, turning dreams into reality.
8: Jou verkeer vermaak vir jou gemaak. Die Big Nick Drive op Luister FM.
0: Yes, tyd vir ons om te gesels. Dis jou topic met trots geborg deur Pops Auto Shop Walmer. Voel dit of jou voertuig nie meer presteer soos dit moet nie, of brand die engine liggie van jou op die dashboard, dan is het tyd om by Pops Auto Shop in te draai. Vir 'n beperkte tyd bied Pops Auto Shop 'n gratis diagnostiese toets aan op jou voertuig helemaal verniet. Hulle doen 'n volledige diagnostiese skandering en gee vir jou 'n volledige verslag oor jou motor se gesondheid. Moenie die waarskuwingstekens ignoreer nie, kry gemoedsrus en laat jou voertuig vandag nog toets. Die aanbod is geldig tot 30 Junie. Besoek Pops Auto Shop en bespreek jou gratis diagnostiese toets vandag nog. Kom ons kyk nou vandag se topiek. Ek en jy gesels is 'n Vrydag. Niks te ernstig nie. Dinge wat ek baie doen as die mikrofoon afgaan, is ek gaap. Vandag was 'n gaapdag. En nou het ek al oor praat. Wil ek het ook doen, hoor die geluide wat ek maak. En dis wat ek wil praat. Ek wil sê vir jou, daar's niks soos 'n lekker gaap. Jong, ek wil by jou hoor. Gaap jy oop mond? Of, as jy gaap, maak jy toe. Jy weet, jy is nou onordentlik. Jy van die. En dan die geluide. Is daar sound effects? En ek weet, jy wil nou gaap. Want as mense wil gaap praat, dan wil jy gaap. Nee? Jy weet, jy wil gaap. Of miskien gaap jy nou. Hoe klink jy? Het jy sound effects? Ek klink partykeer soos 'n olifant wat 'n maat soek. Of 'n seekoe. Okay, nee, eindelijk nie. Een seekoe nie. Meer een hoë pitch. Jy weet, is hoe myne klink meer. Maar sê bykie vir my. Daar is niks so lekker soos 'n gaap nie. Gaap jy oop mond soos I don't care. Of hou jy jou hand voor jou mond. Of is daar sound effects? 082-333-367. Heel eenvoudig vandag. Ons praat oor gaapdinge.

0: Afrikaanse meisies, Franja, gee my boer seun en droom is a good girl. Vandag se topic ons gesels, daar is niks soos 'n lekker gaap nie. Julle moet hoor hoe gaap ek hier van die lug af. Natuurlik, ek is beskaaf, so as ek in geselskap is, sal ek nie sommer reeks om miskien om insluk, maar ek sê julle, ek het al gehoor hoe Wiki hier langs dan uit die kantore uit klaar sê, jy sniek my, hier gaap baie. Want ek maak byklanke, daar is sound effects as ek gaap. Ek wil weet, gaap jy oopmond of maak jy om toe met jou hand of jy nie mou in, hoe maak jy of hang het maar af. En is daar sound effects? Myne, ek sal seker nou gaap, want die gepraatery, dat ek verskrikkelijk baie gaap. So as ek gaap, ek sal een keer, nou nie om lelik of ongeskik te wees. Ek wil net hier met hoor, die snaakse geluide wat uit my mond uitkom as ek gaap. Want weet jy wat, ek dink ons allemaal. As jy nou alleen is in die huis en jy gaap skielik, is 'n verskriklike geluid. Kom ons gaan luur na jou nuus, ons is nou weer terug.
1: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, AD-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons. By Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
0: Luister in Nies. Hey luister na Luister FM, dit is nou 4 uur en ek is Big Nick met jou Nies in die bulletin. 9 senior politieofficiere word geskors oor die Medicare 24 tender van 360 miljoen rand. En in Nederlandse hof bevind 'n ma skuldig aan oorlogmisdade na sy haar minderjarige seun toelaat om aan te sluit by Islamitiese staat. Die Suid-Afrikaanse polisiediens het bevestig 9 senior offisiere is geskors oor hulle beweerde betrokkenheid by die omstrede Medicare 24 kontrak van 360 miljoen rand in die Tshwane distrik. Hulle sluit in die afdelingskommissaris vir tegnologie en bestuursdienste Edith Mavundla en die waarnemende adjunkt nasionale kommissaris vir ondersteuningsdienste Linnea Nkwa. Polisiewoordvoerder Atlenda Mate sê die skorsings is hangende dissiplinêre en verwante ondersoeke. Die kontrak wat in 2024 toegeken en later gekanselleer is, word ondersoek oor beweerde verkrygingsonderdoelmatighede wat verbind word met die omstrede sakeman Woesemusi Kat Matlala. Die parlementêre portefeuljekomitee oor polisie verwelkom intussen die afdanking van die voormalige hoof van die polisiediens se eenheid teen georganiseerde misdaad, Richard Shabiri. Die komitee se voorsitter Ian Cameron sê die besluit stuur 'n sterk boodskap uit dat wangedrag in die polisiediens nie geduld sal word nie. Hy voeg by beslissende optrede teen onethiese polisiebeamptes is noodsaaklik om die dienste integriteit te beskerm.
2: Public trust in SAPS cannot be rebuilt while officers linked to organized crime are only removed administratively. They must see successful prosecution, conviction. So accountability must be consistent, visible, and it must be followed by some form of prosecution where evidence supports it.
0: Die president van die Goethe Universiteit in Duitsland se Sentrum vir Finansiële Studies, Axel Weber, waarsku stygende wêreldwye ekonomiese wanbalanse vier handelsspanning, finansiële onbestendigheid en beskermde handelsbeleide aan. Hy het tydens die Tito Mboweni gedenklesing gesê, opkomende ekonomie is dikwels die eerste slagoffers wanneer wêreldwye likwiditeit verskerp en geopolitieke spanning handel en kapvrug. Weber vra sterk internasionale samewerking, verhoogde belegging en gebalanseerde handel.
3: We advocate coordinated multilateral responses rather than unilateral trade wars or economic cohesion. Stronger international policy coordination recommendations, fiscal consolidation in deficit countries, strengthened IMF surveillance and reforms of the global governance when it comes to trade.
0: Het distrikshof in Den Haag het 'n 49-jarige Nederlandse vrou skuldig bevind aan oorlogmisdade en tot 7 jaar tronkstraf gevonnis, omdat sy haar seun wat toe 14 jaar oud was, toegelaat het om 'n vegter vir die Islamitiese staat te word. Die vrou, slegs geïdentifiseer as Ayada Kay, is skuldig bevind weens die bystand en aanmoediging van die werwing van 'n minderjarige soldaat. Sy is ook skuldig bevind aan die bystand en aanmoediging van 'n terroriste organisasie en omdat sy haar minderjarige kinders in gevaar gestel het. In jou geldsaak die rand R16.27 teen die dollar, R18.94 teen die euro en R21.90 teen die pond. Bitcoin is $62,285. Die prys van goud $4,467.77 per fynons en Brent olie $93.73 per vat. Dis die einde van jou nuus trots gebring en geborg deur Citywide Security. Jou volgende bulletin volg om 5. Bly ingeskakel.
1: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

lachen op een vrijdag. Ik mix samen met jongens gezels. Vandaag zijn topic ons praat over gaap. Lichte onderwerp vandaag. Ik vraag voor jou, want ik zit, weet je wat, is lekker om te gaap. Die mense gaap, maar net ander gaap as hulle so strek in die oggende. En ek wil weet as dit kom by gaap. Gaap jy oop mond? Of hou jy jou hand voor die mond? Of so in die mou in, soos hulle ons geleer het? In die maskertyd? en ek wil weet, is daar klanke? Kom maar klanke uit. Is daar sound effects? Is daar geluide wat weer klink? Myne, daar is definitief geluid elke keer. Die kom jy nou. So, ek gaan hoor gewoonlik. So, daar was nou nie een volle gaapie, omdat ek praat nou, het ek een bykie weggeslik. Maar myne gaan so, weet, bykie hoë note wat daar uitkom. Gewoonlik. Maar die gaap is lekker. Hoe gaap jy? Dat is wat ek wil weet. Facebook, Ivan van Rensburg sê, as ek gaap, hou ek my hand voor my mond, en partij keer nie. So het lyk my, het hang my af. Marika sê, ek hou meer daarvan om my diep te sug. Jy klink soos Eeyore van Winnie the Pooh. I've lost my tail again. Chanel Stein sê, ek gaap met gevoel, oop mond en een harde gaap geluid. Beste. Ek love het. Altijd vermaak sê, as ek alleen is, gaap ek net. As mense by my is, hou ek my hand voor my mond. Soms met een geluid. Die geluide is alles, mense. Renet sê, ek hou my hand voor my mond alleen of nie. Dis ook groot gemaakt is. Soos hy het so geleer. Nikki Olivier sê, as jy in sky gaap, dan maak hy geluid. En dan wil ek sommer gaap. Dis aansteeklik. Die gaapery. Karen sê, gaap is lekker, hy is. Close mouth with my hands, sê Gail vir my. Wat sê jy? As jy gaap, hoe gaap jy? Is dit oop mond? Is dit maak jy, jy kan nie toe mond gaap, dit is ontmoedig. Hy binnenmondse gaap is net weird. Want dan wil jy net weer gaap. Ek voel as jy hom probeer insluk, dan kom jy maar net weer dadelijk terug. Jy moet hom uitlaat. Soos baie dinge in ons lichame. Hy kan nie binnen bly as hy nie hier betaal. Die uit moet hy uit. Gaap moet jy gaap. Ek wil weet, hoe gaap jy op mond? Maak jy om toe met jou hand? Een bykie, jy weet, jy wil nie jou hele mangels wys nie. En is daar geluide wat uitkom? Ons praat een bykie oor die ding gaap. Wil jy gaap? Gaap, gaan vir dit. Ek weet jy wil gaap. As ons praat oor gaap, gaap.

0: Tokens, Lion sleeps tonight in Jan. Is lekker moeg is, is hy gaap, is hy gaap, is hy gaap. Hy is 'n aansteeklike ding. Dis waar ons gesels, die topic, as niks so lekker soos 'n gaap nie. Gaap jy oop mond of hou jou hand voor hom, hang het maar af. Of, en is daar sound effects? Wat sy geluide sou jy sê maak jy? Miskien weet jy wat maak iemand in jou huis, wat sy geluide maak hulle. En jy wil nou gaap, want as mense oor gaap praat, Kom hier ding. Ek het al soos, ek het 20 keer gegaap vandag, net oor die topic. Baie meer is gewoon weg. Ons gaan kyk wat alles aan gaan in jou weer dinge, maar voor ons daarby uitkom. Wat jy nie gaan laat gaap nie, wat ek hoop nie, is as jy gaan kyk wat ons doen op TikTok. Luister FM is op TikTok, @LuisterFM Live. En ons vang allerhande soorte lawwe dinge daar aan, en ons doen onderhoude, en ons sit vir jou enige nuusstories op, en geleenthede, jy weet, enigiets. Sommer net. Gaan volg ons maar net, @LuisterFM Live, daar op die TikTok.
1: Krane drup, toilette lek, wat nou?
2: Bel Johan Plammers.
1: Johan Plammers! Waterprobleme, weg in een hoogbank. Van geezers, Jojo tanken, krane, toilette, alles reg met Johan Plammers. Gebarste pijpen, ondergrondse pijpen, lekkasies of waterdetectie. Ook septische tanken, boorgaten, geen probleem nie. Johan Plammers los het vinnig op seder 20/7. Altijd Johan Plammers. Bekostigbare prijse, 079-3-88-2483.
3: Ja, Plammers!
2: Luister FM, weer.
0: Ons kyk nie weer dinge, môre, Saterdag, 6 Junie, Aliwal Noord 211, Bishu 717, Kraddock 513, Dispatch 1015, West London 1217, Fort Beaufort 514, Graaf-Reinet 613, Gramstad 817, Jeffreys Bay 921, Mthatha 516, Port Alfred 1218, Port Elizabeth 1216, Port St. John's 1119, Queenstown 313 en Uitenaag 1016. Dis jou weer vanmôre, Saterdag, 6 Junie.

0: Lange Velvet, klassiek enetjie van hom, Ai My Lam, of as jy nou vandag uitbring, Ai My Lam. Hallo, is goed om van julle te hoor op jou WhatsApp, en hallo die ouwe, ons praat oor gaapdinge, dis die topic vandag, ek vraag vir jou, as jy kom, as jy gaap, want gaap is lekker, mense, dis maar nie. En een lekker gaap is gewoon een oopmond gaap met een geluid. Maar ek wil weet by jou, gaap jy oopmond, toemond, is daar geluide, by, wat maak jy? Wel nie toemond, jy maar bedek jy, hou die hand voor. Jy weet, dis ons nou. In geselskap verstaan ek is beskaaf, jy wil nou nie wys wat het jy geëet vir ontbyt vir die mense wat om jou staan nie. Valerie sê, yes, I do yawn and then my turtle, Scully, yawns as well. My kat, kyk gewoon asof ek mal is, as ek gaap, want ek maak hy walvis mating call geluide as ek gaap, en dan dink die kat, wat vang hierdie man aan? Karin Kapp sê, middag nie, ek gaap sommer net so, tensy ek by mense is, hou ek my hand voor my mond. Ja, ek sal ek of ek draai om, jy weet. Kom ons hoor, wat sê Dikkie vir ons hier so?
1: Middag my ou vriend, lekker my stem te hoor, a gaap met a geluid is nie a gaap nie.
0: Jy bedoel sonder geluid.
1: Inwees. Jy maaikie Dikkie, geseende dag, hallo allemaal.
0: Hy moet klink soos a walvis Dikkie, soos die Finding Nemo. Do you speak whale? Ai man, hoe lekker gaap ek nou oop mond, was het brommertijd, so ek hele paar ingeslik het, sê Ellen. Dit is die probleem, nee. Moet nie doen as jy op een scooter of een motorfiets rij nie. Hi, Bikiniek, ek gaap nie in my kleren nie. Ek is nie een plastiek bakkie wat my eie asem opwarm nie. So, nie wat, as jy hou hom nie. Jy moet hom uitlaat, mond moet oop wees. Marina?
2: Hallo, Niek. As ek alleen is, dan gaap ek lekker oop mond en so aan. Daar kom geen geluide
0: of enige
2: iets van daai nie.
0: Kom hier.
2: En as ek by mense is, of hulle is by ons, dan sit ek my hand voor my mond en dis die story. Dankie vir jou program en mooi muziek.
0: Weet jy wat onthou ek nou, Marina? Ek het ons op school was al altyd daai ou gewees in die klas. Wat daar was so iets wat hulle gedoen het met hulle mond, met hulle tong. Ek onthou dat het op school geel genoem, op hoërskool. En dit was so half, hy het iets gedoen met hulle tong en dan spuit daar so, spoeg nou uit. Dit kruis nou is, ons dink al aan, maar op school was het nou maar dink gewees. En van die ouwens, ek weet, daar was so een of twee oukies wat het gedoen het. Kiel het hulle het genoem, toe ek nou op die hef was. En ek kon het nooit doen nie, ek het ook nooit probeer om het te doen nie, want wie wil nou net spoeg vir die lekker daarvan. Maar ek het achtergekom, nou langklaas gebeur, maar op 'n tydjie is ek gaap dan, spuit ek die tuin nat, jy weet selde ding, nou per ongeluk, maar dit het nou maar net gebeur. Alta Beek is die middag nie, ja, ek gaap het my hand voor my mond, partijmal is daar geluid, maar allemaal is nie so lekker soos die middag slaapie nie, ja, nee. Ja, nee, dit hang af of ek alleen is, sê Annelien. Ek probeer beskaafd wees om mense, maar as ek alleen is, laat ek soms die maniere by achter, dier met byklanke. Is een lekker gaap. Anna lag net, en nie sê, groot ek gaap oop mond, maar ek sit my hand voor my mond. En Jackie sê, en daar gaap ek groot gaap. Hy is aansteeklik jong. Zelda sê, ja, ook aansteeklik as hy dan wil, ek ook gaap. Ja, gaap mense, gaap. Piknik, ek gaap bitter min, maar as ek gaap, doen ek het sagies, as mense het by my, sit ek my hand voor my mond. Lekker gaap. Ek sal, want gaap is lekker. Dit is een baie lekker ding. Beslis. Praat saam, 082-333-667. Ons praat oor gaap. Netflix is om die draai. Sommige net een kort kijk onderwerpie vandag. Ons praat oor die ding wat so aanstekelijk is en ek dink lekker is. Gaap.

0: slaap is so finaal. Ons praat gaap dinge, laaste paar boodskappe. Hallo Bieknik. 'n Gaap is baie aansteeklik, sê sy. Hallo Anisha. Ek gaap dat my oë traan. Ek gaap sonder byklanke, hand voor my mond by mense. Ek het iemand geken wat so 'n krakige geluid gemaak het in sy gaap. Ek het gewonder wat veroorsaak dit. Net bietjie olie nodig. Seker maar die gekraker is. Ons is 'n geroeste hek. Baie roes daar gehad. Ek gaap lekker, hou my hand voor my mond. Wat ek haat is, as mense hoes in die hand voor die mond. En ja, dit is erg, man. Dit is 'n ander ding. Hoes is, nee. Hoes kom van diep af, as goed wat uitvlieg. Middag, Bieknik, my ma het altijd gesê, sit jou hand voor jou mond, sê die para vir die aap, as jy gaap. As mense nie by is nie, moet jou voete lang wees, of ek slik jou in. Ok, Irina, is baie oulik. En nou, een paar wat vrou, hoekom? Selfs daar op Facebook nou net gecommentaar. Why is it so contagious? Hoekom is het aansteeklik? Ek lees vir jou, soos die Engelsman sou skryf, ek het het gegoogle. Hulle sê, yawning is contagious primarily because of mirror neurons and social bonding. When you see, hear, or even read about someone yawning, these special brain cells fire, mimicking the action subconsciously. It's a phenomenon called the chameleon effect. Psychologists generally attribute the reflex to three main factors. Mense, dit is interessant. Empathy. Contagious yawning is closely linked to empathy and social bonding. You are significantly more likely to catch a yawn from a close friend or a family member than from a stranger. So, die aansteeklike ding, dis geneig as jy, is dit iemand wat jy naby aan is. So, weet jy wat, as ek jou gemaak gehap het vandag, weet jy wat, ek is lief vir jou ook, hoor. State synchronization, sê hulle, evolutionary biology, group mechanism to align the sleep-wake arousal states of a social group. So, allemaal synchroniseer. Jy weet dat ons allemaal die selde tyd gaan slaap. Dis is die ding wat ek nie gaan uitbrei oor nie, as ek klomp girls saam werk. Jy weet, dinge synchroniseer. En dan unconscious mimicry, as jy iemand sien gaap, dit trigger een ding, hulle noem het echopraxia, en is een automatische imitatie van een ander persoonse acties. Interessant. Ek hou van die empathie, en hoor die, is lief vir jou, as ek jy gemaakt gaap het, hoor. Dankie vir allemaal wat so lekker saamgesels het, die gaap is baie aansteeklik. Interessant. So, as ek jou maak gaap het, hoor die, hallo, is goed om jou hier te hee, my chom, my vriendin, my pel, is altyd lieflik. Is amper tyd vir ons om na Netflix toe te gaan, lekker dinge vir jou op die scherm, ach, in die trailer, die loket wat ek vir jou vandag gaan speel, ek het nog nie gekyk het, hier kyk ek het nou. En nou is ek sommer opgewonde oor die fliek wat ons wil gaan praat om die draai. Ons is nou net daarby. Ons gaan gewoon kraken toe, denk jy daaraan om jou motor te verkoop, gaan reguit na webuycars.co.za en kry binnen minute in aanbod. Hulle kundige kopers hanteer alles en betaal jou net daar en dan. En as jy op soek is na voertuig verken, meer as 15,000 voertuie op hulle webwerf of besoek een van hulle 20 takke landswyd. WeBuyCars, die maklike manier om te koop of te verkoop.
1: Do you have a do-it-yourself challenge or project? Feel free to walk into Supermix DIY and Hardware Store, centrally located in Commercial Road, Sidwell. At Supermix DIY, we provide top-quality building materials for all types of projects. Come and get all your tools and equipment, cement, sand, and stone, in small or large scale, even water tanks, safety equipment, super gatvol pothole mix, and much more. Now with new service is also available to the public, such as maintenance, installations, and repairs for all buildings and all properties. Let us do it for you or do it yourself with Supermix DIY Hardware Store.

0: We Buy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Kleinstroom of grootskerm, dis tyd vir Netflix.
2: Dis reg, is daai tyd, dis 'n Vrydag, is al 5 omtrent, ons kyk nou wat's op jou skerms groot en klein Netflix. En ons begin, soos ouder gewoonte, met wat aangaan op jou klein skerm. Net genoem, en ek wil jy adverteer hier, maar ek is baie bly, as jy gesien het daar op my Facebook op Beaconic Radio, dat daar's 'n nuwe stroomdiens, wel hy sal hier in Suid-Afrika, maar het nou groot gegaan in Suid-Afrika. En is dieselfde mense wat die Kindles maak, wil jy adverteer hier? Maar ja, so ek is op hom ook nou. Twee vir my, jy kan raai wat hier aan hier nou. Nieuwe dinge wat op jou klein skerm is. Office Romance is 'n fliek van Jennifer Lopez en Brett Goldstein. Is jou van jou romcom? Lekker jyne. Dan kyk ons na Avatar, The Last Airbender, seisoen 2. Sweet Magnolias is 'n romantiese drama wat terugkeer. Seisoen 5. Dit is uit. Dan is daar wat op pad is. I Will Find You, spanningreeks. Michael Jackson, The Verdict. Ja, kyk nie, al was 'n film uit wat positief was. Nou, het hierdie gewilde stroomdiens, jy kan raai wat sê jy, die rooie, besluit om 'n dokumentaar te maak waar half na die negatief kyk. So, nie baie mense is happy daar word as jy Michael Jackson fans. Wat nou, so weet jy wat, hulle doen dit net vir geld. Hulle wil nou in cash, sê hulle. The Polygamist is 'n Suid-Afrikaanse drama wat uit is, of hy kom uit hierdie maand. En dan wat nog uit is, Clarkson's Farm, seisoen 5. Dit, ek lag het. Ek het seisoen 1 gekyk en ek dink seisoen 2. Ek het geniet. Jy weet, ek het goed geleer oor boerdery wat ek nie geweet het nie. Ek weet, is die Suid-Afrikaanse boerdery nie, maar nog steeds. Baie interessant. The Legend of Vox Machina, is nou animasie reeks. Seker maar baie soos anime, seisoen 4. The Pelt Pelt Fish is 'n animasie fliek wat ook uit is. Op pad is Every Year After, 'n romantiese drama. Your Fault London, en is 'n Spaanse ding wat verwerk is. Ek kan nie van oorklanke nie. Did You Kill Emma is 'n Britse ware misdaad dokumentêr. Ook Arco is 'n animasiefilm. Goldland, nuwe episode is 'n reeks wat uit is. Robo Gobo, dis like my seisoen 2 kinderprogram. Ook die Avatar Fire and Ash, die jongste fliek of die nietste Avatar. Hy is op pad in hierdie maand na die stroomdienste toe. Iron Man and His Awesome Friends gaan 'n meerde animasie reeks. Mense, ek wag vir Doomsday later hierdie jaar. It Ends With Us, dit is nou natuurlik die Blake Lively romantiese drama. Hy kom ook nog hierdie maand. Cape Fear is Amy Adams daarin. Lyk my dit doen baie goed. Ek laat seker verhaal oor wraak en obsessie. Ek dink ek sal hom 'n kyk gee. Klik goed, Maximum Pleasure Guaranteed. Ook Widow's Bay, dit lyk interessant. Sugar is op pad, seisoen 2, Colin Farrell's daarin. Wildcard, The Savant, Ted Lasso, seisoen 4 hierdie maand ook. Imperfect Woman, Elizabeth Moss, Kerry Washington, Kate Mara. Dan kyk ons na jou groot skerm, so kan jy wag voordat ek daar begin. Klein skerm, wat kyk ek op die oomblik? Ek het daai gekyk van The Burrows, klaar gekyk. Ek het Spider-Noir, het ek begin kyk hierdie week. So ek gaan hom miskien die naweek aanhou kyk. Dit lyk baie goed. Nicolas Cage, kan nie verkeerd gaan nie. Hy speel Spider-Man, mense. Maar dis noir. Jy kom ons daai swart en wit stories oor 'n speerder en hy half narrate. Hy lees die hele ding soos hy praat. Maar Spider-Man praat toch altyd met homself. So dit lyk interessant. Ek gaan dit aanhou kyk die naweek. Op die groot skerm nog steeds wat daar is. Devil Wears Prada 2, die Mario movies daar. Michael Jackson se ding is nog daar. Die Sheep Detectives, oulik, hy is nog daar. Die Star Wars nuwe ene, Mandalorian en Grogu. Kritiek is sleg op hom. Mense het sê, dis glad nie goed nie. Ek wil hom nog steeds gaan kyk. Ek dink ek moet die naweek ten minste een fliek gaan kyk. Passenger is daai gruwel movie. Hy is nie by al die skerms nie, maar hy is uit. In the Grey het ek al genoem. Deepwater is die shark movie, die haaie. Hy is daar. Dan, nuus op die groot skerm, Scary Movie. Want daai al die Scary Movies, die nuutste een is daar. En baie mense is nie happy nie. Is natuurlik, hulle sê die woke mense in die wêreld is nie happy nie. Want in die movie het hulle het gesê, hulle gee nie om as jy offended is nie. As jy nou maar sleg voel, dan voel jy sleg. Hoekom gaan kyk jy dan die film? So nou ja, Scary Movie, jy weet, hulle hou niks terug nie. Hulle maak fun en hulle skeer gek oor alles. So hy is uit op die groot skerm, Scary Movie. As jy gehou het van die eerste 5, dan dink ek is al 5 uit. Hierdie is die nuutste ene. Masters of the Universe is die He-Man ene. Ek het verlede week daar gepraat. Hy doen baie, baie goed. Dit lyk, ek moet sê, baie goed. Eindelijk, ek het gesien, ergens het IMAX, het die Star Wars film afgesny van hulle grootskerms af om die Masters of the Universe in te sit, want hy het so goed gedoen vergelijk met Star Wars. Dan, Obsession. Ek moet hom gaan kyk. Nou, dit is een baie goedkoop movie wat gemaakt is. Hy het nie baie gekost om te maak nie. Dit is een ou, ek het hom al genoem, hy maak een wens, soos een chocolate wat hy eet, en hy wens dat die girl verlief is op hom, en hy raak sy, soos crazy, chaoties, mal oor hom. Ek sien hy is plaastikies op die groot skerm. Ek gaan hom gaan kyk hier naweek. En ook The Amazing Digital Circus, ek het hom al genoem ook, hy is uit. Dinge wat op pad is, ons het al genoem Disclosure Day, Alien, Steven Spielberg, ook Minions and Monsters, as jy gehoud van die Minions, jy ken die kinders van die familie vat, dit lyk baie oulik, en dit is een nieuwe ene wat later in die maand kom, en Supergirl, aan die einde van die maandse kant toe, ek sal hom ook kyk, het lyk baie, baie goed, Millie Alcock speel Supergirl, sy het gespeel natuurlijk in House of the Dragons, en dan die ene wat ek wil speel vir jou, die nieuwe Toy Story, mense, Toy Story 5, Woody, Buzz Lightyear, Jessie, al die speelgoed, is hulle grootste uitdaging, en ek het nou die trailer gekyk, en dit is so relevant, want vandagse kinders, selfs my dochterkie, hulle love a skerm, a tablet, a phone, vaderland, so hierdie, die hele storyline van die nieuwe Toy Story, wat later in die maand uitkom, is, dat die grootste uitdaging ooit, is kinders verkies skerms, en technologie, boe traditionele speelgoed, soos poppe en mannetjies. Die Pixar karakters moet hulle plek in die moderne wereld vind. Tom Hanks terug met sy stem, Tim Allen, hy's Buzz Lightyear natuurlijk, John Cusack, Keanu Reeves, Conan O'Brien, en ek gaan om vir jou speel. Mense, hier is hy, kom ons luister een bykie, dit is Toy Story 5, as jy kans het, gaan kyk ook na die loket, na die trailer, het lyk baie goed.
3: Do you Forky to Karen Beverly to be your beloved bride?
4: Yeah! I now pronounce you husband and knife!
5: A package for you.
3: Oh, thank you.
6: Hi there, I'm Lilypad. Let's play.
4: Oh, extinction, not again.
7: Bonnie, screen time's over now.
3: Okay.
4: I want to talk to you, device.
5: Please, call me Lily.
4: Me and the toys have been working all summer to try and get Bonnie to make friends.
5: Yeah.
4: But then you had to ruin
5: it.
4: You're not even listening to me.
5: I'm always listening. See?
6: Now look here. Me and the toys have been working all summer.
5: Now in Spanish.
4: What?
8: Yeah, I got dibs on behind the dresser.
9: Woody!
10: Jesse, hello?
9: Is it as bad out there for toys as they say it is?
11: We're finding more abandoned toys each day.
4: We're dead!
9: Tex invaded our house, too.
11: I don't know, Jesse. Toys are for play, but tech is...
12: It's for everything.
9: I'm losing Bonnie to this device.
13: You got a family.
14: Woody!
15: Came here as fast as I could.
16: Why are you wearing a dress, Woody?
15: It's called a poncho, Forky.
9: Wow! Someone needs a brown marker.
17: Halt! Who goes there?
18: Whoa, whoa, whoa! I come in peace?
19: It's been too long, cowboy.
20: What are you, some sort of old man toy?
18: What?
21: She thinks you're old because you're bald, Woody.
20: Bonnie needs help from someone at least from the same century.
22: So long, toys.
21: You're bald, Woody.
20: Bonnie needs help from someone at least from the same century.
22: So long, toys.

0: Ja, maar daar gooi nog een whisky. Ek hoor Johan was een beetje vroeger in saam met Etienne. En hierdie saterdag morgen, 6 juni, is het weer tijd voor die Van Stalense Vier Boerenvereniging en Farmkomse Familiedig. Dus daar bij die Boerenvereniging se gronde. Je kan die hele gesin saambring vir die dag propvol pret. Is een lekker plaasatmosfeer. Daar gaan losgoed en pluimveeveiling wees. Een verskeidenheid stalliekies, uitstallers, eetgoed en baie om te sien en te doen. Die kinders word ook hier vergeet. Ja, as kindervermaak om hulle die hele dag besig te hou. Terwyl ma en pa die stalletjies besoek en die veiling geniet. Maak ook seker jy kuier by Farmkomse tent waar jy meer kan hoor oor die werk wat hulle doen in die gemeenskap. Veiligheidsinisiatiewe kan bespreek en die span persoonlik ontmoet. Nou of jy winskoopie soek of net iets lekker om te eet of 'n gesinsuitstapie iets vir die familie te doen en net lekker kuier saam met vriende en bure is hierdie dag vir jou. Dis môre van Stalense Vier Boerevereniging en Farmkomse Familiedag. Dit is by die Boerevereniging se gronde. Lekker.
1: Makoti Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig dowys, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook dowys hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donswilsers dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Homer Park. Ons kontaknommer 041-992-395.
2: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
3: Luister FM.

0: Rihanna Nell, Franje van Kuik, alles is niks in voor hom, dat sy se papa probleme.
1: Ken jy jou hard stuff? Laat ons hoor.
0: Yes, is tyd vir hard stuff. Ek vind vir jou een woord uit die antwoordeboek van die Afrikaanse taal. Ek hou Afrikaanse woorde en dan gee ek hom vir jou en jy moet hom in een sin gebruik en stuur vir my die sin in die WhatsApp lyn toe. Vannacht se woord vir hard stuff, kenter, kenter, K-E-N-T-E-R, kenter. Ek sou nie geweet het wat het beteken het as jy hom vandag vir my gevraagd voordat ek gaan kyk het nie, maar dis die woord van hard staf, kenter, gebruik om in een sin, stuur vir my na die sin dan 082-333-667 moet nie net vir my beteken en stuur nie, ek soek een sin, ek gaan hom net ignoreer as jy nie vir my sinnetjie gee met die woord en die woord is kenter, hy is op die WhatsApp status, kyk hier jy om spel K-E-N-T-E-R.

0: Dis 'n lekker enetjie van Zaan Sonnekes by jou. Piknik saam met jou speel die ding.
1: Ken jy jou hard stuff? Laat ons hoor.
0: En vandag se woord is kenter. K-E-N-T-E-R. Kenter. K-E-N-T-E-R. Gebruik hom in 'n sin en stuur vir my die sin na die WhatsApp lyn.
1: Luister en nuus.
0: Hier luister na Luister FM, dit is nou 5:00 en ek is Big Nick met jou nuus in die bulletin. President Cyril Ramaphosa beskryf die bekendstelling van Lena Kapperwer as 'n mylpaal in die stryd teen HIV/AIDS. En die Sani-pas is gesluit weens swaar sneeu te midde van giere weer in KwaZulu-Natal. President Cyril Ramaphosa het die bekendstelling van Lena Kapperwer beskryf as 'n vername draaipunt in Suid-Afrika se stryd teen HIV/AIDS. Hy het tydens die geleentheid in Secunda in Mpumalanga gesê, die deurbraak verteenwoordig 'n oorwinning vir die wetenskap met hoop en vernuwing om lewens te red. Ramaphosa het die minister van gesondheid, Aiden Motsoaledi, geloof vir Suid-Afrika se lisensie ooreenkoms. Hy glo die land beweeg nader aan die einde van die HIV/AIDS pandemie.
2: Represents a major turning point in South Africa's national story. We are the one country that has carried the heaviest burden of HIV/AIDS. This represents the triumph of science over despair.
0: Kwasi Kwakwaka Sibiya van die Valke se eenheid vir ernstige georganiseerde misdaad in Durban ontken dat hy betrokke was by 'n bedrogspel wat gelei het tot die verdwyning van 541 kg kokain van 200 miljoen rand. Daar is in Junie 2021 beslag gelê op die dwelm, maar dit het uit die Valke se pakkamer in Potchefstroom verdwyn. Sibiya het aan Sandila Kumalo van die Madlanga kommissie gesê hy het 'n opdrag van 'n senior offisiere uitgevoer.
3: They deliberately chose somebody who is clueless so that you wouldn't question.
4: I trusted that they are experienced people, they will know what to do.
3: Is it fair to say if they were doing something wrong, you wouldn't be able to question them because you didn't know how a drug bust gets handled?
4: It's fair, thank you.
0: Die departement van samewerkende regering en tradisionele sake in KwaZulu-Natal sê giere weer beïnvloed verskeie dele van die provinsie met swaar sneeu wat gelei het tot die sluiting van die Sani-pas. Reisigers wat op pad is na Lesotho word aangeraai om hulle reise uit te stel totdat toestande verbeter. Senzelo Mzila van die departement vra inwoners om verwarmingtoestelle veilig te gebruik en baie versigtig op die paai te wees terwyl die ysige toestande voortduur. In jou geldsaak het die rand R16.35 teen die dollar, R18.97 teen die euro en R21.94 teen die pond. Bitcoin is $61,932. Die prys van goud $4,422.64 per fyn ons en Brent ru olie $93.76 per vat. Dis die einde van jou nuus, jou volgende en laaste bulletin. Volg om 6. Bly ingeskakel.
1: Dis die Big Nick Drive op Luister FM. Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid. Beste advies. Kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

0: Drome en ligte, Jaylia aan die maai, klip in die bos. En Boney M skop by die laaste hier af, Going Back West. Ons speel Hardstaff by oomblik vandag se woord. Hardstaff is Kenter, K-E-N-T-E-R, Kenter, K-E-N-T-E-R. Gebruik hom in 'n sin en stuur vir my daai sin na die WhatsApp-lyn toe, 082-333-667. Is goed om saam met jou te wees op hierdie Vrydag weergawe van die Big Nick Drive. Altyd goed om saam met jou te kuier. Ry vandag in by Has Petroleum vir die goedkoopste petrol in die metro. Vanaf 4 Junie betaal jy R27.25 per liter vir petrol en R28.48 per liter vir diesel. Vul jou tank met 'n minimum 30 liter petrol of diesel en staan 'n kans om die laaste Vrydag van elke maand groot pryse te wen. Handig net jou strookie in. Has Petroleum is oop maandag tot Vrydag van 6 tot 6 en Saterdag van 6 tot 12 uur die middag. Has Petroleum, waar jy minder betaal en meer wen.
1: Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.
2: Is jy op soek na groot besparings op jou kruideniersware? Gaan groot by Big Save Grocery Outlet vir al jou tuisbenodigdhede. Hier kry jy produkte met kort beste teen datums, as ook gereelde vars produkreekse teen bekostigbare pryse. Big Save Grocery Outlet is 'n familiebesigheid met takke in William Moffat, Newton Park en Woolmer. Met daaglikse spesiale aanbiedings om jou sak te pas, Big Save is die plek vir jou. Elke ronde inkopies is 'n verrassing met gereelde nuwe besparings. Alle produkte word spesifiek gekies en noukeurig geïnspekteer met die beste waarde vir jou geld. Gaan groot met besparings, gaan groot met Big Save. Volg ons op sosiale media vir meer inligting.
0: Luister FM weer. Ek kyk vir ou laas na jou weer vir môre Saterdag 6 Junie, Aliwal Noord 211, Pishu 717, Kraddock 513, Dispatch 1015, Oost-London 1217, Fort Beaufort 514, Graaf-Reinet 613, Gramstad 817, Jeffreys Bay 921, Mtata 516, Port Alfred 1218, Port Elizabeth 1216, Port St. John's 1119, Queenstown 313 en Uitenaag 1016. Dis jou weer vanmôre, Saterdag 6 Junie.

maj. Door die paaien my stil raak, en die wolke wat my vol maak in my. Luister FM.

prop like jou soos biltong en teens jou dansing vir ons soos bloed. Beginning saam met jou, ons kyk wat het jy vir my gesê oor vandag se hartstaf. Ja, vandag se woord is gewees kenter, K-E-N-T-E-R, K-E-N-T-E-R. Maklike jyne, hy het die verskriklike diep betekenis nie, maar kom ons kyk wat sê jylle vir my middag picnic. Waar mense hou daarvan om van ander mense te kinter, sê Karen. Steven sê vir my, menige mense kenter as hulle na 10 in die aand by die plaaslike pub uitloop en die vars lug vang hulle. Is het kenter hulle nadat hulle geslenter het? Alta Beke sê Nick toe, hy vir my vertel dat hy binnenkort gaan trou, kon jy my met 'n veertjie kenter. Kom ons kyk wat beteken die woord. Die antwoordeboek van die Afrikaanse taal sê kenter beteken laat kantel of omrol. Hulle het die swaar blok gekenter. Of ook kantel, omslaan, pas op, die boot kenter. Pas op, Niek gaan kenter, want hy kan nie slaap nie. Dus kom hy so ga. Of jy kan sê, skielik omdraai, die wind het die gety kenter. Daar het jy dit. So, kenter is omrol, of omkantel, omval vinnig. Dit is so is. En weet jy wat, hoe vinnig het die week nie gekenter nie. Ons is in jou naweek in. En ek weet sommer jy gaan lekker sommer Chantel in jou naweek in gaan. En dit is vanaf 6 uur af. Dassie en Robbie Wessel sing vir ons en sê, koop vir jou 'n bakkie. Robbie

0: Daar sien jy Robbie Wessels, koop vir jou 'n bakkie, piknik saam met jou en soos ons hier sit, hou ek een oogie op die tweede practice oefen van die Monaco Grand Prix. So half hier nog oor Verstappen op 'n sagte band, wat die vinnigste is. Maar ja, is 'n sagte band, die ander man is medium. Die twee Ferraris wat agter hom sit met die mediums. Dis die Monaco Grand Prix. Een van die lekkerstes van die Formule 1 seisoen. Hy is hier die naweek aan die gang. Dit is lekker om saam met jou te wees. Het is op kwart voor, dan gaan ek vir jou tot ziens sê. Maar ons het nog lekker songs wat jou kant toe kom, tot ons daarby uitkom. Is jy op soek na jou volgende motor? Kyk weer meer as 15,000 voertuie op wemycars.co.za of besoek een van hulle 20 takke landswyd. Hulle bied ook finansieringsoplossings, versekering, waarborge en meer vir totale gemoedsrus. En as jy daaraan dink om jou motor te verkoop, kry 'n blitsige aanbod op webuycars.co.za of jy nou koop of verkoop, WeBuyCars het wat jy nodig het en meer.
1: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging. Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, seer in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.
2: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, AD-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.

You know, toe kry ek kinders toe moes ek huis onder hou sou. Ek het die jeugd daar gehad, my kinders is nog groot en my man het die saakie. Nou soek ek vir 'n jong job, van die ou oomes kan niks maak. Ek soek 'n...

It's a Vrydag dancing again. Early B, Ben 10 en Royal Gigolo's California Dreaming. Dis mos nou die remix van die mamas en die papas. Lekkie, ek bly hulle geniet het. Pieter sê, nie guy tune, rak man. Ek gaan een roadtrip per 2 maanden en die moet op my speelhuis kom. Die is Royal Gigolo's California Dreaming. Is een oud classic, maar is awesome. Alette, gaan het joehoe. Ek weet sy love die nummerkie van Timo en Louis Lamprecht. Ook sê net, oh yeah. Maar nie allemaal hou van om nie. Her Klaas het laas geklaar toe ek verlede week toe ek Lynyrd Skynyrd gespeel het Freebird, een lekker rock tune op donderdag, en nou klaar hy alweer, hy sê net nie ek gaan alweer die radio afsit tot 6 uur toe Her Klaas, ek denk jy met die ANIS het jou naam uithaal, dat lyk my jy Her Klaas alweer, geen radiostasie is gemaakt om vir net een persoon muziek te speel, net wat jy van hou nie nie, dis ek om daar stroomdienste is en jou eie speellijste daar gaan maak radio is vir almal. As jy nie van een liekie hou nie, sit een bykie sachter, gaan maak vir jou kopie thee, gaan snui die gras. Dink is die beste vir jou jong, anders dan gaan jy net jou eie bloeddruk opjaag. Ek sê vir julle tot ziens, dankie vir die lekker kuier hierdie week. Ek is maandag terug, selle tyd, selle plek, net hier so op die Big Nick Drive. Ek speel uit met Ava Max, Sweet But Psycho.

0: Jonies artikels in hierdie bulletin, Ramaphosa loof Lena Kapafir as sleutelnuwe instrument in MEV voorkomingsstryd, SOE lê beslag op Morgan Mamumela se Bentley wat verband hou met die Tembisa Hospitaal skandaal en Suid-Afrikaners verminder kitskos aankope. Dit is nou 6 uur en ek is Ian Diedriks met jou volledige laaste nuusbulletin Vrydag. Goeienaand. President Cyril Ramaphosa sê Lena Kapafir komplementeer ander maatreëls wat aangeneem is om MEV vigs te bestry. Ramaphosa het vandag by die bekendstelling van MEV voorkomingsmedikasie in Mpumalanga gepraat. Hy sê die medikasie is nie 'n wondermiddel nie, maar nog 'n kragtige instrument in die regering se arsenaal. Ramaphosa sê Lena Kapafir bied 'n ongekende geleentheid om MEV voorkoming te versterk.
1: Let us be clear, lenacapavir is not a silver bullet. It is one more powerful tool in our arsenal. It complements HIV testing, oral PrEP, treatment as prevention, condoms, yes, even those condoms that are now being developed that are much, much better smelling with perfume and all that, even those. It also involves voluntary medical male circumcision.
0: Die spesiale ondersoekeenheid, die SOE, wil 'n Bentley Continental GT van Oumar Motor Den in Umaleni in bewering neem as deel van hulle ondersoek na die 2,3 miljard rand Tembisa Hospitaal korrupsieskandaal. Die lekse voertuig ter waarde van tussen 5 miljoen en 7 miljoen rand word na bewering gekoppel aan 'n sleutelfiguur in 'n bedrog en geldwasery ondersoek Morgan Mayumela. Die SOE het in Augustus verlede jaar bewaring bevel van die spesiale tribunaal verkry om verskeie luxe voertuie van die handelaarskap te konfiskeer. Die ondersoek spruit uit beweringe wat die eerste keer deur die fluitjieblaser Babita Dikoran blootgelê is voor haar moord in 2021. Die DA in KwaZulu-Natal sê dat hulle môre formeel prominente lede van ander politieke partye sal verwelkom tydens 'n gemeenskapsbetrokkenheid in Virulam. Die provinsiale leiers het Mbesi Ngama en 'n Itikweni se burgemeesterskandidaat Hanif Hussan sal die geleentheid lei waar voormalige lede van beide regerende en oppositiepartye na verwagting by die DA sal aansluit. Die partij sê die betrokkenheid sal inwoners toelaat om plaaslike kwessies te bespreek voor die 2026 plaaslike regeringsverkiesing en vorm deel van hulle veldtog om steun in Itikweni te versterk. Suid-Afrikaners besoek kitskosrestaurante minder gereeld na mate verbruikers hulle begrotings verskerp. Nuwe navorsing deur AT20 toon dat 'n groeiende aantal mense nie die afgelope 4 weke by kitskosrestaurante geëet het nie. Terwyl die algehele vlakke van uiteet stabiel bly, eet verbruikers minder gereeld uit. AT20 se direkteur Andrew Fulton sê kopers kies toenemend bekostigbare proteïenopsies, veral hoender. Hoenderhandelsmerke en sommige pizzakettings word al hoe gewilder, terwyl tradisionele burgere gefokuste restaurante en vis en chips restaurante stadiger groei ervaar na mate bestedingsgewoontes in Suid-Afrika verander. En dan in jou geldsaake, heel eerstens in jou kommoditeite. Goud verhandel teen $4,367.63 per fyn ons en Brent olie kos $93.30 per vat. In jou wisselkoerse. Die rand verhandel teen R16.44 in die Amerikaanse dollar, R19.01 in die euro en R22.02 teen die pond. In jou bitcoinprys, 1 bitcoin sal vir jou $60,808.99 kos. Daarmee ten slotte vir vanaanse bulletin, jou hoofstorie hierdie uur. President Cyril Ramaphosa sê Lena Kapafir komplementeer ander maatreëls wat aangeneem is om MEV vigs te bestry. Ramaphosa het vandag by die bekendstelling van MEV voorkomingsmedikasie in Mpumalanga gepraat. Ramaphosa sê hierdie medikasie bied 'n ongekende geleentheid om MEV voorkoming in Suid-Afrika te versterk. Dis die einde van die nuusbulletin. Jou volgende nuusbulletin volg môreoggend om 7:00 op die Saterdag Ontbyt en Sport program vir Luister FM Nuus. Ek is Ian Diedriks, objektief en insiggewend in Afrikaans. Kom ons kyk nou hoe lyk jou weer vir môre in die Oos-Kaap.
2: Luister FM weer.
0: Jou minimum en maximum temperature vir môre, Saterdag die 6de Junie. Port Elizabeth 12 op na 16 grade Celsius. Uitenaag Dispatch Wereld 10 op na 16. Jeffreys Bay wat altyd lawaai 9 op na maksimum van 21 grade Celsius in jou breër Oos-Kaap. Hoekom? Want ons los niemand uit nie. Alhoewel Noord 2 op na 11, Bishu 7-17, Craddock 5-13, Oos-London 12-17, Fort Beaufort 5-14, Graaf-Reinet 6-13, Gramstad 8-17, Tata 5-16, Port Alfred 12-18, Port St. John's 11-19 en Queenstown 3 op na maksimum van 13 grade Celsius. Dis al vir jou weer vir môre Saterdag die 6de Junie. Vriendelik vir jou verskaaf die Suid-Afrikaanse Weerdienst vir meer gedetailleerde weerbulletin besoek gerus weathersa.co.za.
3: Luister FM.

0: hartlike en 'n vrolike Vrydag aand luister FM Kontrai. Ons het dit gemaak tot en met nog 'n Vrydag toe. Die weer het so 'n bietjie gedraai. Dit is immers net so met 'n motrooi motreentjie vergesel vanaand, maar nietemin. Welkom op die Klankgolf program vanaand. My naam is Ian Diedriks en ek staan vanaand in en ek kuier saam met julle tot en met so net voor 6:00 toe. Dankie dat julle my verwelkom, waar ek al julle na luister FM luister. Dankie ook aan my mede-kollega daar, Big Nick, met die Big Nick Drive, elke weeksdag tussen 3 en 6 namiddag. Vat hy vir jou huis toe, werk toe, winkels toe, lekker in stijl met net die beste en lekkerste klanke, jy op jou lekkerste luisterstasie. Nou laat weet vir my in die atelier, hoe gaan dit met julle? Het julle rowe week gehad, 'n lekker week? Hoe was julle inleiding tot 'n Junie maand toe? Min wat 'n nuwe maand op met 'n splinter nuwe week begin, sommer so van maandag af. Die weer het ons 'n bietjie nou woensdag en donderdag geknielter, maar ons praat nou nie juis daaroor nie. Die luister FM WhatsApp lyn vanaand 082-333-667 standaard data tariewe geld daar. 'N interessante program, onvoorspelbaar, gekombineer met interessantheid, met so 'n titseltjie opwinding en so 'n eetlepel verruklikheid en 'n eetlepel goeie atmosfeer. Dit is wat op die spyskaart is, so kom ons begin die program met 'n lekker drie spel. Ek noem dit somme die opgekikkerde goue oues. Ek het dalk miskien nie genoem nie. Hier is ten volle 'n versoekprogram, so laat weet vir my wat wil julle hoor op die eerste Vrydag aand van die maand.
1: Jy was ijsig in die kop, jou hande in jou hoed, jou jas tot bo geknoop, jou glimlach soet, in die echo van jou wegstem, in die woorde van jou groet, lê beloftes van jou omdraai,

En soos skop ons drie spel af teens Jordaan met Nabobs Roos die sensasie weergawe en ons vat hom verder met Anlie van Rooyen se Ek Lewe en Sonja Herald met Trein na Maaikies Fontein. Ek Lewe.

Het trek verzwaait mijn geboortejaar uit 2000. French FM, my heart goes boom. En net voor dit ons opgekikkerde Afrikaanse gouwe ouwes, ons het begin daar met Teens Jordaan se Nabobs Roos, Anlie van Rooy en ek Lewe en Sonja Herold met Trein na Maaikies Fontein. Het ek draai maakje op die WhatsApp lijn, al wat ek net weet is ek krijg vanavond baie foto's van braaivleisvier. Wel, nou nie, ek gaan nie sê allemaal dat ek nou... beskrywende woorde als vir julle uithaal. En mense, ek sien net vier. Ek sien klomp foto's om mense wees om vier te maak. Ek sien heel eerst en sies ek om daar van Toa en hy wat sê, goeienavond, Ian, een lekker vrijdag aan vir jou. Dankie dat jy die eerste vrijdag aan van die maand vir ons lekker maak. Ons as familie kuier heerlik hier in Jeffreys Bay. So groete vir die julle Botes familie. So julle is gegroet. Hallo aan julle. Linda wat sê, hallo, ek hoop is daarom warm in die atelier, Linda, dit is daarom lekker snoesig in die atelier. Kan jy asblief vir my, Herkie Lief sê, ek waardeer alles wat hy vir my doen, en as jy kan speel asblief Michael Linse se lekker lewe, of Christine sê, helemaal met baie liefde van sy Lindaikie. Sê Herkie, Lindaikie sê, sy is baie lief vir jou. Dan sien ek ook daar... foto daar, so die eerste een wat hier gekom het, wat sê, goeienavond John, merk my asseblief as teenwoordig sien, weer eens uit na Pike 3 uur saam met jou, baie baie dankie, dankie vir die foto, en ek sien daar, dat die veerkie het so pas begin, ek hoop hy gaan vir die hele 3 uur actief wees. En dit is Jan, speel asseblief my vroukie Adele en die hele luister FM familie gif appelkie van Azoroyisa of enige Bliksemstraat, Likkie groete JP. Ek het al so eniekie op die speellys gelaai. Dan John, wat vraag vir Kids in America van Kim Wilde of sak op Min van Thysie Bosveld Klong? Jy moet maar ongeskakel blij om te kyk wat er een ek daar vir jou gelaai het. Dan sien ek dan die Alta wat ek sê, hallo Ian, mag ek asjeblief vir ietsie van Andries Vermeulen se goue oues album. As hy beskikbaar is, baie dankie. Sê daar so groete van Jeffreys Bay. Maat Chips, hartelike welkom ook in die atelier aan jou. Hallo Ian, hoop het gaan goed, mag jy dalk Fireball van Pitbull speel asblief, kom daar so van Janke af. Janke, ongelukkig is Fireball al reeds gespeel. Ek kan op die systeem sien, nee, ek kan op die systeem sien, hy het so 2 dag terug het hy gespeel. So bykie laat 1 aan, so kan ongelukkig nou nie weer vir jou speel, hy is eers middernacht, morgenochtend, ofwel morgenochtend vroeg eer is hy eerst beskikbaar, nog nie nou nie. Dan ene sê, Nadian, vol snaaks om jou op 'n vrijdag aan te my huis te verwelkom. Dankie vir die instaan, speel asblief enige liekie van Joe Steel, verkieselik laaste trein. As het beskikbaar is speciaal vir my man Johan, dankie vir alles. Alles ek partij keer so vol noms en sê Irina. Nou, Johan, ek hoop jy daai boodskap wat jou vrou nou gestuur het, ek hoop jy het sommer 'n skermkopie gevat, jy moet om morgen drukkers te stuur en vir jou groot, miskien sommer so op A1 indien moontlik, en so groot laat maak vir jouself, en dan kan jy dit as bewyse dat sy dit wel gesê het uit haar mond het, as jy dalk 'n verwysing in die toekoms het, na iets wat sy vanavond op die 5de juni vir jou gestuur het, via die Luister FM WhatsApp lyn. Maar nou kom ons gaan verder met ons muziekspeellys. As jy enige versoeke het, laat weet vir my in die WhatsApp lyn. Ek sien die boodskappe stroom in. So, kom ons gaan maak vinnige draai by so 2 treffertjies en as ons terugkom, dan gaan ons ook sommer met ons eerste inset sal vir vanavond. Mevrou Kardern vra, of hy sê althans, as jy my wil hê, en dit is al wat die titel sê, en nou kom, wat hulle gewoonlik sê, as jy iets koop, wat nie juist vir jou beersie bedoel is nie met al die bepalings en voorwaardes. To our English listeners, those T's and C's.

0: so lekker trefferkie daar so van David Fourie met Hou My Vas. Nie net normaal weg vas nie, maar so byvoeglike naamwoord wat sê stywer vas. Stemnota wat ek daar so van Elrich ontvang het en hy sê vir my die volgende.
1: Hi, naand Ian, dankie vir 'n great program. Ja, om my gemoedere een bietjie te lig. Ja, ek kan daarom nog ten minste vier maak. Maar in elk geval ook baie skade gehad as gevolg van die reën. Luister, my maat, ek wil graag een versoek stuur vir al die DP-manne, eindelijk vir allemaal wat skade gehad het. Ons vriende, daar hangt die potentie wat weer een skade gehad het en so aan. Net vir hulle sê sterkte, ons gebede is met hulle. En dan, ja, speciaal vir die 1981 matrix. Julle is great manne. Ek waardeer julle ondersteuning. Alles wat mooi is vir julle. Julle moet 'n great aand hê. Speel asseblief hulle Eye of the Tiger. Dit was ons tema liedjie. Nee.
0: Baie dankie daarso. Ek waardeer dit erg. Ek weet nou nie wat met die laaste gedeelte daarso van daai boodskap, daai stemnota nou gebeur het nie, maar ek het vir jou later in die program Eye of the Tiger gelaai. Is nou immers tyd om te begin met die heel eerste insetsel vir vanaand. Soos die versoeke inkom, so gaan ek by hulle uitkom. Ek beloof, onthou julle is het al en al in beheer van die speelhuis. Ek het tot nou toe nog musiek gelaai. Van hier af verder gaan het julle musiek versoeke wees in die speelhuis. Ek het tot nou toe nog musiek gelaai. Van hier af verder gaan het julle musiek

fighting, jy sê vir my of hierdie waar of onwaar is. Kan vir my sê waar of onwaar, of jy kan net vir my 'n duim op of 'n duim af emoticon hoef nou nie vir my 'n foto van jou duim te stuur nie. Is nie nodig nie. Ons, as dit by verkiesingstyd kom, het ons almal genoeg van duime en gekleurde vingers gesien, ons nie dat eintlik nodig nie. En vanaand se musiekfeit waar of onwaar is as volg. Noot vir noot, die musiekprogram het sy eerste verskyning saam met Seemde Laan gemaak in die jaar 2000. Waar of onwaar? Noot vir noot, die musiekprogram het sy eerste verskyning in die jaar 2000 gemaak saam met Seemde Laan. Sal jy sê dit is waar of onwaar? Laat weet vir my 082-333-667. Hier is Thysie Bos van Klong met, jy is nie in die begin nie, jy is nie in die einde nie, in die middel.

0: Treffer het sy debuut gemaak in 1981 in januari maand daardeur Kim Wild Kids in America. Dit is waar ons musiek versoeke vanaand begin. As jy ook nog musiek versoek het, asseblief stuur dit deur. Ek het ook daar Midnight Special gelaai daar vir daai luisteraar wat vir hom gevra het. Laat ek gauw kyk hier. Jared, I will see if that song is available for you and then I will add it to the playlist in sequence to when you put your first request in. Dan sê, hallo, lekker luister na jou great musiek. Wil net baie dankie sê aan my love Eddie Nell van Supermix LY for giving me the opportunity to assist in the workplace. Love it and love you more. All my love, liefde Didi special request in a wereld vol biljoene. Nou, Didi, ek gaan nie... Ja, nee, hy is ongelukkig nie beskikbaar. Nee. Daai liedjie is baie gewild, so hy word sommer baie aangevra. As jy ander versoek het, asseblief stuur om deur. Ons het nog baie tyd, dit is nog vroeg in die program. Die eerste uur is nog nie eers verby. Nee, is oor 10 minute verby, maar hy is nog nie verby nie. So ons het nog lekker tyd. Stuur asseblief vir my julle versoeke deur. Dan sien ek ook nog 'n boodskap wat daar ingekom het. Het was vir Marina Kilian daar se Midnight Special. Ek het hom wel vir julle gelaai. Dan Ned wat vra vir iets van Linkin Park. Ek het baie lank was iets van Linkin Park gehoor. Ek gaan definitief iets daar vir julle op die speellys laai. Laat ek kyk wat ek daar vir julle kan laai. Ek het nog 'n lank laas gehoor het. Ek dink ek gaan vir julle gaan dis is 'n nam of One More Light gaan ek laai. So bly nog skakel, dan gaan ons hoor wat Linkin Park treffer gaan ek later speel. Maar vir nou, vinnig draai by 'n paar van ons korporatiewe vennote en dan Nicholas Lou sê, my hart is aan die brand, Bliksemstraat met juis moeilikheid en Chris Plakkiestein met helemaal.
1: Het jy 'n doen-het-self uitdaging of projek? Stap gerus in by Supamax DIY in Hardeware Winkel, sentraal geleë in Commercial Weg, Sidwell. By Supamax DIY verskaf ons topgehalte boumateriaal vir alle tipe projekte. Kom kry al jou gereedskap, toerusting, sement, sand en klip in klein of groot maat, selfs watertanke, veiligheidstoerusting, soepe, gatvol pottelmix en vele meer. Nou met nuwe dienste ook aan die publiek soos instandhouding, installasies en herstelwerk vir alle geboue en alle eiendomme. Laat ons dit vir jou doen of doen het jouself met Supamix DIY Hardeware Winkel.
2: Wat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet julle mense dink
3: altyd ons dit was Gert voor hy Spiedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs brake toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier is die beste deal. As Spiedikoop dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom keien gerus by Spiedikoop. Kyp en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Spiedikoop is...
4: Man, Spiedikoop is die beste.
3: Wel, dan het jy dit. Spiedikoop.
5: Hey, ek is Nicholas Lou en jy luister na Luister FM, jou lekker luisterstasie. Close up words come.

0: En dit is Chris Blokkiestein daar met Jellemal. En net voor dit het ons geluister na Nicholas Lou met My Hart is aan die Brand. Voordat ons daarna Bliksemstraat se juis moeilikheid gaan luister. Ons heel eerste insetsel vir vanavond en die eerste vraag van die insetsel, want hy is in twee gedeel. Is die musiek feit waar of onwaar? En ek het die volgende stelling vir jou geplaas. Noot vir noot die musiekprogram het sy eerste verskyning in 2000 gemaak saam met Sewende Laan. Waar of onwaar? Korrekte antwoord van oggend, wel vanaand, sien ek wel oggend toe gaan, ek is ook om in die oggend uit te staan. Ons korrekte antwoord vanaand is dat die stelling onwaar is. Noot vir noot sy heel eerste verskyning op die kassie was die 27ste Julie 1991 en Sewende Laan het in die jaar 2000 wel begin, maar nie noot vir noot nie. As ek sien daar so ons het vir Hein gehad, Kim Lee, ook vir Bianca, Linda, Irina, Frans, Sina, ons het vir Steven gehad, is het Liesel, Eugene, ook vir Karen, Tani Alta, dan sien ek ook daar het ons vir Bianca, ons het vir Jackie gehad, Eldine, Mianka, ook vir Tian, ons het vir Pieter gehad, dan sien ek ook Chanel en Ivanka. So dankie vir julle boodskappe. Oh sorry Steven, amper vergeet ek daar van jou. Steven, Ellen, Werner, Monique, en like vir my soos Lisa. So dankie vir die boodskappe, waardeer het opreg baie. Die tweede stelling wat ek nou vir julle maak. Sonja Harold word die komende 1 Desember, so die Desember wat nou op pad is, 74 jaar oud. So Sonja Harold word hierdie jaar die 1 Desember 74 jaar oud. Waar of onwaar? Laat weet van my WhatsApp line 082-333-667. Stem jy saam met daai stelling of nie?
1: Hoe de hel het ek jou gekry om by my te bly? Jy het my hoedie aan, jy kan nie strijd, dis hoe jy my verleid.

Survivor met Eye of the Tiger. Alles nog deel van julle versoeke. Net voor dit het ons ook Linkin Park gaan met In the End. Gerrie Pretorius met lekkerste lyfie en Bliksemstraat met juis en moeilikheid. So tyd nou vir die korrekte antwoord van ons musiekfeit, waar of onwaar stelling. Het weer die stelling op die tafel neergelê, wat as volg verloop het. Sonja Harold word hierdie komende December die eerste 74 jaar oud. Waar of onwaar? Die korrekte antwoord was, die stelling 100%. Sonder twyfel, omvattend, finaal, amptelik, die waarheid is. Ja, my gunsteling, die goue ouers. Raak ouer, maak my hart seer. Van Karika Keesinkamp, van Lara Karaug, Annelie van Rooy, Sonja. Maar gelukkig het ons ook hulle muziek. En as ek so na die ouderdomme van die kunstenaars kyk, en denk myself, sjoe, sekere mense lyk baie goed vir ouderdom. Maar dit is amper tyd om in ons volgende insetselreeks in te gaan en dit gaan ons omgekeerde liedjie wees. Waar ek vir jou 20 sekondes van 'n treffer agterste voor. So rondom daai effek gee met bykomende inligting en dan kan jy vir my sê wat dink jy klink die liedjie na. Gaan Engels wees. Hierdie twee insetsels was na Afrikaans. Ons gaan dit Engels hou met die volgende ronde insetsels. Maar vir nou, Bok van Blerk wat vir ons gaan sing van Karel en Katryntjie. Nou wil ek by julle hoor, wie was in hierdie selle situasie gewees? Julle gaan nou presies hoor die story wat vertel word. Dit gaan oor hoe jy jouself moet inwurm en baie mooi jou voetjies eerste reg sit as dit by jou skoonouers kom. Net wanneer jy luister FM die program Klankhof, my naam is Jan Diedriks, dit is my vorige eer en 'n lekker sessie om saam met julle te kuier hier agter die mikrofoon en klankbord en die kapasiteit as omroeper en platejoggie hier op Luister FM jou lekker luisterstasie. Kuier julle nog lekker saam indien nie se raadloos nog so effens harder.

0: John Belcher met ons woord 1. Ons gemaak goed daar by een van ons korporatiewe vennote en dan beweeg ons ons volgende insetsel toe, ons omgekeerde melodie.
1: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtskewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plaagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
0: En had ons draai gemaakt by een van ons korporatieve vennote, as jy jou besigheid of geleentheid wil adverteer of miskien een van ons programma borg, kom in contact met ons bemarkingsdepartement via e-pos bemarking@lystrevm.co.za. Dit is nou tyd vir ons omgekeerde melodie. Speel vir jou 'n liedjie agterste voor, so 'n bietjie hande vier voet rondom daalie. So 25 sekondes van die treffer. Maar voordat ek vir jou die omgekeerde melodie speel, gaan ek vir jou die bykomende inligting gee raak in hierdie treffer. Die treffer is in Januarie 1983 vrygestel. En hy bestaan aanvanklik uit twee woorde in die liedjie titel. Maar in hakies is daar nog 3 bykomende woorde, so in totaal 5. En jou omgekeerde lirieke vanaand klink as volg.

En dit is al wat ek vanaand vir jou gee. Ek herhaal, hierdie treffer is in januari 1983 vrygestel deur 'n Britse pop duo, as ek dit so kan stel. Ek gee weer vir jou daai omgekeerde

So laat weet vir my 082-333-667, wat dink jy is die omgekeerde melodie, 'n treffer is die titel, 082-333-667. Van nou kom ons keer terug na die musiek speelhuis toe. My naam is Ian, ek is jou platejoggie en omroeper hier agter die mikrofoon en klankbord. Hooplik kuier julle nog heerlik saam. Hier is Robbie Wessels en huising vir ons, want ek moet nog probeer die van 'n skinny dip.

En daad ons geluister en nou na een rustiger driver, The Police met Every Breath You Take, net voor het Robbie Wessels met Skinny Dip saam my. Vir die laaste keer gee ek nou ons omgekeerde melodie vir jou, waar ek treffer so'n bietjie achteruit vir jou speel, net so 15 sekondes. Ek het voorin vir jou 25 sekondes gegee, maar ek gee vir jou so 10 sekondes minder. Dit is het 1983 treffer, hy is sommer in die begin van die jaar in januari vrygestel, deur 'n Britse, hulle sê dis eintlik synth pop, maar kon ons maar sê, a pop duo. Daar is aanvankelijk twee woorde in die liedjie titel, maar in haakies is daar nog bykomende drie, so kom ons sê, daar is vyf woorde in die liedjie titel. En die omgekeerde weergawe klink vir jou so.

So ek sien 'n paar van julle sê vir my, dit is OMD se Sailing on the Seven Seas. Nee, hy's gelaat nie. Ek gaan net dan dieselfde jaar kategorie vir vrystelling nie. So dis nou nie daar die paar van julle het gesê klink so. Dan sien ek nog 'n paar wat ingekom het om te sê dit is daar Michael Jackson, nie heeltemal, want ek gesê Pop die jou, so is twee. Dan sien ek ook iemand wat gesê dit is Laura Brinigan treffer. Nog iemand daar wat vir my gesê dit was 'n CCR treffer. En dan nog iemand daar wat ek gesien, ek wil net haar op daai ene uitkom. O, en ek gaan nie sê nie, want is die regte groep of die duo se naam. Maar nie heeltemal die regte treffer nie. Maar vir nou Blackie Swart wat vir ons sê, I, my GTI.

meneer Blackie Swartdam met I My G. As dit toepaslik is op jou en jy het een wat aan jou motorhuis of onder die afdak staan, wel gedaan. Dat vir die korrekte antwoord van ons omgekeerde melodie waak hierdie volgende omgekeerde melodie vir jou gegee het en jy moes hom vir my ontsyfer het. Sê die treffer is in 1983 vrygestel.

En die korrekte antwoord vanaand was as volg. Eurythmics met Sweet Dreams en Anunnakis are made of this. Die Anunnakis is belangrik. Moes ervoor, everybody is looking for something. As means, the people that you are looking for, or something from, don't have anything, dan wat soek jy nou maar eintlik? Jy weet, ek hou daarvan om so 'n liedjie te interpreteer en te ontleed vir die kunstenaars te vra, luister wat gaan aan in die liedjie. 'N Bietjie oksimorons links en regs, voor agter in die middel, sommer te veel. Maar in elk geval die volgende luisteraars was korrek. Dan ek net gou vinnig hierso op die sakrekenaartjie kyk en na die formule ingedruk is was 83% van julle korrek. Ons het also vir Christel, ons het vir Tannie Alta, ons het vir Louis en Wendy, ook vir Eugene, ons het vir Heini, ons het ook wel vir Freddy, ons het vir Lani, dan sien ek vir John, ons het vir Lynette, ons het vir Marina, John Morney, dan sien ek daar vir Liesel, ons het vir Karika daar so, ons het daar so vir Deandre, ons het vir Mariska, ons het ook al vir Jessica, Romilda, dan sien ek ook vir Marisha, Gideon, ons het vir Dewald, James, dan sê ek ook vir Michelle, ons het vir Pieter, en ons ook al vir Len, aan die pad

van Carrera. Dankie Lena dat jy ingeskakel is. En dan sien ek haar vir is laat ek gou kyk daar. Is dit Janine van die Hage. Is dit Janine? Ek dink is Janine. Dis die eerste keer wat ek so spelling sien, maar dan is dit ook also vir Jason, ons het vir Pieter, dan sien ek daar so ons het daarso vir collega, daarso vir Michael ook, ons het vir Steven, dan sien ek ook daar vir Pieter, ons het vir Mornay, Adele, dan die spook van die langloof, interessante naam. Dan sien ek ook daarso, ons het vir Rochelle, ons het vir nog ek sien ons baie Adele, wat vanavond in geskakel is. Dan het ons ook daarso vir Beryl gehad, ons het vir Steven, dan sien ek ook vir Kenny, ons het vir Zani gehad, en dan ook, as ek net by die regte name kan uitkom, ook dan sien ek, ons het daarso vir Lucas, en vir is het Moritz? Ek dink so. So ek so kyk na die profiel, ons nou nie naam deur gesê, ek moes nou vannacht ondersoek ingestel het daar met daai treffer. En ek sien, dan het Louise Lambrecht ook al antwoord deur gesê. En Hanku, en Hein. Ek dink het nou by allemaal uitgekom. En die vraag om verskoning, al was te veel mense gewees. Hierdie skerm het vir my nou gelyk, soos die eerste keer as een mens by die speelgronde kom daar by die blye land, jy sien al die ritte met al die liggies en tuimeltrein rit links en rechts, dit is hoe dit hier voor my gegaan het. Maar vir nou, wil ek vir julle een goeie versoek gee. Indien jy nou een ander helft het, of een dansmaaikie het, of een besem, ek dink verkiesling my verloofde werke besem eers bietjie beter, anders trap ek op tone. Nie die figuurlijke, die letterlijke tone. Daar word tone word blauw getrap as ek in die dans kom. Want ek kan nie juist nie. Ja, waar mense sê, hulle sê, oe, jy twee linkervoet raai gesegde werk met my nie. Vir my is dit, ek het twee kiries. Dis bietjie die erger weergawe. Nou, drie romantiese treffers, hulle gaan in accelerando. Ek het vir jou Enrique Hero, dan beweeg ons bietjie na een vinniger treffer, Bon Jovi's A Whole Lot of Leaving, en dan Susie Quattro's She's in Love with You. So as jy nou een dansmaat het, met toestemming of sonder toestemming, met beperking of sonder beperking, dan kan jylle nou vraag, wil jy dalk dans hê? Kan ek jou vir 'n dans vat? Maak net seker as daar swembad in die omtrek is, dat jylle nou nie daan ploeter nie. What you did?

Susie Quattro met She's in Love with You. Dit is nou amper 2 minute net na 8 uur op 'n Vrydag aan. Hier is die program Klankgolf met my Ian Diedrix. Ek hoop julle het nog 'n verruklike Vrydag aan. As ek so na die foto's kyk, lyk dit asof julle 'n lekker Vrydag aand het. Ek moet nou sê die ateljee is daarom lekker snoesig en bietjie warm vir my. Ek moet sê ek sien nie juist uit om nou baie daarna uit om uit die ateljee uit te loop in die koue nie. Maar vir nou, kom ons geluister verder. Lekker musiek. Ray Dillon sing vir ons Ek wens juist myne en Gerard Steiner daarna met Sexy Vera.

Gerardsdijn met Sexy. 4 uur die tijd, nou so paar secondes weg van 9 minuten oor 8 net hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Die Fuel on Wheels span durf 'n 12 uur fietsry rit aan om fondse in te samel. Ons nooi jou uit om deel te wees Saterdag die 11de Julie by Dispatch Stewie Club. Die FOW span skop 7 uur af, 8 uur kan jylle kom saamry teen slegs R2 per lap, kan jy jou familie, jou vriende selfs jou skoonma kom saamtrap. Daar gaan ook stalletjies wees, lekker nye kos, fiets, fiksuits, demonstrasies en meer, as ook 'n steik aand vanaf 7 uur, jy kan jou sappige steik bespreek op die dag. Deur die insameling sal ons vir 'n 10-jarige dogtertjie 'n mobiliteitstoestel kan aankoop, sy kort ons en jou ook en elke donasie help. Luister FM gaan ook regstreeks uitsaai vanaf 6 uur die oggend. Vir meer inligting besoek die Fuel on Wheels Facebook blad. Sien vir jou daar die 11de Julie Saterdag by die Dispatch Stewie Club.

As jy lus is vir 'n lekker lag, eksklusiewe onderhoude met jou gunsteling musikante en musiekgroepe en wil sien wat jou gunsteling Luister FM omroepers alles aanvang, dan moet jy sommer nou dadelik Luister FM se TikTok volg. Soek net @Luister FM Live op TikTok se soektog blokkie, dis waar jy al die nuutste snaakse video's agter die skerms oomblikke en hoop 'n pret kry wat jy nêrens anders gaan sien. Moenie uitmis nie, gaan volg @Luister FM Live vandag nog en bring sommer jou vriende saam.

0: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
1: Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, sere in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.
2: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oorkant Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uitenhaag. Wil jy ons speciale prijse en promosie sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.

Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

tekende waar op die bergpad is die feest toe voortgezet. Die bruidegom in sy swart pak en die bruid getooi in wit.

Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

lief. Ek soek ver, verdwaal na woorde. Hierdie hart is met die leemte onbekend. Ek verlang jou na.

Jy het gesê, my lief, jou hart is waar jy my nou. So kom ons dans, my liefde dans. Jou musiek